kushtimi. Por mirësi dhe begatit që nga kallë Zotit janë me të vërtet, ne sa herë që monori me nëmru, kur nuk të arrejmë. Me kënë falendërues vlezë. Allahu e dënë falendërimin. Allahu vetëm e dënë, po e meriton sepse ne kallon gjithë këtë të mira. Ai që mohon, mohon për veten e tij. Ai që falendron me të vërtet, falendron për veten e tij. Ndërsa thot pejgamberi sa në premje ditë me të vërtet me kënë falendërues, i mirësive i begative dhe mi e kuptu sa të kallon Zotit, thot, unë dhuru i lehu e men esfele min kom. Ka thonë, shikoni që është poshtë jush, dhe mos shikoni që është si për jush, lartë jush. Nëse dëni me të vërtet, mos me i humbë mirësit e Zotit, begatit Allahot, ose me i kuptu të aman si duhet mirësit e Zotit. Pra shikoni që është poshtë jush, ta në drejtimit, mërë me shnet, mërë me risk, mërë me familje, mërë me pun, mërë me tëna. Pra, kur je duke ecë rrugës, e ti vrapon, shikoni të kënë si nësha ecë vetëm me karrocë, ose është elektrike. Thonë, Allah, alhamdulillah, që në këdhonë mirësit madhe. Ose kur shikon dikën duke lypë që i shtrinë dërën diku i thosë, Zot, ti jenë punë, nëse duke këthy prej punë, thosë, Zot, elhamdulillah, unë shkova në punë, u lolla pa mora hakun me dirë se në teme dhe për jashtë familjes teme. Pa, nëse dënë të manë një falendru Allah, shikoj që është ma kesë të ti. Ose kur kthehesh prej punë, nëse i bëna ne ka spitalet, me thonë, sa njërë gjanë e për spitalet, kanë ditë, kanë javë, kanë mujë, nërsa ti ke shku, nëse i nale ke pi kafe, ke bua, ke qish me shoke, me familje, tjerë dhe tjerët. Kështu që e falendrojmë Allah për mirësitë e begatitë më që na ka dhënë. Vetëm e pas kujdesi që thot pejgamberi alislam, dy mirësi begatit të mëdha, njerëzit i humin kështu nuk e din vlerën tamam siç duhet. Pa dy begatit të mëdha, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ametani maghbunun fihima kathiru min an-nas, as-sihhatu wal-faragh. Dy begatit të Allahut, shumica e njerëzve janë të mashtruar, do të thonë nuk e din vlerën si duhet. Shëndeti dhe koha lirë. Shëndeti sepse kur jemi shëndetshëm nuk punojmë tamam si duhet. Dhe kur kemi kohë nuk shfrytëzojmë për hajër, për mirësi Zot na rujt. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall të na udhëzojnë. Na bën për atyre që me të vërtet e ruajnë shëndetin e falenderojnë Allahut për këtë mirësi të madhe. Edhe kujdesin që kohën mas me hum kot. Po diçka dobishme në qoftë për dietën e dunjas, që ka sevap e shpëlim, po në qoftë për ahiretin, Allahu azza wa jall na fal gabimet e tmetat, na udhëzoft në rrugën e drejtë, na bën për falendëruesve. Në largoft të mos na fut kurkun në mesën aty që mojnë Zotin, mbrojt të mirat e tij. Allahu na fal gjërat e gabimet. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga mëftini

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lezhgur

konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Por sot do flasim për disa shtresa. Dhe një nga këto shtresa janë ato njerëz që sot këtu nuk arrin me armë bërtit, si për bërtitë jo, dhe shëqur që për bërtitëni, por nuk arrin sepse kanë frikë. Por me shkur në kërë janë disa procedura, në kërësit e të të bërtasit dhe qënë burë. Një mafjanime që të mbaj sot, është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrin me folë, se ka frikë to të taksave që i shkojnë në biznes për me ambëll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njini, që sot të nuk arrin me folë. Dhe i thash, hajde fol, nuk arrite me fol. Dhe i thash, ma shkruj, po doroni. Bosh
4: ti friget, bosh ti friget.
3: Oh, vajzat, first, ma shqyqo që ka me duhe në Itali, gentleman. Atyre, fjalimi sa i thot, nuk flas dot për shumë arsye. Do kisha thonë që këtu njerëzit janë bledhur jo veç për interesa personale, por edhe për interesa kolektive, sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jonë janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për ne i për gjithve. Sa me pritë që se cilin në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cili ma mendu të bëhet e kur. Tash, ashtë mu shkupa dhe nuk ban ma kosi ujë, si themi ne. Kështu që për shumë arsye, të në këta institucione janë bëhet pa prekshme. Unë nuk e maj mend vetë një herë që kam shku në bashki, përveç me ba pasaportët e mi e të fëmijëve të mi. Edhe pse, arsyeja se çdo gjë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë bërë gjithë institucionet me njerëz që duken sikur kanë më shumë halla ata se gjithë populli që fundi ata janë shërbëtorë i popullit. Sikur me zë punojnë me zër. Edhe i mbrojnë ata vende me thanë mendja sikur i kanë lënë nana e baba aty. Nuk e dinë që janë sot dhe ndoshta nesër nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena ma i urt, sepse me idin nuk po preken ato interesat e mija, por po me sjellë një kontrol, po me mbajnë një dëm të biznesit. Unë sot jam me e fort se kur, edhe me dashme me mardh, edhe me dashme me gjobit, edhe me dashme me nxan keq, edhe pse mumën me nxan keq, se ne nuk jena perfekt,

0: Tashi, unë jam ba ma fort se kur. Kështu që nuk më plas, heq dhe këtë person e keni mes jush diku aty. Që të dojnë të më bajnë. Me fol, nuk kam qef, sepse kam shumë mlek. Nuk kam qef, sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevoj me për ti, sepse kam ma shumë mlefe për brana e ba marva ty, unë e ke di që po filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fort, se këj vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zgjuar, ku në kam programu me maj urt, mos me fol, mos mu anku, në kam rriqin shpi ma di din, mos mu anku, mos me fol e me dru. Kështu kjo gja, tash vazhdan, por jo i thema sa i shohë që steme që s'mur me fol, kjo gja sot nuk vazhdan kështu, kjo gja sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfumon në burg, kaq.
1: Zvernici është vetëm thjesht njëra prej atyre mantës e cilës ne kemi pasur traltin nga ana e drejtuzve tanë. Janë tjetërsuar tokat tona, është tjetërsuar rjolli, është tjetërsuar Zvërneci, është tjetërsuar Narta, Porti Durrësit, të gjitha trujet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trujet shqiptare ju hoqën pronorve dhe ju dhanë... dhe ju dhanë... Ne jemi tokë, ne jemi tokë, ne jemi tokë se jemi të lodhur. Sepse jemi të lodhur, jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të zgaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor, ku personat me sëmundje kancerogjene nuk trajtohen nga ana shtetit, por i shkojnë drejt privatit. Jemi të lodhur që spitalet tona nuk kanë pajisje. Spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi të lodhur sepse pensionet janë përsëri në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik, nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar, nuk mendojnë për personat, për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u vollë prona.
2: Ju lutem policisë shtetit Shqipër, mos provokoni protestuesit. Shqipëria e Shqipërve, vegje të autorve.
0: Të lutën policia, atëherë policia shkoll dres të lutën të mbajnë të njëjtën etikë dhe të respektojnë të njëjtën etikë si policia e Tiranës. Ju lutem, vi nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tem, në vendin tem, në tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojmë. Stop! Ju erdhi fundi!
3: Ju erdhi fundi!
4: Si një student e re, isha dosh me ju falendru tonëve për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që vuni për një cilë bukë. Si fillim, dhe ishta me ju thonë se sot tanë mund t'jena këtu për qëllimet nërshme, për arsyet nërshme, por e di se për tanë për jush, për tanë për jush është një arsye pse ju jeni këtu.
3: Bravo!
4: Jeni këtu sepse
3: bravo!
4: Lako i litarit ju kërën fët, arsa nuk mundën i me doru ma. Tanë klasin! Tanë klasin për Zvërnicin, tanë klasin se sa keq është me hukë disa hapqira. dhe sa ditë që unë i bëj një pyetje vetit. Pse zoti kryeministër don me zhvillu vendin me pikërisht 22%, një vend që është në 22% hapësira të mbrojtura, pasurinë natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital duhet me vënë shpejtë, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shkon në arsim dhe nuk ka manzanë. Pse? Pse sepse studentat i ka mësuar që duhet që ka vetëm një bilet, bilet vetëm për vajtje, jo për ardhje. I ka mësuar studentat që me ikë. Ai është ai njëri që flet që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet.
5: Bravo!
4: Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka as gjykata. Në Shkodër nuk ka asgjë, nuk ka institucione. Të gjitha institucionet janë në Tiranë. Shkodra nuk ka më asgjë. Në moment të fundit Shkodra nuk ka më pas as bashki. Pse? Se kanë me evu Shkodrën që me kanë një provincë një vend tjetër, sepse askush nuk interesohet për ne pas për Shqipninë. Pse askush nuk interesohet për vendin tojen? Pse? Pse? Pse për rjolli një? Pse për pyjet që po janë vendin tojen nuk interesohet për kush? Pse po qojnë njëzit dhe po bëjnë tokë të kush e kush është majtë forti? Pse? Pasat jo jeni për një qëllim. Duhet mi tregu që në Shqipni ka të ri. Shqipni ka njerë që nuk dorëzohen. Shqiptarë, moshta janë sakatu. Po historia ka tregu që shqiptarë i kur nuk ka dorëzu.
6: Bravo! Lepi dorëzhe! Lepi dorëzhe!
7: Përshëndetje! Unë e di se sot keni arë këtu, sepse keni vujtje dhe keni dhimje në shpirt për këtë diktaturë që po kena të gjithë na shqiptarë.
8: Roman Burg-Berishanburg! Roman Burg-Berishanburg! Roman Burg-Berishanburg! Roman Burg-Berishanburg!
9: Roman Burg-Berishanburg!
7: Ju lutem. Na nuk kena aktu me tregu historinë e Shqipnis, por kena aktu që ti tregojmë njëri tjetrit se jena bashk dhe nuk do shkputina. Më ka arë shumë kesh nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodron që nuk në kanë përka, sepse... Okej, atëherë, kanë arë nga Durrësi, kanë arë nga Vlora, kanë arë nga Mallokastra dhe gjithë Shqipëria për të qenë në Rjollë, për të dalë zëtë Rjollit. Dhe kështu duhet me kenë bashkë edhe mëthetë, edhe gjithkun në teritorit e Shqipëris. Sepse, komunizmi nuk ka ikë, ne së bashku do të ashtukim komunizmin dhe ta krysha që janë këto.
8: Unë du të them ty rini,
7: që e këto, që më shikon dhe ju që më një gjoni, hajdeni dhe merë një pushtetin, sepse ne nuk e nga kënd aftë, që ti fitë tonë, ti bajmë aftë. Hajde, merë një pushtetin dhe largoni këta komunista prej këto. Falemderit.
10: Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestu, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnetit ashtë si dy pika ujit e njëjt me rastin e Rjollit.
11: Bravo!
10: Ne duhet me protestu për Rjollin, duhet me protestu për Thesin.
11: Bravo!
10: Pa tjetër që duhet me protestu edhe për mërhyrje që do bëhen vazhdimësi për saj përket mërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do të kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Duhet me protestu për familjen, sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agendës ultraliberale që e po kap. Shqipëri! Jepi dorëheqen! Shqipëri! Familja po luftohet dhe nga një agendë ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe kjo është një problem madhor që po e ka pavash avash Shqipërinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agenda ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbohet. Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Ne dhe në organik 400.000 vetë në rinjë nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta zhbajnë këtë vend. Patjetër, vendi është i joni, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë dhe ta qeverisim këtë vend këtu. Ne ne. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve.
5: Ete, si mi mos amjeti me tanë fjallorin që ka dit edhe ma që ka studiu. Nuk ka qëtë asë një sinonim tjetër më të mje për këministën tonë, veç mi thonë që ti e komarë, kjo është të shka që duket. Zotë këministër, jemi i komarë!
9: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje Greetings. Mirësevini në valët e Radio Jehonës në emisionin E jani të mësojmë anglisht. Sot, të nderuar dëgjues, do të mësojmë foljen në Future Perfect. Future Perfect, e ardhme e përparme. Përdoret për të shprehur një veprim në kohën e ardhme që ndodh para një veprimi tjetër në të ardhmen. By the time I see them, they will have already finished. By the time I see them, they will have already finished. Kur t'i takoj ata, do të kenë mbaruar. Kur t'i takoj ata, pra, ata do të kenë mbaruar. Përdoret për të shprehur një veprim që ka filluar në kohën e shkuar dhe përfundon në një kohë të ardhme të përcaktuar. In one week she will have been here 5 years. In one week she will have been here 5 years. Edhe një javë mbushën 5 vjetë që ajo është këtu. Future Perfect shpreh idenë që diçka do të ndodhë përpara një veprimi tjetër në të ardhmen. Mund të shpreh gjithashtu që diçka mund të ndodhë përpara një kohe të veçantë në të ardhmen. By next November, I'll have received my promotion. By next November, I'll have received my promotion. Nga nëntori që vjen, do ta kem marrë ngritjen në detyrë. Pra, do të jem ngritur në detyrë në atë punë në të cilën jam. Formohet krye fjalë plus will plus have plus pjesore. When we send the present, they will have already left. When we send the present, they will have already left. Ata do të kenë ikur kur të dërgojmë dhuratën. Në formën mohore, formohet. Krye fjalë plus will not plus have plus pjesore. I will not have done my homework by that time. I will not have done my homework by that time. Do t'i kem bërë detyrat gjatë asaj kohe. Në formën pyetëse formohet. Will plus krye fjalë plus have plus pjesore. Will you have perfected your English by the time you come back from the US? Will you have perfected your English by the time you come back from the USA? Do ta kesh perfeksionuar anglishtën kur të kthehesh, pra kur ti jesh kthyer nga SBA-ja, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në formën pyetëse negative formohet will not plus krye fjalë plus pjesore. Won't you have forgotten to tell her the story? Won't you have forgotten to tell her the story? Zdo ta kesh harruar të ja tregosh asaj historinë, pra historinë, në një histori që mund të kemi. Shembuj të tjerë, other examples. Other examples. I'm not going to have finished this test by 3 o'clock. I'm not going to have finished this test by 3 o'clock. Zdo ta kem baruar testin nga ora 3. By the time I finish this course, I will have taken 10 tests. By the time I finish this course, I will have taken 10 tests. Do të kem marrë 10 teste gjatë kohës që të mbaroj këtë kurs, pra, në të cilin jam duke vazhduar. We can call your friend about 1 o'clock. He will have arrived at the hotel by that time. We can call your friend about 1 o'clock. He will have arrived at the hotel by that time. Ne mund t'i telefonojmë shokut tënd rreth orës 1. Ai do të ketë arritur gjatë asaj kohe në hotel. She hopes they will have repaired the fax by the time she comes back from lunch. She hopes they will have repaired the fax by the time she comes back from lunch. Ajo shpreson se ata do ta kenë siguruar faksin gjatë kohës që ajo kthehet nga dreka. Këtu të nderuar dëgjues, i erdhi fundi mësimit për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju lë takim në mësimin e ardhshëm. Kalofshi mirë. Have a nice time.

0: jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35,
1: të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
0: Follow me.
2: 26 letters from A to Z.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

Pra eja mos më lere, më puth edhe një herë, më puth edhe një herë. Pas taj vdekë ime të djerë.

shurin tome, as pak s'me ndove, prapa kële. Vajto kitara ime, vajto ti zemrën time, se i ku dhe më la. Shkoj vajza,

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: بودجانی رادیو یهانا.
1: الو، پویته یوم سه توت اون شون و پلاسا.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re që ka jetuar jashtë për shumë vite. Dhe ka vendosur që të rikthehet në qytetin e saj, në Shkodër, dhe ka krijuar një vend shumë simpatik për të konsumuar në liçenin e Shkodrës. Edhe në fakt komplimente për smoothie-n, Lola.
3: Siç
2: më premtove, ishte i shkëlqyer.
3: Domethënë, bajta fjalën.
2: Ja, bajta fjalën dhe e kisha me shumë mersi. Unë thua është pak për rrugtimin tënd një të rikthimit. Ndërkohë që unë shijoj edhe një smoothie.
3: Vetëm për rikthimit. Mas tanë të rritë atin që kanë këtë menin po ikun pak jashtë, po punojme, po jetojme, po bojmë diçka e shto, gjithë mëne kam pasit me në fakt më këtë në Shqipëri. Mas i kam marri ti experience jeshtë të Shqipëris, jam këtë shumë e venosën në Shqipëri, me më bëjt diçka. Kam fillu në këtë kush me bare e restorante, kam të vedu brandin Drelza. Drejtëza shkurt shqip diçka fut i mirë.
2: Shpjegoj se nuk e kuptojnë.
3: Që drejtëzat janë drejtëzat e egra që bëhen vetëm në mal një herë në vit dhe janë shumë shtira për mu gjetë dhe kanë një aromë shumë mirë, vetëm në aromë i gjenë.
2: Një bandë që shpjegove se nuk na kuptojnë në shkodramja.
3: Drejtëzat janë të veçanta, ashtu si qashtë edhe brendi jenë.
2: Shumë.
3: Këna fillu me pak, si mërëna mënësive, masenet është jena zgjënu dhe jena dy pika për momentin, po ashtu kena dhe shërbimin katering që ja kena ashtu biznesit. Punoj ma shumë me vajzat të reja, edhe me bro, që shumë punime, gatime i bajnë në shpi, edhe në indirin edhe i shërbejnë në përdiqëmëri. Dhe kështu, tash përshohim dhe këtë vit, që besaj duket shumë mirë, po
2: Lola,
3: e
2: konfirmoj edhe unë që atë që tha që Drelza, brand shumë simpatik, edhe të e këdo që bën një vizit në liçen të Shkodrës, të bëjt e ndalese dhe të japim bështetën për bizneset e vogla të krijuara nga vajza të talentuara si Lola. Faleminderit Lola.
4: Kryeja që Bashkia Shkodër po bën për mjet të ndërmuar shërbime publike, sektorit të kullimit të ujdjes, në zonën e Reqit është një ndërhyrje jashtëzakonisht fundvanse, pasi në këtë zonë kena pastruar vetëm zonën e Veripoj, zonën e Reqit, kena pastruar 18,000 metra linar kanale kulluse. Por në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuqit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reqit ka kanë jashtëzakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që Bashkia Shkodër po ka një përkujdese jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë, dhe duke dhënë një impuls pozitiv bujqësisë jep prodhim, rritje të prodhimit dhe rritje të cilësisë prodhimit. Pra është një fakt që ne kena planifikuar ndërhyrje edhe në sitë të tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detajuar deri në fund të vitit. Pra ne pjesën e Reqit maksimum mund të kena punë edhe një muaj, atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësinë e pjesës të Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtëzakonisht mirë edhe me bordin e kullimit, pasi po pastrohen këto skemat. Pastrohen kanalet e dyta, treta nga pjesa e bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pa është fakt që kjo mbështetje le të kënaqen dhe banorët, fermerët duke qarë janë shumë entuziastë edhe për prodhimet e tyre.
5: Një murgesh merr pjesë në protestë Mbi të gjitha duam ju them gjithë shqiptarëve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merr pjesë në protestë. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themje, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesazhet Iramës apo Sali Berishës për të gjithë atyre që mbartin me nder emrin politikan. Lutja që i bëj Zoti shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me dy të gjëra që politika ndër vite ka bërë: rruga e Kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite. Është turp, është turp për të gjithë. Turp, vërtet turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve: pasuritë natyrore Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikanë. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që të ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vlla musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për çdo njeri që beson në të mirën.
6: Jo. Kredi pra jon. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Lindi shumë spontanisht me një dhuratë, një buqet me lule që i bëra punatës time për ditëlindje. Dhe kur e pash që doli aq e bukur dhe për 3 ditë do hidhej plera, thash pse mos bëj diçka me lule që jetojnë përgjithmonë. Më bësh shumë qartë dhe vizionin që kisha. Dhe ja ku jemi sot pas 7 vitesh. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Dhe si idim ka ardhur që në 2019, kur e kam krijuar brandin. Tradita është realisht një ndër koleksionet e mija që ishte, kishte më shumë impact. Kur aplikova në muzen e Luvrit për qënë pjesë aty, sigurisht kaluan disa, ishin disa persona që bunin prezidentin e artistëve, dhe u mrekulluan nga ideja që çdo gjë që krijohej ishte me lule. Kur bëra ekspozitën, doja të merja traditën tonë shqiptare. Impact më kalon një francez në fakt që më tha të lumt mendja, pastaj duart. Lulet aktualisht i mbledhin të gjitha në Shqipëri. Dërmio, kredi pra jon, e ka bërë imazhin dhe më thot, kur e shoj, them, a ta bëj me lule këtë? Më thot mua, po e bëm dot? Ati mua më kapi sfida. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Dhe është teknika më e lartë e punimit me lule thara, dhe po mos tishte aji që thoshte, janë shumë të bukura, bravo, mund t'a kisha lënë. Se të gjithë njerëzit kanë përshtypjen, kanë nevojë për dikujt që ta motivojnë. Në hapat e para është shumë e rëndësishme persona që ke porrë të motivojnë. E ardhmja do tentoj, do sfidoj veten, edhe nëse do shtoj nuk kam frikë.
7: Nëse ne prodhojmë rreth 2.1 miliard ton betje çdo vit, praktikisht derisa të mbaroj kjo video, globi ton do të shtohen rreth 4.000 deri në 8.000 ton beturina. Dhe pas këtyre shifrave marramense jemi ne, njerëzit, mënyra se si konsumojmë, prodhojmë dhe shumë shpesh shpërdorojmë. Por a ka një zgjidhje për këtë? Pikërisht për të adresuar këtë sfidë, Istanbuli po mban edicionin e dytë të forumit ndërkombëtar Zero Mbetje, një platformë globale që synon të nxjerrë përdorimin më efikas të burimeve dhe të promovojë modele më të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. Forumi i organizuar nga Fondacioni Zero Mbetje nën vizionin e zonjës së parë turke Emine Erdoğan, bletë përfaqësues nga më shumë se 183 shtete, mbi 500 partner institucional dhe mijëra të ftuar ndërkombëtar.
8: Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır. Çünkü biz sıfır atık gönüllerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inanıyoruz.
7: Gjatë forumit tre ditor, diskutime do të përqendrohen te ekonomia qarkulluese, me tekste menaxhimi mbetjeve plastike dhe ushqimore, ulja e emetimeve të metanit, efikasiteti i burimeve dhe financimi i gjelbër. Në kuadrë të forumit, zhvillohen edhe sesione ministrore të nivelit të lartë, në sektorë si industria, energjia, ujësia dhe teknologjia. Në motën rruga drejt Antaljas, Zero Mbetje si veprim klimatik, forumi do të shërbej edhe si një platformë përgatitore për COP31, konferencën globale të klimës, që Tyrkia pritet ta presë në Antalja.
1: Ngjarja e ditës.
9: Ajerere Raji, s'po të shof në të rezire. Mosërere Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qafësha plakën. Qafësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik çam

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdese që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى

교두 하나 니 야호나

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Ihlasi ose sinqeriteti. Shkalla në të cilën njeriu shpëton nga zotët e rrejshëm është pikërisht ihlasi. Hyrje. Tërësia e fejë sonë islame, e jashtme, dhahir edhe e brëndshme, batin, shpije në ndërtimin e shoqërisë nëpërmjet ndërtimit të marrëdhënieve njerëzore, i cili në bazë fidhon në zemrat tona për të përfunduar të veprimet konkrete, në gjendje normale apo gjendje sfidash. Kush e pranon fenë pjesërisht, edhe rezultatet do të jenë të pjesshme, dhe shfrytëzimi i mirësive fetare, qoftë individuale, qoftë kolektive, do të jetë i pjesshëm. Thjesht, sinqeriteti zë një vend me rëndësi në tërsin islame dhe paraqet me shumë një pjesë të fesë se sa një mjet për arritjen e mirësisë, fadiletit. Kuptimet gjuhësore edhe përmbajtësore të ihlasit. El ihlas, sinqeriteti, është fjalë arabe nga rrënja hls, e cila ka disa kuptime gjuhësore si sinqeritet, pastërti, thjeshtësi, predikimi fesë me sinqeritet, pa përzirje politizimi edhe bestytnie, afirmimi monoteizmit të pastërt edhe luftimi politeizmit. Kjo sure përmban elementet e besimit të sinqert, prandaj mban këtë emër. El Ikhlas është edhe emri i surës El Ikhlas, Kul Huwallah. Sipas një transmetimi nga pejgamberi alayhis salam, leximi i saj ka vlerën e leximit të 1/3 të Kuranit. Nga shokët e pejgamberit alayhis salam, Ubej bin Kabi ka përcjell se shkak për zbritjen e saj ka qenë një kërkesë që i dhujtarët arab i bën Muhamedit alayhis salam kur i than: "O Muhammed, na përshkruaj Zotin tënd." Atëherë, Allahu xhaleshanuhu shpalli këtë sure, që është quajtur nga disa komentues si sintezë e përsosur e tauhidit. Ihlasi është opozitë e shirkut, por ihlasi është opozitë edhe rias, shtirjes. Ai është jo egoizëm në raport me veprën tonë fetare edhe refuzimin e çastit vetjak i cili e dëmton për kushtimin ndaj Zotit. Si shprehje fetare, El Ikhlas tregon sinqeritetin në robërim, zbatim të çdo pune për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe respekt në fjalë, vepra dhe mirësjellje. Vepruesi i sinqert është ai që qëndron larg shtirjes, rias dhe vet lavdëruesit. Ai që vetëm për hir të Allahut bën ibadet dhe si preokupim ka vetëm arritjen e kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm. Ihlasi është pastrimi i veprës nga njollat, në mënyrë që me veprën të mos përzihet asgjë që e njollos atë. Ndër ato që e njollosin veprën janë dëshirat personale, duke u munduar të zbukurohen në shikimet e njerëzve, duke kërkuar që të arrijë lavdat edhe të mbrohet nga qortimet e tyre, duke kërkuar të arrijë madhërim prej tyre, duke kërkuar pasurin edhe shërbimin e tyre, si dhe përmbushjen e nevojave të ti, duke kërkuar që ata të duan, ose gjërat të tjera që janë sëmundje dhe njolla në veprën e ti. Ato mund të përmblidhen në fjalët. Dëshira e njeriut për të arritur diçka tjetër përveç kënaqësisë Allahut me veprën e ti, sido që dhe jetë.

Arritja e ihlasit dhe tri shkallët e tij. Allahu Xheleshanuhu në një ajet kuranor thot: Feja e vërtet është borx ndaj Allahut. Surja Ez-Zumer, ajeti 3. Biseda e ihlasit konsiderohet njëra prej dijes kryesore për zemrën dhe njëra ndër parimet e ihlasit. Dietarët e parë i kanë kushtuar rëndësi ihlasit, sikurse Muhasibi në veprën Kitabur Riayeti li Hukukillah, pasuar nga Ibn Fureiku Kushejriu e tjerë. Allahu Xheleshanuhu thot, por u që urdhëruar të adhurojnë vetëm Allahun, që si besimtar të sinqert, me sinqeritet t'i predikojnë fenë, dhe t'i falin namazin dhe të japin zekatin. E kjo është fe e drejtë, Surja El Bejne, ajeti 5. Dietarët e ndryshëm kanë frikë se ihlasi nuk arrihet lehtë, sepse të arriturit e ihlasit është rrugë e rëndë, sikurse veprimi pa demonstrim, fshehja veprave të mira, ikja nga ndjekja e kënaqësisë me veprat vetjake. Në çdo kohë ka njerëz të tillë të mirë, muhlis, por në kohët e hershme të tillë kishte më shumë. Në kohën e sotme shpërfiden edhe ibadetet kryesore në vrapim drejt jetës afariste e sociale, arsimore, edukative, ibadetet nuk konsiderohen me relevancë karshi piksynimeve të ndryshme që janë vënë në prioritetet e tyre. Pejgamberi alayhiselam u pyet për rrotullimin e shikimit në namaz dhe tha: "Ajo është vjedhja që e vjedh shejtani nga namazi i robit." Transmetuar nga Buhariu e të tjerë. Por ihlasi është kudo, në mirësjedhjen, në rrugë me fqinjin, me shokun e punës, dhënja me për ullje një sadakaje sa do të vogël, bërje e dhikrit me për ullësi e thjeshtësi, gjdo kontribut material dhe shpirtëror me për ullësi e besim të pastërt është ihlas. Të pasosh sunetin e pejgamberit alayhiselam është ihlas. Të punosh tokën apo kultivosh baktin është ihlas. Abdullah Ensar Hurevi ihlasin e ndan në tri shkallë. Shkalla e parë e ihlasit është gjendja në të cilën personi nuk e konsideron qendrore veprën e bërë, nuk pret asgjë për kthimin dhe nuk është i kënaqur me të. Shkalla e dytë e ihlasit është gjendja në të cilën saliku, ulltari së vërtetës, turpërohet që vetes t'ja përshkruaj veprat e bëra sinqerisht. Ai vazhdon të angazhohet dhe vrojton se veprat e mira mund t'i bëj vetëm me dritën e përkrahjes, e cila vjen nga burimi i krijuesit të madhërisëm. Shkalla e tretë e ihlasit është gjendja në të cilën njeriu lirohet vetëm nga robërimi formal dhe rreptësisht kujdeset për çdo dispozit, ndërsa veprat i bën në pajtim me kriteret e stërhulluara të dijes së zemrës.

prijesit bujar edhe ihlasi. Prijesit musliman në tubimet e tyre i kanë dhënë rëndësi dhe vlerë ihlasit. Në një vend lexojmë se Imam Rabani e ka shpjeguar ihlasin edhe dobinë e tij. Koloset shpirtëror e konsiderojnë të bukur çdo gjë që i dashuri Allahut bën. Ajo që ai bën, ata e konsiderojnë dëshirë dhe cak të tyrin. Çdo punë të dashurit është e dashur për ata që dashuron. Ja, ky është pikërisht ihlasi. Shkalla në të cilën njeriu shpëton nga zotat e rrejshëm është pikërisht kjo. Kuptimi i kelimetul tauhidit e vetëm në këtë shkallë manifestohet. Vetëm me dashurinë e tillë mund të sëndërtohen shpresat. Imam Rabani vazhdon e shpjegon me krahasimin vijues. Madje, edhe nëse nëna zemrohet shumë me fëmijën, e madje edhe nëse erre, ajo sërish i kthehet edhe e përqafon. Ja, robi këtill duhet të qenë karshikrijuesit të madhërishëm. Kjo do të thënë që sa herë që njeriu ka ndonjë befasi, ai gjithnjë duhet t'i drejtohet Allahut. Për çdo të mirë, njeriu duhet të jetë mirënjohës Allahu xhaleshanuhu. Për çdo fatkeqësi, njeriu sërish duhet t'i drejtohet Allahut për rrugë shpëtimi, qoftë duke u penduar e duke kërkuar falje, qoftë duke riorientuar jetën e tij drejt së mirës. Ky pak a shumë është ihlasi. Gjendja e sotme e ihlasit. Nëse do t'i hidhnim një shikim Kuranit fisnik, sunetit edhe jetës së njerëzve të mirë, qartë do të vërejmë se ihlasi është element i domosdoshëm për mënyrën islame të jetesës. Nga ana tjetër, vërejmë që epoka bashkohore është e përmbushur me mashtrim edhe tëkqia, që çdo ditë e godasin sinqeritetin e besimtarit të mirë. Në këtë kohë, shumica e njerëzve vet lavdërohen, servilen, vet admirohen, shtiren, lakmojnë për pozitë, pasuri, prestigj, karrierë e tjerë. Harrohet se Allahu gjendet në ihlas. E këtë mund ta bëj muhlisi. Çdo ibadet kushtëzohet me ihlasin. Edhe dija jon, fjalët tona, këshillat tona. Në rast se fjalët dhe veprat tona nuk kanë ihlasin në vetvete, duhet bërë tobe, pendim kundër neglizhencës së zemrës edhe mangësive të tjera.

Sitku, e vërtet dashja. Mos u ndani nga e vërteta sepse ajo qon tek e mira, kurse e mira qon në xhennet. Hadithi transmetuar nga Buhariu. Hyrje. Vërtet dashja apo sinqeriteti është njëri ndër parimet themelore të fesë islame. Në terminologjinë islame kjo njihet si es-siddiq, term që përmban drejtësinë, të vërtetën, sinqeritetin. Ky virtyt është i pranishëm në brëndit të njëriut, në synimin e ti e në ibadet, në lutje, në edukim, në kontrata, tregti, veprimtari të përgjithshme. Njëriu i tillë quhet sadik. Sadikët, vërtet dashësit, flasin vetëm të vërtetën, të drejtën, përmbushin premtimet edhe ruajnë amanetet, qoftë në familje, në punë apo në jetën e përditshme. Edhe kur gjenden ngusht, nuk janë të prirë për mashtrim e gënjeshtra. Amaneti. Pejgamberi Allahut alayhis salami është shembulli i jetës së mirë, i mirësjelljes kudo e kurdo. Ai është vërtet dashës, edhe para shpadhjes, madje njihej edhe si El Emin, i besueshmi, i sinqerti, vërtet dashësi, i ndershmi, i respektueshmi. Edhe i dhujtarët dhe jo muslimanët e tjerë, edhe kundërshtarët fanatikët, Muhammedin a.s. e konsideronin të besueshëm, të ndershëm, jo mashtrues. Imaginoheni në një anë, donin të avrisnin, por gjësendet me vlerë i ruanin të kaji. Ndërsa, Muhammedi a.s. kishte një huri për armiqësit e i dhujtarve, por me gjitha të kujdesej për gjësendet e tyre të lëna në ruajtje. Vetëm kur vendosi të largohej nga Meka për Medinë, e obligoi Aliun, Allahu qofti kënaqur me të, të qëndronte në shtëpinë e tij dhe të nesërmen t'ua jepte gjësendet e ruajtura. Edhe pse i dhujtarët Mekës i agrabitën tërë pasurinë muslimanëve, ai nuk mori asgjë nga ata. Gënjeshtra, rrugë e hipokrizisë. Vërtet dashuria është virtyt që duhet të jetë gjithnjë me ne, në mendje, e zemër, gjuhë, gjymtyr. Nëse i shmangemi gënjeshtrës, kemi më njanuar një varg të gjatë të këqijash. Shumë fëtyrësia dhe gënjeshtra i janë së bashku. E nëse më njanojmë gënjeshtren, shumë fëtyrësia do të më njanohet. Shumë fëtyrëshi apo hipokriti është ropi gënjeshtrës dhe liria e ti fitohet vetëm me pastrimin e brëndësisë së ti nga feset e liga. Në të kundërtën, personi i tillë e humb ndjenjen e përgjegjësisë, besimit e respektit dhe gënjen. Mashtron, intrigon, përdor makinacione të shumta në dobitë e tij e në dëmtë të tjerëve. Personi gënjeshtar nuk nguron të mashtrojë dhe të justifikohet me mashtrime. Ai zhvishet nga edukata islame dhe karakteri. Mashtrimin e konsideron aftësi dhe kapital pasurie. Hipokritët përshkruan saktësisht nga pejgamberi a.s. Tri veçori e përbëjnë hipokritin: kur flet gënjen, kur premton nuk përmbush premtimin, edhe kur i besohet diçka në amanet shpërdoron. Shokët e pejgamberit a.s. shqetësoheshin nëse vërenin në vetveten ndonjë vesë të ligë. Ata kërkonin ndihmë nga pejgamberi a.s. se si të largoheshin nga të këqijat dhe të bëheshin antar të vyeshëm të bashkësisë muslimane. Në të kundërt, hipokritët do të jenë mu në fund të zjarrit të xhehenemit, edhe ti nuk do të afrosh ndihmë. Surja En-Nisa, ajeti 145.

Këm hungulja në ndërshmëri e sinqeritet. Gjithnjë ka pasur njerëz të mirë, duke ndjekur sahabet si në kohën e pejgamberit alayhis salam, të cilët u kushtojnë vëmendje të tjerëve, të cilët ndjejnë dhëmbje për të tjerët dhe dëshirojnë të ndihmojnë të tjerët. Natyrisht, sahabet janë shembull për të gjithë brezat, sepse sakrifikuan çdo që e për fen dhe brezat e ardhshëm. Shembulli i mirë i tyre do t'i shërbej deri në fundin e botës. Zbehja jon, neglizhenca jon ndaj pejgamberit alayhis salam dhe sahabeve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, është zbehje e imanit. Njerëzit e tillë e vetëm formalisht janë musliman. E vetëm emri ka mbetur nga shembulltyra e Muhamedit alayhis salam dhe sahabëve të mirë. Mirpo, kjo gjendje jona nuk mund të justifikohet me parullat të ndryshme, se nuk patëm mundësi, se rrethanat ishin të tilla, po se bëra do të humb punën e tjerë. Kush të detyron të bësh i ndershëm? Kush të detyron të gënjesh? Kush të detyron të jesh vjedhës? Kush të detyron të jesh hipokrit? Justifikimet e tilla, edhe nëse duken në këtë botë disi të papranueshme, në botën tjetër nuk do të pranohen. Kur ëngjët do t'u amarin shpirtin atyre që kanë gabuar ndaj vetvetes, do t'u thonë: "Ç'u bë me ju? Kemi qenë të shtypur në tokë." Do të përgjigjen: "Vallë, a nuk është toka e Allahut e gjerë që të emigroni, lëvizni në për të? Prandaj, vendi i tyre do të jetë në xhehenem. Sa vend banim i keq është ai." Surja An-Nisa, ajeti 97. Virtyti i ndershmërisë, i vërtet dashurisë, i solidaritetit është fars, ndërsa vesi i gënjeshtrës, shtrembërimit, përgojimit është haram.

logjike. Ata vishen e mbathen si të huajt, ata mendojnë e veprojnë si të huajt, ata sidhen si pas një bon toni të huaj, ata lindin, martohen e vdesin si të huaj. Por, bërzahu, kiameti, gjykimi, xheneti e xhehenemi do të jenë si pas Kuranit dhe shpjegimeve të Muhammedit a.s. Prandaj, besimtarit musliman duhet i kthehen jetës islame, nderit e respektit të vërtetës, të sinqertës, që ta meritojnë xhenetin. Duhet vendosje dhe domosdoshmëri, duhet zell, punë dhe dashuri për të arritur deri në pikë arritjen e synuar, suksesin që garanton, kënaqësi në botën e përhershme. Allahu Xheleshanuhu thot, kush mban shpresë në takimin me Zotin e vet, le të bëj veprat e mira, pa i bërë adhurim asnjë shok Zotit të vet. Surja El-Kahf, ajeti 110. Po cekim edhe një hadith të Muhammedit alayhis salam, i cili jep shpresë edhe garanton. Nuk ka asnjë person i cili sinqerisht nga zemra dëshmon se nuk ka Zot tjetër pos Allahut dhe që Muhammedi është i dërguar i Allahut, e që Allahu nuk do t'ja ndaloj zjarrin. Hadithi transmetuar nga Buhariu, Sahih.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi rabbil alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Lehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesi tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi edhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stelenas, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

Bangladesh deklaroi se marrëdhënie mes dy vendeve po zhvillohen mbi baza të forta vëllazërore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se ka rrëzuar dy dron kamikaz iranian që paraqisnin rrezik për trafikun detar në ngushticën e Hormuzit. Ngjarja vjen në një periudhë tensionesh të larta mes Shëbaz dhe Iranit, ndërsa të dyja palët vazhdojnë sulmet dhe kundërsulmet pavarësisht përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi gjatë një vizite në Teheran i përcolli udhëheqës iraniane një mesazh nga kryeministri Shahbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë Asim Munir. Islamabadit po i atribuohet një rol ndërmjetësues në përpjekjet për të ulur tensionet mes Iranit dhe Shëbaz, ndërsa Pakistani shpreson që diplomacia të ndihmojë në shmangje një përshkallëzimi të mëtejshëm rajonal. Të paktën 6 palestinezë, mes tyre dhe një fëmijë, humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron ndaj një çadre ku ishin strehuar persona të zhvendosur në qytetin e Gazës. Autoritetet palestineze thanë se sulmi ndodhi në një kohë kur armpushimi vazhdon të shkelet, ndërsa numri i viktimave që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armpushimit ka vazhduar të rritet. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë asamblesë 39 të përgjithshme të Këshillit të Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike DEIC dhe ceremonisë së çmimeve të nderimit për mjeshtrat deklaroi se vetëm gjatë vitit 2025 ka zhvilluar vizita në 22 vende dhe ka marrë pjesë në 26 samite ndërkombëtare. Duke theksuar se pothuajse në çdo vend që ka vizituar ka qenë dëshmitar investimeve të anëtarëve të DEIC-ut, Erdoğan anonimizoi se ka parë nga afër ura tregtare të ndërtuara me punë dhe përkushtim. Ai shprehu kënaqësinë e madhe që flamuri me hënë dhe yll nuk valvitet vetëm në misionet diplomatike të Turqisë, por edhe në investimet e komunitetit turk të biznesit dhe në projekte që ata zhvillojnë në vende të ndryshme të botës. Bashkuam forcat, qëndruam krah për krah, krijuam një unitet të sinqertë dhe së bashku me ju e çuam Turqinë në niveli që më parë nuk i kishte përjetuar kurrë. Ju përkëzoj nga zemra sepse jeni krenaria e Turqis dhe sepse po çoni cilësin e produkteve tona vendese në çdo cep të botës. Dua të dini se, ashtu si gjatë 23 viteve të fundit, edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë të ecim së bashku me Këshillin e Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike dhe të veprojmë me frymë solidariteti, tha Erdoğan. Erdoğan theksoi se një tjetër sukses i rëndësishëm është rritja e peshës së produkteve me teknologji të mesme dhe të lartë në eksportet e vendit. Në vitin 2002, eksportet tona të produkteve me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë ishin 10 miliard dollar. Në vitin 2025, kjo shifër u rrit në 112 miliard dollar. Ky zhvillim pozitiv po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Eksportet vjetore të produkteve të industrisë prodhuese me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë kanë arritur në 114.4 miliard dollar. Eksportet tona në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit janë rritur me më shumë se 40% gjatë 23 viteve të fundit dhe në vitin 2025 kanë tejkaluar vlerën prej 10 miliard dollarësh. Shohim se dinamika në këtë sektor, i cili përfaqëson simbolin e prodhimit ton me vlerë të lartë të shtuar, vazhdon me forcë të madhe. Në fund të fjalës së tij, Erdoğan u shpreh se shpreson që me zbutjen e valve goditëse në çmimet e energjisë të shkaktuara nga kriza globale e nxitur nga lufta mes Iranit dhe Izraelit, të arrijen edhe normat e dëshiruara në luftën kundër inflacionit. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan, një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha se Bangladeshi ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të mbajtura në muajin shkurt dhe se ka qenë dëshmitar të përpjekjeve që po bëhen për paqen, mirëqenien dhe stabilitetin e vendit. Fidan theksoi se gjatë takimit me homologun e tij, doktor Khalilur Rahman, kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat. Gjatë vizitës sonë në Bangladesh, që ishte ndalesa e 4 dhe fundit e turit tonë në rajonin Azi Paqësorit, u pritëm nga kryeministri Tariq Rahman dhe zhvilluam bisedimet të gjëra me ministrin e jashtëm doktor Khalilur Rahman. Gjatë kësaj vizite, patëm mundësin të shohim nga afër potencialin e madh të Bangladeshit, i cili ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të zhvilluara në shkurt, si dhe përpjekjet e mëdha që po bëhen për të siguruar që vëllezërit tanë të këtij vendi të jetojnë në paqe, mirëqenie dhe stabilitet. Fidan tha se marrëdhënie ndërmjet dy vendeve po ndërtohen mbi themele shumë të

0: forta në pothuese në përputhje me lidhjet vllazërore që i bashkojnë. Në periudhën e ardhshme jemi të vendosur të zhvillojmë bashkëpunimin tonë në çdo fush dhe do të vazhdojmë të mbështesim vëllezërit tanë me të njëjtin vullnet të fortë, tha shefi i diplomacisë turke. Fidan bëri të ditur se gjatë vizitës në Bangladesh kanë pasur mundësinë të vizitojnë dhe kampet e refugjatëve në Cox's Bazar. Ai theksoi se Bangladeshi po mban një përgjegjësi të madhe duke strehuar më shumë se 1 milion musliman Rohingya. Objektivi ynë përbashkët është gjetja e një zgjidhje të përhershme dhe të drejtë për krizën e Rohingjave. Gjatë vizitës në Cox's Bazar, delegacioni turk inspektoi nga afër dhe aktivitetet e institucioneve turke që operojnë në terren, përfshirë ekipet e Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë, Dikan, Gjysmën e Kuqe Turke, Fondacionin e Entit të Çështjeve Fetare të Turqisë dhe institucione të tjera. Fidan bëri të ditur se është takuar gjithashtu me personelin shëndetësor që shërben në Spitalin Humanitar Turqi Bangladesh. Në përfundim të deklaratës së tij, ai falënderoi të gjithë punonjësit që shërbejnë në kushte të vështira për përkushtimin, sakrificat dhe kontributin e tyre shëmbullor në shërbim të njerëzimit. Mirëqenia ndërmjet Turqisë dhe Bangladeshit është më shumë se sa një marrëdhënie e bazuar në interesat e përbashkëta, ajo është miqësia e dy kombeve që tregojnë solidaritet në kohë të vështira. Ne do të vazhdojmë të forcojmë edhe më tej këtë lidhje, përfundoi Fidan.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi përmes llogarisë së saj zyrtare në platformën X se forcat amerikane kanë rrëzuar dy dron kamikaz iranian në ngushticën e Hormuzit. Gjatë orëve të parë të ditës së sotme, forcat amerikane në lindjen e mesme rrëzuan dy mjete ajrore pa pilot kamikaz që përkisnin Iranin dhe që përbënin kërcënim për trafikun detar ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit. Forcat amerikane mbeten të vendosura në rajon dhe në gatishmëritë e plot për të vazhduar mbrojtjen kundër agresionit iranian, thuhet në deklaratë. Përplasjet dhe sulmet hakmarrëse mes palëve po vazhdojnë, pavarësisht javëve të tëra bisedimesh të tërthorta mes Washingtonit dhe Teheranit, të cilat synonin uljen e tensioneve dhe dhënieve fund të konfliktit. Tensionet u përshkazuan më tej pasi Irani të shtunën ndërmori një seri sulmesh me raketa, duke përfshirë edhe goditjen e aleatëve të Shteteve të Bashkuara në rajon si Bahreini dhe Kuwaiti. Më herë gjatë së shtunës, komanda njoftoi se kishte goditur objektet e radarëve të mbikëqyrjes bregdetare iraniane në Sirik dhe në ishullin Keshim, pas sulmeve që kishin në shënjestër në ngushticën Hormuzit dhe vendet e Gjirit. Nga ana tjetër, korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi më vonë se në përgjigje të këtyre sulmeve kishte vënë në shënjestër me raketa bazat ushtarake amerikane në rajon. Zhvillimet e fundit tregojnë se tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit mbeten të larta, ndërsa shqetësimet për sigurinë në Gjirin Persik dhe në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të rriten. Ngushtica e Hormuzit e vendosur në hyrje të Gjirit Persik lidh prodhimin e naftës dhe gaz natyror të lëngshëm në lindjen e mesme dhe tregjet botërore përmes detit të Omanit dhe Oqeanit Indian. Para fillimit të sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit kundër Iranit 28 shkurt, përmes kësaj ngushtice kalonin rreth 20% e konsumit ditor global të naftës dhe tregtisë së LNG-s, si dhe 1/3 e tregtisë detare të plehut kimik në botë. Më 7 qershor, kur lufta hyri në ditën e saj të 100, trafiku anije tregtare në këtë pikë strategjike të tregtisë globale mbeti jashtëzakonisht i kufizuar. Për anijet që kalojnë nëpërmjet ngushticës, zgjidhja kryesore është bërë ose pagesa ndaj Iranit ose arritja e marrëveshjeve përmes negociatave diplomatike. Sipas të dhënave të konferencës së Kombeve të Bashkuara për tregtinë dhe zhvillimin, gjatë periudhës 1-27 shkurt nëpër ngushticën e Hormuzit kalonin mesatërisht 129 anije në ditë, ndërsa sipas organizatës britanike të tregtisë detare mesatare historike ishte 138 anije në ditë. Bilanci 100 ditëve të luftës tregon se trafiku detar në ngushticë ka rënë më shumë se 90% krahasuar me nivelet para konfliktit. Që nga fillimi i luftës, rrugët kryesore tregtare në përngushticën Hormuzit janë përqendruar kryesisht mes vendeve prodhuese të gjirit dhe disa tregjeve në Azi dhe Afrikë. Tregtia me vendet perëndimore thuajse është dukur plotësisht. Gjatë 100 ditëve të luftës, 456 nga anije që kaluan në përngushtic ishin anije që transportonin naftë brutë dhe produkte të naftës. Pas shpërthimit të konfliktit, infrastruktura energjetike dëmtuar nga sulmet iraniane në rajonin e Gjirit shkaktoi humbje të konsiderueshme në prodhim. Veçanërisht ndalimi i prodhimit në impiantet e LNG-s në Katar, që përbënin pjesën më të madhe të tregtisë së gazit natyror të lëngshëm në përngushtisën e Hormuzit, bëri që për ditë të tëra të mos kalonte asnjë anije LNG-ja. Këto të dhëna tregojnë se konflikti ka transformuar ndjeshim një nga korridoret më të rëndësishme detare të botës, duke reduktuar ndjeshim qarkullimin tregtar dhe duke riformësuar rrugët e furnizimit energjetik në shkallë globale. Ministri i Bashkimit të Pakistanit Mohsin Naqvi deklaroi se gjatë vizitës së tij në Teheran, të zhvilluar në kuadër të përpjekjeve të Islamabadit për ndërmjetësim në konfliktin mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ka përcjellë udhëheqësit të Iranit një mesazh të posaçëm nga udhëheqja politike dhe ushtarake e Pakistanit. Ai tha se mesazhi kishte dërguar nga kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif dhe komandanti i forcave toksore Asim Munir. Ai e cilësoi këtë si një komunikim të rëndësishëm që synon mbështetjen e diplomacisë për përpjekje për uljen e tensioneve. Ministri shprehu gjithashtu shpresën se përpjekjet diplomatike në vazhdim do të kontribuojnë në reduktimin e tensioneve rajonale dhe në krijimin e kushteve për dialog. Pakistani ka marrë përsipër një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit që nga shpërthimi i konfliktit mes Iranit dhe SBA-s Izraelit më 28 shkurt. Më 8 prill, përmes ndërmjetësimit të Pakistanit u arrit një armpushim i përkohshëm. Megjithatë, bisedimet më pas u bllokuan për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe zhvillimeve të mëvonshme në rajon. Vizita në Teheran erdhi pasi Naqvi dhe homologu i iranian Eskandar Momeni u takuan të premte në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Të dy zyrtarët ndodheshin në Bishkek për të marrë pjesë në takimin e ministreve të brendshëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, ku në fokus ishin çështjet e sigurisë rajonale, bashkëpunimi kundër terrorizmit dhe zhvillimet e fundit në rajon. Deklaratat e ministrit pakistanez vini një kohë kur përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve mes Iranit dhe SBA-s vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar. Sipas burimeve mjekësore, të paktën 6 palestinezë, mes tyre dhe fëmijë, humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi të kryer nga një dron izraelit ndaj një çadre ku ishin strehuar civil të zhvendosur në qytetin e Gazës. Sipas dëshmitarëve okular që folën për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, sulmi ndodhi të shtunën në lagjen Er Rimal, në perëndim të qytetit të Gazës. Tenda e koditur u shkatrua plotësisht, ndërsa dëmtime pësuan dhe strehime të tjera për rreth. Burimet mjekësore konfirmuan se si pasojë e sulmit humbën jetën të paktën 6 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Deri më tani ushtria izraelite nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me ngjarjen. Sipas autoriteteve palestineze, sulmi ndodhi në një periudhë kur Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen e pushimit që ka hyrë në fuqi më 10 tetor. Të dhënat u publikuara nga institucionet palestineze tregojnë se që nga hyrja në fuqi e armpushimit, sulmet e kryera pothuajse çdo ditë nga Izraeli kanë shkaktuar vdekjen e të paktëve 951 palestinezëve, ndërsa 2984 persona të tjerë janë plagosur. Gjarja është një tjetër episod i dhunës së vazhdueshme në Rripin e Gazës, ku situata humanitare mbetet jashtëzakonisht e rëndë dhe mijëra familje të zhvendosura vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, nëpër kampe dhe strehime të përkohshme.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtarin Gökhan Türkmen dhe këngën Kalem, dëgjim të këndshëm.
1: Olmaz bizden yol yakınken, git bence

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që ka shënuar ditën e sotme 7 qershor. Si sot më 1099, ushtria e kryqëzatës së parë mbërriti përpara mureve rrethues të Jerusalemit dhe filloi rrethimin e qytetit të shenjtë. Në këtë datë të 1494, Portugalia dhe Spanja, dy superfeqit detare të asaj kohe, nënshkruan traktatin e Tordesillas, i cili ndau tokat e poshtë zbuluara jashtë Evropës midis mbretërisë së Portugalisë dhe kurorës së Kastiljes, përgjatë një meridiani 600 km në perëndim të ishujve të Kepit të Gjelbër, në brigjet perëndimore të Afrikës. Të njëjtën ditë të 1557, në Stambol u përurua xhamia e Sulejmanit, e cila u ndërtua nga arkitekt Sinani në emër të Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, i njohur nga perëndimorët edhe si Ligjbërësi. Si sot në vitin 1856, familja sultanore Osmane filloi të përdorë si rezidencë zyrtare pallatin Dolmabahçe, i cili u ndërtua në brigjet e Bosforit me urdhër të Sultan Abdulmejidit. Në këtë datë të 1890, fregata osmane Ertuğrul, të cilën Sultan Abdulhamiti i dytë e kishte dërguar në Japoni në përgjigje të vizitës që kishte realizuar në Stambol, nipi i perandorit japonez Komei, mbërriti në qytetin e Yokohamas. Të njëjtën ditë të vitit 1905, Parlamenti i Norvegjisë shpërndau bashkimin me Suedin. Votimi u konfirmua nga një plebishit kombëtar më 13 gusht të po ati viti. Në atë datë, mbreti Oscar II hoqëdor nga pretendimi i tij mbi fronin norvegjez, duke ndarë në mënyrë efektive mbretërinë e bashkuar të Suedisë dhe Norvegjisë në dy mbretëri të veçanta. Si sot më 1929, Parlamenti i Italisë ratifikoi traktatin Lateran, i cili solli në jetë qytet-shtetin e Vatikanit. Vetë traktati dhe paktet shoqëruese u emërtuan si pas Pallatit Lateran, ku ishte nënshkruar dokumenti më 11 shkurt të ati viti. Në këtë datë të vitit 1970, u lindën në San Paolo ish futbolisti profesionist brazilian Cafu. Me 142 paraqitje për kombëtaren e Brazilit, ai është lojtari më i spikatur i kampionëve botëror të 5 fisht në të gjitha kohrat. Cafuja e përfaqësoi vendin e tij në 4 kampionate botërore midis viteve 1994-2006 dhe është futbollisti i vetëm që ka luajtur në 3 finale radhazi të Kupës së Botës. Të njëjtën ditë të 1977, këngëtarja turke Semiha Yankı doli e para në edicionin e 13 të konkursit ndërkombëtar të këngës Orfeu i Art. Si sot në vitin 2007, u pranua që 7 qershori të jetë festa e gjuhës turke të shenjeve, më njëherë pas kongresit që u mbajt në të njëjtën datë për gjuhën turke të komunikimit jo gjuhësor, jo verbal apo gjuha e shenjave. Në këtë datë të 2015, vdiq në moshën 93 vjeçare aktori britanik me famë botërore Christopher Lee. Me një karrierë që zgjati afër 7 dekada, Lee u bë i njohur për rolin e tij si Konti Dracula në një sekuencë të filmave horror. Rolet të tjerë të famshëm që ai ka luajtur janë Francisco Scaramanga në sagën James Bond, Konti Doku në Luftrat e Yjeve dhe Magjistari Saruman në trilogjin Zoti i Unazave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne po zgjodhëm në lidhje me 7 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

0: Përpara samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes e mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njërës prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin e Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri, Nadia Ahmad, Ligji Islam nuk është thjesht një trashëgimi historik apo kulturore. Ai është një traditë pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative si ligji Islam janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaqë kontributet që ligji Islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasojat më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, këto shoqëri bëjnë pjesë në mesin e grupeve që kanë pjesë më të vogël në krimin e emetimeve që shkaktuan krizën. Prandaj, çështja e klimës nuk është thjesht mjedisore, por në të njëjtën kohë një çështje drejtësie. Disa parime themelore që ofron ligji Islam janë të jashtëzakonshëm për sa u përket politikave aktuale të klimës. Një prej tyre është koncepti i kalifatit, i cili bazohet në idenë se njeriu është kujdestari për gjegjes i tokës. Një tjetër është sistemi HIMA, që do të thotë të mbrosh, të ndalosh, në kuptimin e gjerë, do të thotë vend në mbrojtje, zonë e paprekshme ose kullot private, i cili parashikon mbrojtjen e burimeve të përbashkëta natyrore për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, rregulloret juridike që bazohen në ndarjen e drejtë të burimeve ujore dhe rregullat kushtetuese në Pakistan, që i vlerësojnë dëmet mjedisore si shkelje të dinjitetit njerëzor, tregohen si shembuj aktual të kësaj tradite. Megjithatë, këto mjete qeverisje mbeten kryesisht jashtë kanunit dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ama thekson se pritja e COP31 nga anë e Tyrkisë në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht e lexueshëm. Në libër vend të gjerë zënë veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmad, thuhet se emetimet e gazave serë të shkaktuara nga luftrat mbeten kryesisht të padukshme në negociatat ndërkombëtare për klimën. Arsyeja kryesore për këtë është se emetimet që rrjedhin nga aktivitetet ushtarake janë përjashtuar nga detyrimet e raportimit në shumë marrëveshje ndërkombëtare për klimën. Sipas saj, luftrat nuk shkaktojnë vetëm humbje jetësh, në të njëjtën kohë ato shkaktojnë sistemet e ujit, zonat bujqësore dhe infrastrukturën mjedisore të nevojshme që shoqëritë të vazhdojnë jetën e tyre. Në Irak, Gaz dhe Afganistan jetojnë popullsi muslimane, mjedisit e cilëve është dëmtuar për shkak të aktiviteteve ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmad. Këto vende tregon si shembuj më të qartë të kësaj situate. Luftrat që zgjatë për vite me radhë në Irak shkaktuan dëmtime në masë të madhe të kënetave të Mezopotamis, që janë tërë zonat më të mëdha ligatinore të lindjes së mesme. Dërsa në Gaz, që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabart me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet e përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndotin mjedisin dhe prerjet e pemëve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhëjot. Ahmad nënizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon shkatrimin mjedisor si një çmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore: kalifati, do të thonë përgjegjësia e njeriu të ndaj tokës; balanca, mizani, do të thonë mbrojtja e rregullit hyjnor; dhe drejtësia, adl, do të thonë mos ngarkimi i barrave mjedisore mbi komunitete të caktuara. Si pasaj, format moderne të luftës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. ai shijet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmadi shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit Hanefi të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës Hanefi në çështjet e emigrimit rural, si dhe rregullatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisjet e bregdetare dhe detare. Ndërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shemboj aktual që tregojnë se si kuptim islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithësi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është thjesht një sistem historik mendimi, a i ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudat e rajonet të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Si pas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalji, është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serios ligjor që mund të prodhojë zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu: vendet që do të mblidhen në Antalje po paguajnë kostot mjedisore të konflikteve të nisura po nga shtetet e mjaftueshme që e shkruan përjashtimin në marrëveshje.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ju flet zëri i Turquije.
12: 这里是 Turqi Zhisheng Guangbo Dientai.
13: Inja Ankara Radio Sadaye Turquije.
14: Da Turquije gag radio da.
15: Khosume Turquije zaine Radio Gayane.
16: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Gıvarit Gulas Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
32: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriu që në kafshatën e parë, mjafton një luk dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë buj, pothuajse modeste. Nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato nguliten nga dalë në kujtesën e njeriut. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolin, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tas qelqi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fort, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj, por ata që e duan drejtohen drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instiktivisht, sepse Zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë, për Zhito.

Në shtëpit boshnjake, zhito ka pasur gjithmonë një vënd të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira e momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi, gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra-kokra. Disa hidhin më shumë arra, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërbejnë paksa të ngrohtë. Por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, zhito na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës. Kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Dikur në Bosnjë-Hercegovinë, zhito përgatitej veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë zhitos pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe zhitja e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje zhito përgatitej kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkonte mund, sepse në traditën boshnjake, mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Në bisedë tregohet historia e një burri të moshuar që jetonte në një lagje të Sarajevës. Çdo mëngjes ai shkonte në të njëjtin pasticeri, nuk kërkonte as baklava, as tufahia, as krempita. Gjithmonë porositte vetëm një racion të vogël, zhite dhe një kafe. Për vite me radhë njerëzit e shihnin të ulur në heshtje pranë dritares duke ngrënë ngadalë. Një ditë një kamarier i ri e pyeti: "Pse gjithmonë zhito? Nuk mërziteni kurrë?" Burri buzëqeshi dhe tha: "Baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë." Kamarieri atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali. Ishte i ri, sipas tij, që një ëmbërsirti ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bushme. Kaluan vitet. Edhe ai vet, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet kuptimin e kësaj fjale.

Për të përgatitur gjitë nevojiten këta përbërës: 300 gram grur, 200 gram arra të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, sipas dëshirës pak kanell ose qokolate grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesërmen nxihet në zjarr të ulët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin. Nëse zjarri është shumë i fortë, kokra çahet nga jashtë, por brenda mbetet e fortë. Pasi zihet, gruri kullohet dhe lihet të ftohet, më pas sipas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet lehtë. Mbi të shtohen arrat e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierja trazohet me kujdes derisa të marrë një konsistencë homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhi do të jetë më e dendur, ndërsa të tjerë shtojnë pak lëng që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë sa shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjël dhe lihet të ftohet, vetëm atëherë arrin shenjën e saj të vërtetë. Dhe kur shërbehet, nuk konsumohet me nxitim. Zhito kërkon lukt nga dalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se zhito shpesh nuk është mbëlsira kryesore të rrezës, nuk është e bushme dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por shumëherë ajo është e para që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqert, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjesht krijon një shije që mbetet gjatë në kujtes. Sot, ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, zhito mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një ëmbëlsirë që nuk e ndikon njeriu më një herë, por dal nga dal. Për një ëmbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën gjurmë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që rikthejnë njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmë përqyes janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostot e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përqyes, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortesë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
kushtetet perëndimore u përballën me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt reanalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjëherë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mirë ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaqin interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, por këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshme një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin,
Ai është tashmë një kombinim i elementëve të rrallë toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

0: Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikën Ndjesa Historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Steli Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dhe një ndër këto shtresa janë ato njerëz që sot këtu nuk arrin me armë bërtit, sipas bërtitë jo, e shoqëroj që po bërtitni, por nuk arrin sepse kanë frikë. Por me shkuar grok janë disa procedura, nuk është se vetëm bërtasin dhe çojnë burg. Një mafianime që të mbaj sot është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrin me folë se ka frikë këto të taksave që i shkojnë në biznes për me ambyll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njihni, që sot këtu nuk arrin me folë. Dhe i thash, hajde fol, nuk arrite me fol. Dhe i thash, ma shkruj, po duroni. Bosh
5: ti, frigen, bosh ti, frigen.
4: Oh, boys, at first, ma shqyqo që kam e duhe në Itali, gentleman. Atyre, fjalimi saj thot, nuk flas dot për shumë arsye. Duk isha thonë që këtu njerëzit janë bledhur, jo veç për interesa personale.

0: kolektive, sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jonë janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për ne e për gjithve. Sa me preqës e cilin, në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cili ma nëjdu të bëhet e kur. Tash, ashtë mund shkupa dhe nuk ban ma kosi ujë, si themi ne. Kështu që për shumë arsye, ta në këta institucione janë bëhet pa prekshme. Unë e kam, e nuk e maj me në vetë një herë që kam shku në bashki, përvecë me bëhet pashaportet e mi e të thmive të mi. Edhe pse, arsye se gjithë gjatë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë bëhet gjithë institucionet me njerës që duken si ku kanë ma shumë halë ata, se gjithë popullit që thunë, ata janë shërftori popullit. Si kur me zë, punojnë me zërë, edhe imbrojnë ata vele me thanë menja, si kur i kalon nana e baba aty. Nuk e din që janë sëtë, dhe në ushtë në nesër, nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena ma i urtë, sepse me i denë, nuk po preken ato intereset e mija, por po me sjellin një kontrolë, po me mbajnë një dëmë të biznesit. Unë sot jam me e fortë së kur, edhe me dashë me mardhë, edhe me dashë me mgjubit, edhe me dashë me mzanë keqë, edhe pse mumën me mzanë keqë, se ne nuk ina perfekt, tashi, unë jam ba ma fortë së kur, kështu që nuk me plasë heqë dhe këte persone keni mes jush diku aty. Qa të dojnë të më bajnë? Me folë nuk kanë qëtë, sepse kanë shumë mlejtë. Nuk kam qef, sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevoj me bërtit, sepse kam ma shumë mlefe për brana e ba marva ty, unë e ke di që po filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fort, se këj vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zhuar, ku në kam programu me majur, mos me fol, mos mu anku, në kam rriqin shmi ma di din, mos mu anku, mos me fol e me dru. Kështu kjo gja, tash vazhdan, por jo i thema saj shohë që steme që s'muhe me folë, kjo gja sot nuk vazhdan kështu, kjo gja sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfumon në burg, kaq.
1: Zvernici është vetëm thjesht njëra prej atyre mantës e cilës ne kemi pasur traltin nga ana e drejtuzve tanë. Janë tjetërsuar tokat tona, është tjetërsuar rjolli, është tjetërsuar Zvërneci, është tjetërsuar Narta, Porti Durësit, të gjitha trojet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trojet shqiptare ju hoqen për nërve dhe ju dhanë... Dhe ju dhanë... Ne jemi to... Ne jemi to... Ne jemi to se të jemi të lodhur... Sepse jemi të lodhur, jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të skaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor, ku personat me sëmundje kancerogjene nuk trajtohen nga ana shtetit, por i shkojnë drejt privatit. Jemi të lodhur që spitalet tona nuk kanë pajisje. Spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi të lollur sepse pensionet janë përsërinë në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetet, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar, nuk mendojnë për personat për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u vollën prona.
2: Ju lutem policisë shtetit Shqipër, mos provokoni protestuesit. Shqipëria Shqiptarëve, vegje traktorëve. Shqipëria
1: Të lutën policia. Atëherë policia shkodres të lutën të mbajnë të njëjtën etik dhe të respektojnë të njëjtën etik si policia e Tiranës. Ju lutem, vinë nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tem, në vendin tem, tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojmë. Stop!
3: Ju erdhi fundi!
4: Ju erdhi fundi!
5: Si një student e re, isha dosh me ju falendru të ndre për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që vuni për një copë bukë. Si fillim, dhe ishta me ju thonë se sot tanë mund t'jena këto për qëllimet nërshme, për arsyet nërshme, por e di se për tanë për jush, për tanë për jush është një arsye pse ju jeni këto.
6: Bravo!
5: Jeni këto sepse
6: bravo!
5: Lako i litarit ju kërënë fëtë, arsa nuk mundën i me doru ma. Tanë klasin! Tanë klasin për shvërnitin, tanë klasin se sa keq është me hukë disa hapësira. Katër sa di që unë i baj një pëtje vedit, që Zoti Kryeministër donë me zhvillu vendin me pikrish 22%, një vend që është në 22% hapsira të mrojtëna, pasurin naturore. Pse Kryeministri i vendit thotë se vendi jonë për zhvillohet, nërkuqë, kur shko në spital, duhet me dhanë rëshfete, duhet me njuf diken. Pse Kryeministri i vendit thotë se vendi jonë për zhvillohet, nërku kur dohet me shku një arsimë dhe nuk kam manzanës. Pse? Pse sepse studentat i kam su që duhet që ka vetëm një bilet. Bilet vetëm për vajtje, ju për ardhje. I kam su studentat që me i. Aj është e njëri që fletë që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet.
6: Bravo!
5: Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka asë gjykata, në Shkodër nuk ka asë gja, nuk ka institucione, të gjitha institucionet janë Tiranë, Shkodra nuk ka ma asë gja. Një moment të fundi Shkodra nuk ka me pas asë bashki, pse? Se kanë me evu Shkodren që me kenë një provincë e një vendi tjetër, sepse asë kush nuk interesohet për ne pas për Shqipnin, pse asë kush nuk interesohet për Velipojen, pse për Rjolli një, pse për pyjet që po janë Velipojnë nuk interesohet për kush, pse po qoj njëzit e po për që në Shqipni ka të ri. Shqipni ka njerë që nuk tërsohen. Shqiptar në është ajo sa ka tu. Po historie ka të regu që Shqiptar i kur nuk ka tërsu.
7: Përshëndetje. Unë e di se sot keni arë këtu sepse keni vujtje dhe keni dhimje në shpirt për këtë diktaturë që po kena gjithë na shqiptarë.
8: Roman Burberi Ishanburg, Roman Burberi Ishanburg, Roman Burberi Ishanburg, Roman Burberi Ishanburg, Roman Burberi
7: Ishanburg. Ju lutem. Na nuk kena aktu me tregu historinë e Shqipnis, por kena aktu që ti tregojmë njëri tjetrit se jena bashk dhe nuk do të shkputina. Më ka arë shumë kesh nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodron që nuk në kanë përka, sepse... Okej, atëherë, kanë arë nga Durrësi, kanë arë nga Vlora, kanë arë nga Mallokastra dhe këtë gjithë Shqipëria për të qenë në Rjollë, për të dalë gjatë Rjollit. Dhe kështu duhet me kenë bashkë edhe përthetë, edhe gjithkun në teritorit e Shqipërisë. Sepse, komunizmi nuk ka ikë, ne së bashku do të ashtukim komunizmin dhe ta krysha që janë këto.
8: Diktatura!
7: On du të them ty rini, që je këto, që më shikon dhe ju që më dëgjoni, hajdeni dhe merrni pushtetin, sepse ne nuk kena kënd të aftë që ti fiton, ti bën aft. Hajde, merrni pushtetin dhe largoni këta komunista prej këto. Faleminderit. Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestu, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnetit është si dy pika ujit e njëjtë me rastin e rjollit.
3: Bravo!
7: Ne duhet të protestu për rjollin, duhet të protestu për thesin.
3: Bravo!
7: Pa tjetër që duhet me protestu edhe për mërhyrje që do bëhen vazhdimësi për sa i përket mërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do të kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Duhet me protestu për familjen, sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agendës ultraliberale që e ka kap. Shqipni! Shqipri! Shqipri! Jepi dorëheqen! Shqipri! Shqipri! Familja po luftohet dhe nga një agendë ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe kjo është një problem madhor që po e ka pavarësisht Shqipërinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agenda ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbohet. Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Ne dhe në organik 400.000 vetë të rinjë nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta zhbajnë këtë vend. Patjetër, vendi është i joni, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë ta qeverisim këtë vend këtu. Ne. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve.
6: Shqipëria e shqiptarëve. Ete, si mi moza Meti, me tanë fjallorin që ka ditë, edhe ma që ka studiu, nuk ka gjithë asë një sinonim tjetër ma të mje për këministën tonë, veç mi thonë, që ti e komarë, kjo është diçka që duket. Zotë këministër, jemi komarë!
9: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
9: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cilna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re që ka jetuar jashtë për shumë vite. Dhe ka vendosur që të rikthehet në qytetin e saj, në Shkodër, dhe ka krijuar një vend shumë simpatik për të konsumuar në liçenin në Shkodër. Edhe në fakt komplimente për smoothie-n, Lola.
3: Siç
2: më premtove, ishte i shkëlqyer.
3: Domethënë, po mbajta fjalën.
2: Ja, mbajta fjalën dhe e kisha me shumë mersi. Më thuash pak për rrugtimin tënd një të rikthimit. Ndërkohë që unë shioj dhe një smoothie.
3: Vetëm për rikthimit. Mas tante Rita din që kanë këtë menin, po ikun pak jashtë, po punojme, po jetojme, po bojmë diçka e shto, gjithmonë e kam pasit me në fakt më këtë në Shqipëri. Mas i kam marri ti experience jeshtë të Shqipëris, jam këtë shumë e venosë në Shqipëri, këmë me bërë diçka. Kam fillu në këtë kush me bare e restorante, kam të vedu brandin Drelza. Drelza më shkurt shqip diçka fut i mirë.
2: Shpjegoj se nuk e kuptojnë.
3: Që drelzat janë drelzat e egra që bëhen vetëm në mal një herë në vit dhe janë shumë shtira për mu gjetë dhe kanë një aromë shumë mirë, vetëm në aromë i gjetë.
2: Një bandë që shpjegove se nuk na kuptojnë në shkodrami.
3: Drelzat janë të veçanta, ashtu si që është edhe brandi jenë.
2: Shumë.
3: Këna fillu me pak, si mërëna mënësive, mëse ne tash jena zgjenu dhe jena dy pika për momentin, po ashtu kena dhe shërbimin catering që ja kena shtu biznesit. Punoj ma shumë me vajzat e reja edhe me bro, që shumë punime, gatime i bajnë në shpi edhe në indelin edhe i shërbejnë në përdiqëmëri. Dhe kështu, tash pushohim dhe këtë vit, që besaj duke shumë i mirë, po
2: Lola,
3: e
2: konfirmoj edhe unë që atë që tha që Drelza, brand shumë simpatik, edhe të e këtë do që bën një vizit në liçen të Shkodrës, të bëjt e ndalese dhe të japim bështetim për bizneset e vogla të krijuara nga vajza të talentuara si Lola. Faleminderit, Lola.
4: Ndërhyrja që bashkia Shkodrë po bërë për mjetë të nërmuarë shërbime publike, sektorit të kullimit të ujdjes në zonën e Reqit është një ndërhyrje jashtëzakonisht fundvanse, pasi në këtë zonë e kena pastru, vetëm zonën e Veripoj, zonën e Reqit, kena pastru 18.000 metrë linar kanale kulluse. Por në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuqit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reqit ka kanë jashtëzakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që bashkia Shkodër po ka një përkujdese jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë, dhe duke dhënë një impuls pozitiv bujqësisë jep prodhim, rritje të prodhimit dhe rritje të cilësisë prodhimit. Pra është një fakt që ne kena planifikuar ndërhyrje edhe në sitë të tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detajuar deri në fund të vitit. Pra ne pjesën e Reqit maksimumi mund të kena punë edhe një muaj, atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësinë e pjesës të Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtëzakonisht mirë edhe me bordin e kullimit, pasi po pastrohen këto skemat. Pastrohen kanalet e dyta, treta nga pjesa e bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pa është fakt që kjo mbështetje le të kënaqen dhe banorët, fermerët duke qartë janë shumë entuziastë edhe për prodhimet e tyre.
5: si një murgesh merë pjesë në protest. Mbi të gjitha duat ju them gjithë shqiptarve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merë pjesë në protest. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themi, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesazhet Iramës apo Sali Berishës për të gjithë atyre që mbartin me nder emrin politikan. Lutja që i bëj Zoti shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindrit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Veriu i Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me dy të gjëra që politika ndër vite ka bërë: rruga e Kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite. Është turp për të gjithë. Dëshiroj të ndaj me juve pasurit natyrore. Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasurit janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikanë. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që të ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vlla musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për çdo njeri që beson në të mirën.
6: Dërmio, krevi pra jonë. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Lindi shumë spontanisht nga një dhuratë, një buqet me lule që i bëra punatës time për ditëlindje. Dhe kur e pash që doli aq e bukur dhe për 3 ditë do hidhej plera, thash pse mos bëj diçka me lule që jetojnë përgjithmonë. Më bë shumë i qartë divizionin që kisha. Dhe ja ku jemi sot pas 7 vitesh. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Dhe si idim ka ardhur që në 2019, kur e kam krijuar brandin. Tradita është realisht një ndër koleksionet e mija që kishte më shumë impact. Kur aplikova në muzen e Luvrit për qënë pjesë aty, sigurisht kaluan disa, ishin disa persona që bënin prezidentë artistëve, dhe u mrekulluan nga ideja që çdo gjë që krijohej ishte me lule. Kur bëra ekspozitën, doja të merja traditën tonë shqiptare. Impact më kalon një francez në fakt që më tha të lumt mendja, pastaj duart. Lulet aktualisht i mbledhim të gjitha në Shqipëri. Dërmio, krevi pra jon, e ka bërë imazhin dhe më thot, kur e shoj, them, a ta bëj me lule këtë? Më thot mua, po e bën dot? Ati mua më kapi sfida. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Dhe është teknika më e lartë e punimit me lule thara, dhe po mos tishte aji që thoshte, janë shumë të bukura, bravo, mund t'a kisha lënë. Se të gjithë njerëzit kanë përshtypjen, kanë nevojë për dikujt që ta motivojnë. Në hapat e para është shumë e rëndësishme persona që ke porrë të motivojnë. E ardhmja do tentoj, do sfidoj veten, edhe nëse do shtoj nuk kam frikë.
7: A dini se ne prodhojmë rreth 2.1 miliard ton betje çdo vit? Praktikisht derisa të mbaroj kjo video, globi ton do të shtohen rreth 4.000 deri në 8.000 ton beturina. Dhe pas këtyre shifrave marramense jemi ne, njerëzit, mënyra se si konsumojmë, prodhojmë dhe shumë shpesh shpërdorojmë. Por, a ka një zgjidhje për këtë? Pikërisht për të adresuar këtë sfidë, Istanbuli po mban edicionin e dytë të forumit ndërkombëtar Zero Mbetje, një platformë globale që synon të nxjerrë përdorimin më efikas të burimeve dhe të promovojë modele më të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. Forumi i organizuar nga Fondacioni Zero Mbetje nën vizionin e zonjës së parë turke Emine Erdoğan, bleth përfaqësues nga më shumë se 183 shtete, mbi 500 partner institucional dhe mira të ftuar ndërkombëtar.
8: Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır. Çünkü biz sıfır atık gönüllerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inanıyoruz.
7: Gjatë forumit tretditor, diskutime do të përqendrohen te ekonomia qarkulluese, me tekste menaxhimi mbetjeve plastike dhe ushqimore, ulja e emetimeve të metanit, efikasiteti i burimeve dhe financimi i gjelbër. Në kuadrë të forumit, zhvillohen edhe sesione ministrore të nivelit të lartë, në sektorë si industria, energjia, ujësia dhe teknologjia. Në motën rruga drejt Antaljas, Zero Mbetje si veprim klimatik, forumi do të shërbej edhe si një platformë përgatitore për COP31, konferencën globale të klimës, që Tyrkia pritet ta presë në Antalja.
1: Ngjarja e ditës.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell. Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
15: Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se Shqipëria dhe Malizi po bëjnë shumë punë të mirë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Europian, në prag të fillimit të samitit të BE-s Ballkanit Perëndimor në Tivat. Ajo i u referua procesit të zgjerimit të BE-s për të cilin do të diskutohet me liderit të Ballkanit Perëndimor në samit. E duke thënë se BE-ja po i hap dyert, kandidatët duhet të përmbushin reformat. Me reformat vijnë investimet dhe kjo është pjesa e parë e diskutimeve të sotme. Procesi i zgjerimit Shpenzimi duhet të jetë më i shpejtë dhe kredibël, tha zyrtarja europiane duke folur për hapat të arshëm në Bashkimin Europian lidhur me vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Ajo shtoi se ky proces në vendet kandidate duhet të jetë më i dukshëm në mënyrë që t'ju shpjegojmë qytetarëve të tyre përfitimet e zgjerimit, të cilët nënkuptojnë me shumë siguri dhe përparim. Samiti i liderëve të Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor u mbajt me datën 4 dhe 5 qershor në Tivat në Malë të Zi nën sloganin Prosperiteti i Përbashkët dhe Stabiliteti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, ndërsa tema kryesore e samitit ishte zgjerimi i BE-s. Vion vala e protestave në vend ku qytetarët dhe organizatorët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa kanë bërë të ditur se tubimet do të mbahen çdo ditë në orën 18. Me sloganin Shqipëria nuk shitet, pjesëmarrësit po dalin çdo ditë në shesh duke shprehur pakënaqësi ndaj qeverisjes dhe duke kundërshtuar projektin e investimeve në zonën e Zvernecit. Sipas njoftimeve të organizatorëve, grumbullimi nis në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas protestuesit marshojnë drejt kryeministrisë. Zëri ynë, digniteti yn e ardhmja jon, është slogani që po përdoret për të ftuar qytetarët që të bashkohen tubimeve të përditshme.
1: Aktualitet.
15: Një apartament që dyshohet se përdoret nga drejtori i përgjithshëm i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, ka rënë prej një grabitje ditët e fundit. Sipas raportimeve në media, nga banesa janë mbledhur shuma të konsiderueshme parash në valutë, bijuteri, orë të shtrenjta floriri me diamant, si dhe sende të tjera me vlerë. Por pavarësisht rëndësisë së grabitjes, ngjarja është mbajtur e fshehtë. Deri më tani nuk është regjistruar asnjë denoncim zyrtar pranë organeve të rendit nga ana e kreut të përgjithshëm të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ndonëse bëhet fjalë për humbje të konsiderueshme parash. Sipas raportimeve, ekzistojnë dyshime se grabicit kanë pasur informacione të detajuara nga persona të afërt me Agollin. Ish ushtaraku i karrierës dhe ish drejtuesi i Gardës së Republikës Flamur Kolmarku dyshohet të jetë personi i gjetur i pajetë në ujrat e lumit mat në fshatin Zenisht të Burrelit. Trupi u konstatua nga banorët e zonës, të cilët njoftuan menjëherë policinë. Në vend ngjarje mbërritën forcat e rendit dhe ekipet mjekësore, të cilët bën të mundur nxjerrjen e trupit nga lumi dhe transportimin e tij drejt Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë. Flamur Kolmarku ishte raportuar i humbur prej disa ditësh pasi ishte larguar nga banesa e tij në Tiranë pa lënë gjurmë. Familjarët dhe miqt kishin nisur menjëherë kërkimet dhe kishin bërë thirrje publike për ndihmë në gjetjen e tij. Sipas familjes Kolmarku, vuante nga demenca dhe kishte probleme të theksuara me kujtesën, gjendje që kishte shkaktuar shqetësim për fatin e tij. Mjekët që e kishin trajtuar kishin vlerësuar se ai mund të ishte drejtuar drejt zonave ku kishte jetuar më herët, pasi në raste të tilla pacientët shpesh rikthehen te kujtimet e fëmirisë. Flamur Kolmarku shërbeu për më shumë se 2 dekada në Gardën e Republikës, duke mbajtur pozicione drejtuese dhe duke qenë pjesë e strukturave të sigurisë institucioneve më të larta shtetërore.
1: Sociale.
15: Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vlerësoi projektin pas shpadhjes së fituesit për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Baldre, duke cilësuar si një investim me rëndësi të jashtëzakonshme për qarkun e Lezhës-Shkodrës dhe për të gjithë veriun e vendit. Sipas Nufit, ky ishte një investim strategjik që dëshmon vëmendjen ndaj zhvillimit të zonave me potencial të madh ekonomik dhe social. Po shohim konkretizimin e një vizioni që synon të lidh më mirë komunitetet, të lehtësoj lëvizjen e qytetarëve dhe të krijojë mundësi të reja për zhvillim, shkruan ministri Nufi në reagimin e tij. Ai theksoi se përmes investimeve të tilla po përmbydhen akset rrugore me rëndësi jetike, të cilat u japin më shumë perspektivë rajoneve të vendit, ndërsa e konsideron aksin Milot-Baldre jo thjesht një rrugë, por një korridor zhvillimi që do të sjellë më shumë biznes, investime dhe mundësi për ekonominë lokale e kombëtare. Fituesi për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Baldre u shpall të premten me 5 qershor. Projekti konsiderohet aks i shumë pritur pjesë e korridorit Adriatiko-Jonjan, i cili do të lehtësoj ndjeshëm qarkullimin e automjeteve për të gjithë veriun e vendit. Kjo është një rrugë shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zonë. Fabrikat dhe aktivitetet industriale që ndotin mjedisin do të përballen me rregullat më të forta kontrolli, ndërsa qytetarët do të kenë më shumë informacion mbi ndikimin e tyre në mjedis. Qeveria ka propozuar ndryshime në ligjin për lejet mjedisore, duke vendosur detyrime të reja për industrinë, monitorim më të rrept të emetimeve dhe transparencë më të madhe për publikun. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është krijimi një databaze publike ku do të publikohen lejet mjedisore, rezultatet e monitorimeve dhe të dhënat mbi performancën e instalimeve industriale. Synimi është që qytetarët të kenë më shumë mundësi të informohen për bizneset që ndikojnë në ajër, ujë dhe tokë.
1: Ekonomi.
15: Shqipëria është vendi me nivelin më të lartë të privimit të rënd material dhe social në Europë sipas të dhënave më të fundit të Eurostat për vitin 2024, treguesi i madh përqindjen e popullsisë që nuk mund të përballojë të paktën 7 nga 13 madhrat, shërbime ose aktivitete që konsiderohen të nevojshme për një standard jetese të përshtatshme. Në to përfshihen pagesa e qiras dhe faturave, përballimi i shpenzimeve të papritura, konsumi i rregullt i mishit ose peshkut, një javë pushime larg shtëpis, zotërimi i një automjeti, zëvendësimi i mobiljeve të konsumuara, blerja e rrobave dhe këpucëve të reja, mundësia për të shpenzuar një shumë të vogël për veten, pjesëmarrje në aktivitete sociale dhe akses në internet. Sot është dita botërore e sigurisë ushqimore, e përcaktuar si e tillë nga OKB-ja, me synim të nxisë veprime për të ndihmuar në parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi, duke kontribuar në sigurinë ushqimore, shëndetin e njerëzit, prosperitetin ekonomik, bujqësisë, turizmit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo ditë ndërkombëtare është një mundësi për të forcuar projektet për të siguruar që ushqimi që ham është i sigurt, për të përfshirë sigurinë ushqimore në agjendën publike dhe për të zvogluar barrën e sëmundjeve që vijnë nga ushqimi në nivel global. Rreth 600 milion raste të sëmundjeve që vijnë nga ushqimi çdo vit, ushqimi i pasigurt është një kërcënim për shëndetin e njerëzit dhe ekonomitë, duke prekur në mënyrë disproporcionale njerëzit e cenueshëm dhe të marginalizuar, veçanërisht gratë dhe fëmijët, popullata e prekur nga konflikti dhe emigrantët. Rreth 420.000 njerëz në të gjithë botën vdesin çdo vit pasi han ushqim të kontaminuar, dhe fëmijët nën 5 vjeç mbajnë 40% të barrës së sëmundjeve që vijnë nga ushqimi, me 125.000 vdekje çdo vit. Ushqimet e pasigurta që përmbajnë baktere, viruse, parazit ose substanca kimike të dëmshme shkaktojnë më shumë se 200 sëmundje. Vlerësimet e fundit tregojnë se ndikimi i ushqimit të pasigurt u kushton ekonomive me të ardhurat të ulta dhe të mesme rreth 95 miliard dollar amerikan në humbje të produktivitetit çdo vit.
1: Kultur.
15: Shkodra nderon Ibrahim Tukiqin në 100 vjetorin e lindjes, vendoset plak për kujtimore në shtëpinë e tij. Në 100 vjetorin e lindjes së tenorit të njohur Ibrahim Tukiqin, në shtëpinë ku ai lindi në lagjin rus të Shkodrës, u përurua një plak për kujtimore në nder të figurës së tij. Djali i artistit David Tukiqi u shpreh se ky është një moment i veçantë për familjen dhe për kujtesën e qytetit, ndërsa Genc Tukiqi i kujtoi këshillat e të atit dhe trashëgiminë e çmuar që ai la pas në artin shqiptar. Është një ditë shumë e bukur për familjen tonë që babai ynë pas 100 vitesh që ka lindur në këtë shtëpi dhe ka bërë jetën e tij të parë, u shpreh David Tukiqi, i biri tenorit. Liçeni i Shkodrës është shpallur zyrtarisht rezervë biosfere nga UNESCO, duke marrë një nga vlerësimet më prestigjioze ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit. Vendimi u miratua pas aplikimit të paraqitur nga Shqipëria në fund të vitit 2025 me synimet për të siguruar njohjen globale të vlerave të jashtëzakonshme ekologjike të liçenit, pasurisë së habitateve natyrore dhe rolit të tij kyç në ruajtjen e ekuilibrave mjedisor në rajon. I ndarë mes Shqipërisë dhe kanalit të zi, liqeni i Shkodrës konsiderohet liqeni më i madh në gadishullin e Ballkanit dhe një nga zonat më të rëndësishme për biodiversitetin në Europën juglindore. Ekosistemi i tij strehon qindra lloj shpendësh, peshqish dhe specie të tjera të florës e faunës, përfshir edhe organizma të rralla apo të rrezikuara. Statusi i ri i rezervës së biosferës synon të forcojë mbrojtjen afatgjate të këtij ekosistemi unik, duke nxitur në të njëjtën kohë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, promovimin e turizmit natyror dhe bashkëpunimin ndërkufitar mes dy vendeve. Pritet që njohja nga UNESCO të sjellë më shumë vëmendje, financime dhe mbështetje për projekte që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zhvillimin e komunitetit lokal që jetojnë pranë liçenit. Përveç vlerave të jashtëzakonshme ekologjike, liçeni i Shkodrës metet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon. Çdo vit ai tërheq mijëra vizitor vendas dhe të huaj, fal peizazheve mbreslënëse, trashëgimisë së pasur kulturore dhe potencialit të lartë për ekoturizëm. Shpadhja si rezervë biosfere nga UNESCO konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe promovimit të një prej pasurive natyrore më të çmuara të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit të Ballkanit.
1: Sport.
15: Pas trajnerit Edi Martini, Vllaznia ka zgjatur kontratën edhe me drejtorin sportiv Vjeresin Sinani. Lajmi është bërë i ditur nga klubi Kuqe Blu nëpërmjet faqes zyrtare. Klubi i futbollit Vllaznia bën të ditur se do të vazhdojë bashkëpunimin edhe me drejtorin sportiv Vjeresin Sinani. Ai do të jetë pjesë e projektit ton edhe për dy sezonet e ardhshme, shkruan klubi Shkodran në njoftimin për rinovimin me drejtorin sportiv. Te Vllaznia nuk kanë humbur as pak kohë pas përfundimit të sezonit, por më njëherë kanë konfirmuar trajnerin dhe drejtorin sportiv edhe për dy sezone. Lojtar 40 vjeçar e lartë që pritet të marrin pjesë në Kupën e Botës FIFA 2026 janë Craig Gordon, skoci. Në moshën 43 vjeçare, portieri veteran do të jetë lojtari më i vjetër në turne. Cristiano Ronaldo, portogali, sulmuesi 41 vjeçar, pritet të bëhet lojtari i parë që merr pjesë në 6 Kupa Bote. Luka Modric, kroaci, mesfushori 40 vjeçar, mbetet një nga lojtarët kyç të Kroacisë para turneut. Manuel Neuer, Gjermani, portieri 40 vjeçari Gjermanisë, është përzgjedhur për një tjetër fushatë të Kupës së Botës. Edin Dzeko, Bosnjë dhe Hercegovinë, sulmuesi 40 vjeçar, pritet të vazhdojë të ullheqë sulmin e kombëtares së tij. Guillermo Ocao, Meksik, portieri 40 vjeçar, pritet të përfshihet në skuadrën e vendit organizator për herë të gjashtë në Kupën e Botës. Vozinha, kepi i gjelbërt, portieri 40 vjeçar, pritet të jetë pjesë e skuadrës e kepit të gjelbërt në paraqitjen e parë historike në Kupën e Botës, ku do të zhvillohet në SBA Kanada dhe Meksik nga 11 qershori deri me 19 korrik.
1: Nga bota.
15: Numri i rasteve me hantavirus të raportuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, mbetet 13 pas një vdekje të re të regjistruar në më shumë se një muaj, tha të shtunën drejtori i OBSH-s Tedros Ghebreyesus. Ai tha se nuk janë raportuar vdekje shtesë për më shumë se një muaj dhe se OBSH-ja mbetet në kontakt të ngushtë me qeveritë ku kapacitetet po trajtohen ose ku pasagjerët dhe antarët e ekuipazhit janë vendosur në karantinë. Hantaviruset janë një grup virusesh të transmetuara nga brejcit që mund të shkaktojnë sëmundje të rënda të njerëzit. Shumica e llojeve të hantavirusit lidhet me specie të caktuara brejtësish dhe nuk përhapet nga njeriu te njeriu. Megjithatë, lloji i lidhur me shpërthimin e fundit, virusi Andes, mund të transmetohet mes njerëzve përmes kontaktit të ngushtë të zgjatur, veçanërisht në mjedise të mbyllura. Programi Botëror i Ushqimit dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë paralajmërojnë se uria po përkeqësohet në disa nga rajonet më të prekura të botës, ndërsa konfliktet, krizat ekonomike dhe kushtet ekstreme klimatike vazhdojnë të rëndojnë situatën sipas Programit Botëror të Ushqimit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas raportimit të tyre më të fundit, zonat me rrezik më të lartë përfshijnë pjesë të Sudanit, Palestinën, Sudanin e Jugut, Haitin dhe Malin, ku milionë miliona njerëz përballen me mungesa të rënda ushqimore. Në Sudan, luftimet e vazhdueshme kanë shkaktuar zhvendosje masive të popullatës dhe vështirësi të mëdha në shpërndarjen e ndihmave humanitare. Agjencia e OKB-s paralajmëron se situatat mund të përkeqësohen edhe më tej në muajt e ardhshëm. Raporti thekson gjithashtu se konfliktet në Lindjen e Mesme, përfshirë pasojat e luftës në Gaza, kanë rritur ndjeshëm pasigurinë ushqimore dhe varësinë nga ndihmat ndërkombëtare. Ndërkohë, vendet si Afganistani dhe Somalia vazhdojnë të përballen me kombinimin e varfërisë së thellë, fatësirave dhe mungesës së financimeve humanitare, duke vënë në rrezik miliona banor. OKB-ja u bën thirrje donatorëve ndërkombëtar të rrisin urgjentisht mbështetjen financiare për programet e ndihmës, duke paralajmëruar se pa veprime të shpejta, numri i njerëzve të përballuar me uri jakute mund të rritet ndjeshëm gjatë këtij viti.
1: Flash 7 në Radio Jehona.
13: Këtu Radio Jehona.
16: Jehona 107 6 MHz.
13: Radio Jehona.
17: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Jehona.
18: Radio Jehona.
17: Numër telefoni 0678-66-483-88.
19: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëveçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
20: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Varza e Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Pod giorni Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty. Mobileri, trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radioi Hola, me ju dhe për ju. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna. Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dhe një ndër këto shtresa janë ato njerëzit që sot këtu nuk arrin me armë bërtit, si për bërtitin jo dhe shëqur që për bërtitni, por nuk arrin sepse kanë frikë. Por me shku në grup janë disa procedura, nuk është se vetëm burtasi dhe veqen burg. Një mafianime që të mbaj sot është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrin me folë, se ka frikë këto të taksave që i shkojnë në biznes për me ambëll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njini, që sot tu nuk arrin me folë. Dhe i thash, ajde folë, nuk arrite me folë. Dhe i thash, ma shkruj, po duroni.
5: Bosh ti, friget.
4: O, vajzat, first, ma që që kam jetu dhe Itali, gentleman. Atyre, fjalimi saj thot, nuk flas dot për shumë arsye. Duk isha thonë që këtu njerëzit janë bledhur jo veç për interesa personale, por edhe për interesa kolektive. Sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jonë janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për ne i për gjithve. Sa me pritë që se cilin në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cili ma me në të bëtë e kur. Tash, ashtë mu shkupa dhe nuk ban ma ko si ujë, si dhemi ne. Kështu që për shumë arsye, ta në këta institucione janë bëtë pa prekshme. Unë nuk e maj me në vetë një herë që kam shku në bashki, përvesë me ba pashaportët e mi e të fmive të mi. Edhe pse? Arsyeja se çdo gjë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë ba gjithë institucionet me njerëz që duken si ku kanë ma shumë halla ata, se gjithë popullit që fumi ata janë shërftori popullit. Si kur me zë punojnë me zërë, edhe imbrojnë ata vele me thanë menja, si kur i kalon nana e baba aty. Nuk e din që janë sot, dhe në ushta nesër nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena ma i urtë, sepse me i denë nuk po preken ato interesat e mija, por po me sjellin një kontrol, po me mbajnë një dëmë të biznesit. Unë sot jam me e fortë së kur, edhe me dashë me mardhë, edhe me dashë me më gjubit, edhe me dashë me më zanë keqë, edhe pse mumën me më zanë keqë, se ne nuk jena perfekt, tashi, unë jam ba ma fortë së kur. Kështu që nuk më plasë heqë dhe këte persone keni mes jush diku aty. Qa të dojnë të më bajnë? Me folë nuk kam qëtë, sepse kam shumë mëjtë. nuk kam qef, sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevoj me për ti, sepse kam ma shumë lefe për brana e ba marva ty, unë e ke di që po filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fort, bravo, se këj vend është vend floriri, bravo, edhe njerëzit i ka të zhuar, ku në kam programu me maj urt, mos me fol, mos mu anku, në kam rriqin shmi ma ti din, mos mu anku, mos me fol e me dru, kështu kjo gja, tash vazhdon, por jo i thema saj shohë që steme që s'mur me fol, kjo gja sot nuk vazhdon kështu, kjo gja sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfundon në burg. Kaq. Zvernici është vetëm thjesht njëra prej atyre më anës së cilës ne kemi pasur trautin nga ana e drejtuesve tan. Janë tjetërsuar tokat tona. Është tjetërsuar Rrjolli. Është tjetërsuar Zvernici. Është tjetërsuar Narta, Porti Durrësit. Të gjitha trujet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trujet shqiptare ju hoqën pronarve dhe ju dhanë dhe ju dhanë ne jemi kot, ne jemi kot, ne jemi kot se jemi të lodhur, ne jemi këtu se jemi të lodhur. Jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të zgaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor, ku personat me sëmundje kancerogjene nuk trajtohen nga ana shtetit, por i shkojnë drejt privatit. Jemi të lodhur që spitalet tona nuk kanë pajisje, spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi të lodhur sepse pensionet janë përsëri në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar. Nuk mendojnë për personat, për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u volli prona. Ky shtet

0: ndërtuar policia. Atëherë policia shkon drejt të lutem të mbajnë të njëjtën etikë dhe të respektojnë të njëjtën etikë si policia e Tiranës. Ju lutem, vi nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tim, në vendin tim, tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojmë. Stop. Ju erdhi fundi.
1: Ju erdhi fundi.
2: Si një student e re, isha dosh me ju falendru tonë për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që vuni për një cilë bukë. Si fillim, dhe ishta me ju thonë se sot tanë mund t'jena këto për qëllimet nërshme, për arsyet nërshme, por e di se për tanë për jush, për tanë për jush është një arsye pse ju jeni këto.
3: Bravo!
2: Jeni këto sepse
3: bravo!
2: Lako i litarit ju kërën fët, arsa nuk mundën i me duru ma. Tanë klasin! Ka të shsa ditë që unë i baj një pëtje vedit, pëse Zoti Kryeministër donë me zhvillu vendin me pikrish 22%, një vend që është në 22% hapsira të mbrojtëna, pasuri natyrore. Pse Kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet,
3: nërkohë që
2: kur shkon në spital, duhet me dhënë rishpete, duhet me njuf dikën. Pse Kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, nërkohë kur duhet me shku në arsimë dhe nuk ka manzanë. Pse? Pse sepse studentat i ka mësu që duhet që ka vetëm një bilet, bilet vetëm për vajtje, jo për ardhje. I ka mësu studentat që me i. Ai është ai njëri që fletë që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet.
3: Bravo!
2: Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka as gjykata. Në Shkodër nuk ka as gjë, nuk ka institucione. Të gjitha institucionet janë në Tiranë. Shkodra nuk ka më as gjë. Në moment të fundit Shkodra nuk ka më pas as bashki. Pse? Se kanë me e vu Shkodrën që me kanë një provincë, një vend tjetër, sepse askush nuk interesohet për ne pas për Shqipninë. Pse askush nuk interesohet për Veri Pojen? Pse? Pse? Pse për Rjolli një? Pse për pyjet që po janë Veri Pojen nuk interesohet për kush? Pse po qojnë njëzit dhe po bëjnë tokë të tyri kush është ma i forti? Pse? Pasat jo jeni për një qëllim. Duhet mi tregu që në Shqipni ka të ri. Shqipni ka njerë që nuk dorëzohen. Shqiptarë moshta janë sakatu. Po historia ka tregu që shqiptari kur nuk ka dorëzu.
3: Bravo!
4: Jepi dorëzhe! Jepi dorëzhe!
5: Për shqetje! Për shqetje! Unë e di se sot keni arë këtu sepse keni vujtje dhe keni dhimje në shpirt për këtë diktaturë që po kena të gjithë nga shqiptarë.
6: Roman Burg-Berishanburg! Roman Burg-Berishanburg! Roman Burg-Berishanburg! Roman Burg-Berishanburg!
7: Roman Burg-Berishanburg!
5: Ju lutem. Na nuk kena artu me tregu historinë e Shqipnis, por kena artu që ti tregojmë njëri tjetrit se jena bashk dhe nuk do shkutina. Më ka arë shumë kesh nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodronë që nuk në kanë përka, sepse... Okej, atëherë, kanë arë nga Durrësi, kanë arë nga Vlora, kanë arë nga Mallokastra dhe këtë gjithë Shqipëria për të qenë në Rjollë, për të dalë zotë Rjollit. Dhe kështu duhet me kenë bashkë edhe vëthetë, edhe gjithkunë në teritorit e Shqipërisë. Sepse, komunizmi nuk ka ikë, ne së bashku do të ashtukim komunizmin dhe ta krysha që janë këto.
6: Unë du të them ty rini,
5: që je këto, që më shikon dhe ju që më një gjoni, hajdeni dhe merë një pushtetin, sepse ne nuk kena kënd aftë, që ti fmi tënë, ti bëjmë aftë.

0: jeden, meni je puš jeden, lej da gonik ta komunista, prejk to, pa ne. Sot jam tu sepse Shkodra ko a shumë arsyn me protestu, pra na jam tu me ju. Po të shikojmë rastin, po të shikojmë rastin e zvërnetit ashtë si dy pika ujit e njejt me rastin e rjollit.
1: Bravo!
0: Ne duhet me protestu për rjollin, duhet me protestu për thesin.
1: Bravo!
0: Pa tjetër që duhet me protestu edhe për mërhyrje që do bëhen vazhdimësi përsa i përket mërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do të kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Në duhet me protestu për familjen sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agendës ultraliberale që e ka kap. Shqipni! Shqipri! Shqipri! Jepi dorëheqen!
1: Jepi dorëheqen!
0: Shqipri! Shqipri! Fuck! Familja po luftohet dhe nga një agendë ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe kjo është një problem madhor që po e ka pavash avash Shqiprinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agenda ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbohet. Pro familjes, pro Shqipëris, pro familjes, pro Shqipëris, pro familjes, pro Shqipëris. Ne dhe në organik 400.000 vetë të rinjë nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta zhbajnë këtë vend. Patjetër, vendi është i joni, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë ta qeverisim këtë vend këtu. Ne ne. Shqipëria është shqiptarëve. Shqipëria është shqiptarëve. Shqipëria është shqiptarëve.
2: Ete, si mi mos Ameti, me tanë fjallorin që ka ditë, edhe ma që ka studiu, nuk ka qëtë asë një sinonim tjetër ma të mje për këministën tonë, veç mi thonë, që ti e ka marë, kjo është diçka që duket. Zotë këministër, jemi ka marë!
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës.
7: kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te kuqezit e Deni. Te kuqezit e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, në përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe elegancë që të ngelë në mëndje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish mendimin e Zotit Fuqiplot në programin po me së fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Më pas është rubrika e zakonshme që titullohet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që shoqërohen me komente të ndryshme. Dhe që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të ndjekum fjalët e Zotit Azzawajal që vijnë nga zëri melodiozi hafizëve të njohur në botën islame dhe pastaj rikthehemi sërish në studio për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të programit Po Mësoj Fen Time.

Ligjërat. Vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Zoti e pranoft namazin ton, punët tona të mira, Zoti fal gjunahet tona. Zoti e bëf të sotmën ton më të mirë se djeshmën, të nesërmën ton më të mirë se të sotmën, ahiretin ton më të mirë se dynjan ton. Me lejet Allahu Gjellëshanuhu të flasim sonte për një prej emrave të Zotit. Është një nga emrat që ka lidhje më shumë se çdo lloj emri tjetër me besimtarin, me njeriun përgjithësi, por me besimtarin në veçanti. Dhe inshallah na bën Zoti nga ata njerëz që kanë pjesë dhe kanë hise për këtë emri të Zotit, për këtë emri të madh të Allahu Gjellëshanuhu. Ai është emri El-Wali. Zoti është El-Wali, do thotë që është kujdestari, është miku, është mbrojtësi, është i afërt i Allahu Gjellëshanuhu. Ashtu siç ne besojmë që Zoti ka cilësitë më të larta dhe atij i takon lartësia dhe madhështia, nga ana tjetër është shumë afër me robin. Është shumë afër Allahu Gjellëshanuhu, sidomos me besimtarin është jashtëzakonisht afër. Prandaj ky emër është nga emrat që e bën besimtarin të ndihet mirë kur mendon që ka Zotin afër, që ka Zotin kujdestar, që ka Zotin mik, që ka Zotin mbrojtës, që ka Zotin i cili asnjëherë inshallah nuk heq dorë prej tij. Besimtari ndihet rahat, ndihet mirë, ndihet i fuqishëm. Emri El-Wali, për cilin do flasim sonte, ka disa kuptime nga aspekti gjuhësor. El-Wali për arabët quhet personi i cili është direkt kujdestari i fëmijës, për shembull prindi quhet Wali, pra kujdestar për këtë fëmijë. Nëse nuk është prindi, mund të jetë gjyshi, mund të jetë xhaxhaji, daja, dikush nga njerëzit e afërt. Prandaj imagjino vetëm dy fëmijë, dikush ka njerëz që i rrinë ke koka, kujdesen për të. Dashë pa dashë ky fëmijë ndihet rahat, se çdo lloj situate a e din që ka njerëz të cilët e mbështesin, i rrinë afër. Imagjino një fëmijë tjetër i cili është jetim. Po jo thjesht është jetim për baba, po është jetim, nuk ka njerëz. E din domethënë që nuk e do kush këtë botë. Nëse i ndodh një problem, ai nuk di se kujt i ankohet, nuk di se kujt i kërkoj ndihmë. Ky është koncepti që duhet ta ndiejë besimtari. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku dhe kujdestari i besimtarve. Ata që nuk besojnë, ata nuk kanë mik, ata s'kanë kujdestar, ata që nuk besojnë tek Zoti i gjithësisë. Pra kuptimi i parë i kësaj fjale është kujdestar. Zoti është kujdestar, kujdeset. Ka kujdes për gjithë krijesat, por sidomos për besimtarët. Kuptimi i dytë i kësaj fjale është se fjala Wali në gjuhën arabe do të thotë mik, i dashur, mik i afërt, njëri shumë i afërt, njëri mik, domethënë. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin famullart në një ajet që është me vërtet ajet shumë i madh, sidomos ka lidhje me temën tonë, përse ne flasim sonte, Allahu waliyul ladhina amanu. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është miku, është i afërmi, është i dashur i besimtarëve. Ju khrijuhum min adh-dhulumati ila nur, ai nxjerr ata nga errësirat në dritë. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ata që kanë mohuar Zotin, ata mik kanë tagutin, kanë shejtanin. Ju khrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, ai pra shejtani dhe shokët e tij i nxjerrin ta njerëz nga drita në errësirë. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është i afërmi i besimtarëve. Është i dashur i besimtarëve. Dhe cilësia e parë mikut e Allahu Gjellëshanu është se i nxjerr këta njerëz nga errësirat në dritë. Subhanallah. Vëllezër, kemi diskutuar disa herë, le ta mendoj njeriu, njëri prej nesh në veten e tij. Sikur mos kishte qenë mëshira e Zotit, urtësia, dashuria e tij, ku mund kishte qenë e ardhmja dikujt prej nesh? Njeriu mund të mendojë planet më të mira për jetën e tij, por është mirë ti mendoj dhe planet më të këqija. Mund të kishte qenë njeriu më i keq. Pse? Se mund të vijë jeta në atë formë që ti se kontrollon dot veten. Vallahi për këtyre rradhëve që janë sot në qytet njerëz lig, mund të ketë shumë njerëz për këtyre që kanë menduar ndryshe për veten e tyre. Kanë menduar shumë mirë për veten e tyre. Kanë menduar të jenë të mirë, kanë menduar për një të ardhmë shumë të pasur, shumë të lumtur. Por u ka ardhur jeta në atë formë, Zoti na ruaj, që sot janë rradhët e këtyre njerëzve, janë rradhët kriminalëve, janë rradhët e gjunaftarëve të mëdhej. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku i besimtarëve, i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është
Zoti është ndihmës, është ndihmëtar, e ndihmon. Prandaj shif në ajetin kuranor kur thot Allahu xhallashanuhu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të kërkon Zoti si besimtarë dhe besimtare të jesh ndihmës për njëri tjetrin, ta ndihmosh njëri tjetrin, besimtarit ta ndihmojnë besimtarin, se gjithë bashk urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe thot në një ajet tjetër, jo, besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin, janë miq për njëri tjetrin, ata urdhrojnë për keq dhe ndalojnë nga e mira. Pra kuptimi i tretë i kësaj fjale, i fjales el-wali, është ndihmëtar, është ndihmës. Zoti të ndihmon. Prandaj, a keni dëgjuar për fjalën e pejgamberit a.s. ku ishte bashkë me Ebu Bekrin në shpellën e Thaur, kur Ebu Bekri u trembë dhe i tha profeti Zotit, vetëm kokën po ta ulin do na shikojnë. Çfarë i tha? Ja Ebu Bekr, ma dhannuke bi thnaini Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekr, çfarë mendon ti për dy që tret kanë Zotin? Janë dy të tret kanë Zotin. Shqipë si e ndjenë pejgamberi selam, zotë që Zotit është ndihmëtar, që Zotit është ndihmës, është afrë Allahu Gjendeshanuhun. Lezër, thonë që robi ka mik, o Zotin, o shejtanin e malkuar. Ti veli, mik, kujdesar do kesh, o Allahu Gjendeshanuhun, o Zotin arruajt, kesh shejtanin e malkuar. Edhe ka një ndryshim thelbësor, vështë kësaj, ajtë ndjenë nga rësirat në dritë, ky nga drita që në rësira. Dhe kur thuhet e rësira, rësirat janë shumë, janë zakonë shumë, asë nuk ta merë të mendja. Për të reguar se çdo të thotë vëllezër që Zoti është ndihmës, që Zoti është ndihmëtar, është i afërt, është i dashur, vetëm shumë shkurt, do sjellim në mendjen tonë historinë e një profeti i cili subhanallahu ka kaluar sprova në më të ndryshme. Edhe pse është brezi i katërt i pejgamberëve, Jusufi alayhiselam, është tërni pejgamber. Por shiko se çfarë historie thuhet për të. Jusufi alayhiselam nga vëllezërit e tij, të cilët domethënë patën zili për të, bëhet kurt ndaj tij. Ishte fëmia i parafundit, do të thotë fëmia më e vogël konsiderohet, më e vogël se gjithë këta. Ata e morën zili këtë vllajën e tyre dhe çfarë kush kujtë mendje? Dikush bilis mendoi për ta vrarë fare, por ai më jamli më i buti tha, le ta hedhim një pusë, të paktën domethënë të vdes jo me dorën tonë. E hodhën këtë fëmijë në pusë. Allahu xhallashanuhu çon që në këtë momente dikujt i pihet ujë. Shkon në atë vend, kërkon dhe gjen një fëmijë. Kjo është prova e parë. Ky njeri, ky fëmijë pejgamberi, që në të ardhmen do ishte pejgamber, ky futet në pusë nga vëllezërit e tij për të vdekur, po nuk vdes. Por shive Allahu xhallashanuhu që është el-wali, që është kujdestar. Çfarë bën? Mas provës, çfarë bën? Bën që dikush të ketë nevojë për një pikë ujë. Hedh kovën, nuk nxjerr ujë për të gjenë një fëmijë. E ku shikojnë befasohën. E dytë, as prova e dytë. Këta njerëz nuk dini se nuk këshin të bëjnë. Nuk dini se çfarë njeriu kishte ra për pjesë. Por i duk fëmijë. Çfarë bëjnë? E shesin, thotë Zoti, e shesin në treg. E shesin shumë lirë. U treguan shumë të lirë, nuk e dini se çfarë po shesin. Allahu xhallashanuhu, këtë fëmijë të shitur për skllav, për rob, e çon në shtëpinë e dikujt që ishte ministër në Egjipt në atë kohë, por çfarë nuk kishte fëmijë. Edhe i shkon mendja, thotë, ta maj për fëmijë, inshallah rritet dhe bëhet fëmijë. Pa çon në shtëpinë e dikujt i cili kishte nevojë për këtë fëmijë. Kjo është prova e dytë, po shihni dhe kujdesi i dytë i Zotit. Është një koncept që unë do flas pak më vonë, kur flasim për besimtarët apo për njerëz që i ndihmon Zoti, dikush mendon se këta njerëz fluturojnë në qiell. Këta si prekë keqja, ty ne dhe gjembi su hyn këmbë. Jo, më vëllezër, nuk është ky koncept. Biles mund të sprovoj Zoti shumë, por shive, mas do sprove, ai kujdeset për ty. Por sprova është pjesë e domosdoshme. Biles, sprova është për treguar që Zoti ka nën kujdes. Sprova e dytë thash edhe një herë, e çon Zoti në shtëpinë e dikujt të shitur si skllav, por që këta mendojnë ta marrin për fëmijë, pa e trajtojnë mirë. Sprova e tretë, sprovohet i ri në nderin e tij, dhe Zoti mos na sprovoft në nder, por në një moshë që më të vërtet i riu mund binte këta gabime. Sprovohet rënë nderin e tij, por bëhet se si bëhet puna, ai e ruan nderin e tij, e ruan Allahu xhallashanuhu. Shive, kujdesi, në këtë rast kur pak njerëz e ruajnë, mund ta ruajnë veten. Futet më një herë ndërhyrja hyjnore, ai ruan nderin e tij. Sprova tjetër, e fusin në burg të akuzuar për imoralitet. Tash imagjino,
ky fëmijë që tashmë është i rritur, vetëm kaq po ta mendonte, si erdhi jeta këtij fëmijë. Domethënë fusin pus për ta mbyt, e merr dikush e shet për rob, futet shërbëtor në një shtëpi, pastaj akuzohet për nder, pa vlezër futet në burg i akuzuar si mora, si njeriu imoral, nuk është e lehtë për nefsin. Mirë po thotë Zot, më mirë burgu se sa sprova e grave, e atyre që ndeshin ta tërheqin tek fitën e tek sprova. Shive Zoti gjithsej, çfarë thonë? E bashkon burg me disa njerëz, disa trin, dhe bëhet sebeb që njëri prej tyre dalin prej burgu. I thotë, nëse ke për dalë prej burgu dhe ai mendon që do të dilte, thotë, kujtom se ke për të bërë shërbetor tek një mbret. Kujtoj historinë time, tregoj që un jam njëri i pastër, un kanë fut padresisht këtë burg. Thonë që kaluan 7 vjet. Dhe ky shërbëtor, i cili doli prej burgu, ishte bashkëvuajtës i Jusufit Alis, 7 vjetë se kujton fare historinë ti, por më 7 vitesh, Zoti që është Elueli, qëfar bën? I fut mendje dhe në zemrë këti mbreti, 3 net resht, duke par një andër, e cila s'po e lindet frej gjumë. Në këto momente, kura i shikon këta andër dhe kërkon koment për nuk gjendot, atëheri kujtohet shërbëtorit, bashkëvuajtës i të Jusufit, historia Jusufit, pas 7 vitesh, subhanallah, thot, mua thot, unë diti ko që komentohen andrat, edhe i kujtohë që i ka dhënë një premtim Jusufit. Pa, shqivi si i sjellë Zoti punët, a ka sprova? Ka sprova shumë të rënda. Por ma sprovave, Zoti i sjellë njërët në atë formë për të treguar kujdes shumë dhe çantë për Jusufin a.s. Dihet pasa historia, se si, a i komentohen andrën, e tregon se qëfar do të ndodhi, biles, kër e shikon mbeti, thot, e a bëhu ministri im, edhe pranon Jusufi a.s. Gjatë gjithë historisë vazhdon në fund fare. Çfarë thot Jusufi alayhis salam kur takohet me prindit e tij? Shifsha thot është një ajet që unë dua ta them në arabisht ta komentojmë gjithë bashkë. Rabbi qad ataitani min al-mulk, o Zot më ka dhënë shumë pushtet. Shive besimtari që e shef momentin e fundit të jetës, sepse e bën Zoti pushtetar të madh, e bëri nga njerëzit më autoritativ. Njëri që kur ishte ai dridhet toka, i shkonin karvanët nga mrapa. O Zot më ka dhënë shumë pushtet. Ama edhe pse një pjesë e madhe e jetës ti ishte në konceptet tona jetë vështirë, jetë zezë. O allamtani min ta'wil al-hadith, veç kësaj o Zot më bëre të mundur të komentoj andrat. Fatir as-samawati wal-ard, ti je Zoti i qiellit dhe i tokës. Anta wali fi dunya wal-akhirah. O Zot, ti je kujdestari im në këtë botë dhe në botën tjetër. Shive se nxjerr pa cilësinë e Zotit, ti je kujdestari im. Po e provoj Jusufi që Zoti është kryetar, e provoj vëllezër në gjithë stacionet e jetës tij. E provoj kur ishte në pus, kur ishte si skllav në shtëpinë e ministrit, kur e provuan në derën e tij, e provoj në burg, e provoj kur komentoi andrat, e provoj që Zoti është kryetar. O Zot, ti je kryetar im në dynja dhe në ahiret inshallah. Në dynja e kish provuar, ai tani pret në ahiret. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. O Zot, ma merr shpirtin musliman dhe bashkon me devotshmit. Shive etikën Jusuf dhe Isa. A kish njëri me devotshëm se profeti se ky profet i Zotit gjithësisë, thotë bashkon me devotshmit. Më fut rradhë të devotshëm mua. Mjafton të mfusësh këtë radhë. Kjo është etika dhe modestia që kanë profetët e Zotit përpara Allahut xhaleshanu. Kjo histori vëllezër, si shumë histori kuranore tregojnë se si Zoti ruan besimtarët. Por ama, edhe një herë një koncept, mos kujtoni se si sprovon. Biles, kthaj sprovon më shumë. Është koncepti që ne mendojmë, po hynë në fe, Zoti do të ruaj, do ta bëj punën mbar, ka për të ardhur tregtia, ka marr pasunia, ka për të rrit rroga, do të rritet mirëqenia. Ne nuk e ndjekim këtë fe për të urrit pasuria, por e ndjekim sepse besojmë se është rruga e vërtetë, është e drejta dhe e drejta duhet ndjekur. Prandaj e ndjekim. Nuk e ndjekim se Zoti ka për të na rujt nga sprova. Zoti sprovon, biles sprova është tregues që ai të don, por e ndjekim sepse shpresojmë që me vete kemi kujdesarin më të madh, Allahu xhallashanuhu. Zoti na voft për atyre që i futën kujdesarin e tij. Vëllezër, a kemi menduar dikush për nesh, apo gjithë bashkë, të arrim në gradën atyre që Zoti quen Eulia, që popullu thot Evlia, dhe thot miqë të Zotit, njërë që Zoti i ka nën kujdes, që Zoti i ka afer. Ne kemi dëgjuar filan njëri ka qenë Evlia, bile se dhe sot shumë pretendojnë si janë të tilë, por me dhe vërtet, a kemi pretendojnë, ka njërës të tilë, pa të që ka, a kemi mënduar që ne të arrim të gradë në një ditë për ditësh, më sot nesër, me punë, me mund, do mund kjo punë.
Po hadith do të thotë të arrish në gradën atyre që quhen Eulijaullah, miqtë e Zotit. Atyre që Zoti tregon kujdes të afërt ndaj tyre, që i ka miq, që i ka të afërt Allahu xhaleshanu. Atyre që Zoti nuk duron ti prek kush me dorë, nuk duron kush ti ngacmoj, që u del vetë ndihmë Allahu xhaleshanu. Hadith do të thotë të arrish në gradën e Eulijave të Allahu xhaleshanu. Shifë do të thotë, çfarë shpërblimi ka shumë të shpejta, shpërblimet shpejta se ka shumë. Një nga shpërblimet atyre që Zoti këtyre njerëzve është se në momentet kur do të shpirti, Zoti i qetëson për të ardhmen dhe i qetëson për të kaluarën. Thot këta kur vdesin, ju thonë melekët, mos kini frikë për ato që vjen për para, se robi i besimtari ka frikë nga vdekje, edhe ka frikë nga jo që është pas vdekjes, nuk është e letë vdekje. Bëtë fjallë për një botë që nuk e dim se ku do t'jemi, por besbresin melekët dhe thonë, pika e parë që i thonë, mos ki frikë për që fa vjen për para, mos ki frikë, është ndorë Zotit. Edhe mos ki frikë për çfarë ke lënë mbrapa. Çka ka lënë mbrapa? Ka lënë fëmijë vëllezër, ka lënë fëmijë jetima. Dhe nuk është e lehtë ta mendon njeriu ti lënë fëmijë jetima. Ka lënë bashortën e tij, ka lënë pasurinë e tij, ka lënë jetën e tij, domethënë gjithçka që ka punuar. I thot Zoti, mos ke frikë për të çive përpara dhe mos u mërzit për çka ke lënë mbrapa. Kjo është shpërblimi atyre që i quajnë Zoti Eulijaullah. E dyta, të nxjerr Zoti nga errësirat në dritë. Edhe nuk është të thonë që nga errësirat në dritë nxjerr më një herë. Për kufrit ka bërë musliman dhe tash i ti vazhdon. Jo, në çdo moment. Në çdo moment ti kalon disa vende që quhen errësira. Ti nuk di si ta ndash muhabetin. Nuk di se si të hapësh vendimin. Ti je në siklet, ti ke stres, nuk e di më ndal drejtën. Zoti këta njerëz nuk i lën mbalt. Ta jep Zoti me dritën e tij hyjnore, ta jep zgjidhjen. Me të vërtetë, ai të ndihmon ta ndash situatën. Ai të ndihmon si të vendosësh sa më drejt. Kjo është shpërblimi të që quhen Eulijaullah. Shpërblimi i tretë që këtyre njerëzve dhe boft Zoti që të ketë nga prej muslimanëve për këtyre njerëzve është se nëse ka njëri apo njerëz prej këtyre njerëzve mes muslimanëve, Zoti i ndihmon këta njerëz me gishtin e shahadetit të tij, me duan e tij, bëj sebeb ky rob që ndihmon Allahu xhaleshanuhu. Me të vërtetë, muslimanët nuk kanë pas armë shumë, nuk kanë pas shumë forcë, nuk kanë pas një rregull të madh, por mendoj që gjithmonë komandantët e tyre janë munduar që në ushtri mos të ketë, domethënë, ushtri pa një njeri të tillë. Mundoheshin të tillë, domethënë, ta marrin filanin me vete. Jo se luftonte shumë, jo se dinte se ç'është taktika e luftës, por besonte shumë ke namazi i tij natën. Besonte shumë ke duaja e tij, besonte shumë tek loti i tij. Ta komandant me të vërtet kanë pas dimensione të tjera nga ata që mund të kemi shumë prej nesh sot. Ata kanë besuar se Zoti i ndihmon Eulijat e vet. I ndihmon të robër të quhen Eulijaullah. Nëse ka prej muslimanëve të tillë, vallahi bëhet sebeb që duaja e tij të zgjidhet për gjithë situatën. Kjo është ajo që është shpërblimi këtyre njerëzve. E katërta, ke cila do ndalin pak, a di se do thotë të bëhesh Eulijaullah, të bëhesh mik i Zotit. A di se do thotë që Zoti të del vetë në ndihmë. Jo të fus me lekët për të ndihmuar. Ty të del ndihmë Allahu xhaleshanu. Dhe këtë e thot pejgamberi selam në hadithin kutsi që të gjithë mund ta kemi dëgjuar, men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kush i del kundër, kush lufton, kush i kalon kufit ndaj një veliu tim, ndaj një miku tim, un atë njeriu i kam shpall luftë. A di ti, a din ti se sa vetë shkan shpall luftë? A di se sa vetë bëjnë kurthe ndaj teje? Mund të ketë shumë vallahi. Ne nuk e dimë. Por mos ki dert. Po Zoti, a njëri që vendos ti bëj padresi një besimtari që është Veliullah, që është mik i Zotit. Atë njeriu unë i kam shpall luftë. A di çdo thotë të luftoj Zoti për ty, të të ndihmoj Allahu xhaleshan. Kush është njëri që humbet? Kur do të pse do të kesh frikë? Pastaj tregon pejgamberi selam sepse feja jo nuk është fe idealiste, por është fe reale, është fe praktike. Thot pejgamberi selam. Thot Zoti gjithësisë, puna më e mirë që mund të afrohet robit të kun, janë farzët, obligimet, puna më e mirë, nuk ka puna vishës a farzët. Pastaj thot robit do të afroj, do të vazhdoj të afrohet drejt me na file, deri sa të vinë një moment që unë do të dua robin tim. Dhe kur të dua unë robin tim, unë do të jem shikimi që shikon, syri ti që shikon, beshi që të gjonë, dora që prek, komba që ecë. Dhe me thonë, unë e drejtoj shikimin e ti, unë e drejtoj dëgjimin e ti, unë drejtoj dorën e ti, unë drejtoj këmbën e ti, thotë Allahu xhaleshanu. E drejton, këtë njeri e drejton Zoti. Imagjino një njeri i cili ecë në shpinën e tokës, por ecën me vullnetin e Zotit.
Syriti i shikon me vullnetin e Zotit dhe shikon vetëm ato që do Zoti. Vesh i ti i dëgjon me vullnetin e Zotit. Dora e ti i prek ato punë që i do Zoti, këmba e ti shkon atë bën që do Zoti. Dhe nëse ky rob thot, më lutet, unë do i përgjigjem patjetër. Dhe nëse ky rob kërkon ndihmë prej meje, unë më njëherë do t'i jap ndihmën. Këta janë njerëzit që quhen Euliaullah. Këta kanë me vete ndihmëtarin më të madh, Allahu xhaleshani. Ai i shpall luftë armiqve të këtyre njerëzve. Vëllezër, a ka ulia, a kanë ekzistuar këto lloj njerëzish? Këta që kanë kuptuar që Zoti është kujdestar dhe Zoti i ka marrë kujdestari, patjetër. Profetët janë në kryet piramidës. Në të parët, çdo profet ka qenë uliullah, ka qenë mik i Zotit. Edhe unë tregova vetëm shembullin e Jusufit, po për shikoni. Po është habish, po studioni Kur'anin. Çdo histori profeti ka një specifik të veçantë. A keni parë se në jetën e çdo profeti ka ardhur një moment që është momenti kulminant i historisë, ai është dorëzuar tek Zoti i gjithësisë. Ademin alayhis salam, Nuhun alayhis salam, Musa alayhis salam, vin disa momente kur ky që ka pas forcë të madhe, jetë të madhe, pushtet të madh, ai dorëzohet më një herë tek Zoti. Fjesia dhe dorëzim tek Allahu xhe dëshano. Me i tregu Zoti këtij robi që unë jam kujdesar i yt. Mos shkoj mendja se mrekullit kanë përshpëtuar. Mos shkoj mendja se forca jote ka përndemuar. E çon Zoti në ato momente, saqë dikush më thotë, si ka mundësi që Zoti e çon profetin e tij në këto situata? Po, i çon në situatat më të vështira të mundshme. Për çfarë? Që dalin pa cilësia e Zotit, që Zoti është kujdesar. Edhe kemi jetën e pejgamberit alayhiselam me disa shumë faza të jetës tij kur ai më vërtet dorëzohet totalisht tek Allahu xhelalu shanu. Jo sepse nuk kishte zgjidhje, por sepse shikonte që ai nuk ka gjë kur gjë në dorë, është Zoti ai që e ka në dorë zgjidhjen. Kemi nga sahabët, kemi shumë nga uliat që kanë përmend dietarët, por unë do të përmend 2-3 histori ose 2-3 shembuj sahabësh, edhe njerëz më vonë, edhe sot mund të ketë ulia. Biles, a dini që njeriu nuk mund ta dijë se është ulia Allah? Se po ta di dhe po të pretendoj, i ka të digjet në fojnë za magjia. Digjet, nuk është, të thotë, unë jam uli. Por ka, pa tjetër që ka, nuk e le Zotit tokën bosh për tyre njëzve. Por me sa duket në jetën e pejgamberit alayhiselam, dhe jetën e sahabëve ka pas shumë të tillë, sepse kanë punu, jo për të bërë ulia Allah, ndoshta për thonë që mua më pranohet duaja, por kanë punu se kanë ndje për obligim, e kanë bërë farzin, kanë bërë nafile, kanë bërë sunete dhe Zoti ka qenë të gratë. Tregohet historia e Omer ibn al-Khattabit, i cili përmante hutbe, përpara xhamatit të tij ishte në Medinë, ishte kalifi i muslimanëve në atë kohë. Përmante hutbe. Në këto momente, gjithë po dëgjojnë me vëmendje më të madhe, ai thotë: "Ya sariyat al-jabal al-jabal wa sariya malit malit." Njerëzit normalisht që shndodh. Sarje, dini që është emri një komandanti i cili ishte shuar në luftë ndaj Bizantit, ishte më mijëra kilometra larg Medinës. Omer ibn al-Khattab i thret atij dhe i thot: "Malit, malit." Normalisht nuk morën vesh çfarë ndodhi. Kujt i flet? Kur kthehet mbas disa kohësh, Sarje mushtrin e tij dhe tregon se çfarë kishte ndodhur, i thon si shpëtuat, sepse thuhet që ta i futën në pusi, i futën në kurth. Thot, dëgjuam fjallën dhe thirën e Omer ibn al-Khattabit, na tha, merë një malit, merë një malit. Omer ishte në Medine, këta ishe me mire kilometra largë. Dëgjohet fjalla e ti me mire kilometra largë, dhe këta marrin drejtimit malit dhe shpëtojnë. Kjo është me vërtet për të reguar që kjo ishte për Euliaut Allah, për miqve të Allahu Gjellëshash, për atyre që u të pranohet duaja. Edhe Omer ka që një habit shumë, por asë njëherë nuk ka thonë që shifni mua. Shifni mua se shofa më njëra kilometra largë. Por ka thonë pejgamberi selam, si kur të kishte profet mbas meje, do ishë Omer ibn al-Khattab. Se ka qeni thjesht, ka qeni dorëzuar tek Allahu Gjellëshanu. Uthmani ibn Affani, zotë e mëshiroft, zotë qoftë i kënaqur me të, kur ishte dhe ai kalifi muslimanve, thonë që një për i muslimanve, gjatë rrugës për të shtëpia e kalifit muslimanve, shikon një moment caktuar me epsh, shikon një grua me epsh. Dhe kur futet më një herë ndër shtëpis, thot Uthman ibn Affani, subhanallahu, thot, a futet dikush prej jush dhe shenja e zinas i duket në fytyrë? Ai tha subhanallahu, tha, a ka shpallje pas vdekjes pejgamberit alayhis salam? Do të thonë që ti parashikon? Jo, tha, nuk është shpallje, por tha besimtari shikon me dritën e Zotit. Atëherë tha me të vërtetë, tha, ke parë të drejtën, edhe i tregoj se çfarë ka ndodhur. Kjo të regon që këta njerës kanë pa me dritë në Zotit, kanë pa atë që nuk është ifshë në do të njerësit tjerë. Ka pas për sahabëve, subhanallah, që kanë
kanë kaluar situata shumë vështira. Ka pas për atyre që janë lutë Zotit para se të vdesin, o Zot, le të më vrasin, por kufomën mos më prekin. Asim bin Thabit ishte një nga tre sahabe që i kapën armiqt, e parë se do të vrasin, dhe i tha, o Zot, le të më vrasin, por kufomën mos më prekin. Masi i vran, ju afruan për ta prek, sepse i meni kufomët dhe i coptonin kufomët e muslimanve. Çfarë ndodh? Zoti gjithësisë, i cili e pranon duan e këtij personi, çon mbletën e cila rrethon kufomën e këtij sahabi. U munduan ta kapin kufomën pas afroshin dot se mbletë sulmonte. Tash më e pa dikush të thotë si ka mundësi që po e donon Zoti, edhe kufomën i ka lëshu mbletë. Po ata nuk dinin duan që kishte bërë ky person para se me vdek. E tregon këtë pejgamberi alayhis salam. Pritën deri në darkë, sa bleta u largua dhe shkuan për të marrë kufomën, për të coptu kufomën. Atë natë thonë, vjen një shi e rëmbyshëm, e merë kufomën e ti, nuk e gjetën dhe nuk dihet ku është kufomën e ti sahabijë. E shembuj të tjerë vëllezër, sa të duash ka pas? Njërës që është përgjigjë duaja, njërës që me të vërtet, thotë pejgamberi selam, kapër e robëve të Zotit, që mjafton të ngrinë durë dhe qillit dhe nuk shkon, më thënë momentet, me njërës zbet përgjigje për Allahu xhallahu xelaluhu. Ka pas nga jo nga sahabët, nga tabeinët, dikush që quhet njifët, njeriu që është pranuar gjithmonë duaja, Uwais al-Qarni, ai nuk ishte sahabi, nuk e kishte parë pejgamberin Islam. Ai kishte ndëgju për pejgamberin, por nuk kishte ardhur, ishte nga Jemeni, s'kishte ardhur Medinë, se kishte vetëm nanën dhe respektonte shumë atë që mund ta linte vetëm. Çfarë ka thënë pejgamberi Islam? Thot, ka për të ardhur një ditë prej ditësh për Jemeni, një prej atyre që kanë besuar mua pas më ka parë mua. Ai ka vetëm një nanë, e respekton shumë. Thot, nëse e hasni një atë person, kërkoni që ai lutet për ju, se Zoti aty ja pranon duan. Thonë që Ali ibn Abi Talib dhe Omer ibn Khattabi sa herë që vinin haxhit për Jemenin pyesnin, "A është mesjush Uwais al-Qarni?" Një herë e gjetën. Po i thanë, "Filani është." Më pa atë, ta mushte mendja këty se ky njeri do thonë për këtyre njerëzve. Thonë, imt, mes gjithë njerëzve të tjerë, nuk duke fare. E kërkuan dhe e gjetën. I tha, unë jam Omer ibn Khattabi. Na ka thonë pejgamberi selam se ke për të ardhur një ditë. Biles na ka thonë që ke edhe një shenjë në shpinë, tregoj gjithë një histori. Jemi nga filan vend, nga filan katun, nga filan krahin, ke një nanë që respekton shumë. Lutu për mua, i ka thonë Omeri. A e ka pa bebë vetë ngushtë dhe është lutë. Thonë që i kërkoj dhe Ali ibn Abi Talib. Kur morën vesh që në haqë është Uwais al-Qarni ju turën gjithë. A e kur ka parë këto, sepse njëzit fillojt për hapet dalë me ti dhe me thanë, thonë që u fut mes njerëzve dhe i tha Omerit, aman vetëm mos më vin pozitë vështirë, se nuk mund ta mbaj këtë barr. E thonë, ka humb mes njerëzve, shkon të largohej, nuk nifej mes njerëzve, mundohej, më thonë të mshife dhe mos dukej mes njerëzve. Uwais al-Qarni është nga ata njerëz që gjithë ne si musliman e besojmë se është nga njerëzit që ka qenë nga euliaullah, nga njerëzit që Zoti e ka pranuar duan. Ka një koncept vëllezër që këtyre njerëzve Zoti u ka pas dhënë diçka që quhet keramet. Keramet dhe më thonë një ndihmë, që nuk e ka njerëzit tjerë, e ndihmonë Zoti edhe pse ligjet nuk janë proti, dhe më thonë. E ndihmonë Zoti në situata që ti s'ta merë mene se mund të bëjë ndihmë këtë situata. Dhe kerameti ndryshon nga mrekullia. Mrekullia është për Zotit, është për profetet. Mrekullia është diçka që shikojnë gjithë. Kerameti është në kufi të caktuar. Pra Zoti këta njerëzit ndihmon edhe sikur gjithë të turën për ta vrarë apo për ta dëmtuar. Por, këtu ka një moment që është shumë kritik, se ka patur një histori dhe ka dhe sot, shumë njerëz që pretendojnë se janë për këtyre robërve. Pretendojnë se janë njerëz shenjtë, një njerëz zotë që vetëm bëjnë mirë, nuk marrin parë, nuk bëjnë... Mirë po ka disa cilësi për të pranuar njeriu nga Euliaullah. Cilësia e parë është ai të jetë konform rregullave që ka zbritur Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta është një njerëz devotshëm. E treta këta njerëz nuk e dinë se janë të tillë. Se në momentin që duket vetë se njëri i tillë, këtu ka marrë gjithçka. Nuk deklarojnë se ne jemi nga Uliaullah, që ndodh me njerëz të tjerë, jo, unë jam njëri i shenjtë, jam njëri i Zotit, nuk e bëj diçka të tillë. Jo, këto njerëz nuk e dinë diçka të tillë. Edhe këta njerëz, këto njerëz që ju vjen ndihmë pa e kërkuar vetë, nuk kërkojnë ata. Nuk është se thon prit tash ka për të ardhur, ka për të marrë ndihmë për Zotin. Jo. Aty u vjen vetëm nga direkt prej Allahu xhallahu xelaluhu.

I nëruri dhe juës, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë temën apo tematiken guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njerëzit, të bazuar në hadithet e Resulullahit që ne i kemi anoncuar në rubriken e kaluar. Ishte gogja i dobët e i pamundshëm, pas vetës nuk ishte as ndonjë festje ta merrte në mbrojtje. Por ishte i guximshëm dhe me besim. Pas të tërgurit Allahut Muhammedit a.s., ai që i pari që tregoi guximin për të lexuar Kur'anin famlart me zë të lartë në qabën e mallnushme. Ky nuk ishte si tjerët, pra ky nuk ishte tjetër veç miku të dërgurit Allahut Abdullah bin Mes'ud radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti. Kur ishte ndëruar me pranimin e islamit, muslimanët bashkë me të dërgurin Allahut nuk mund të bënin ibadet të haptazi, as mund të lexonin Kur'an me zë të lartë në vendet të hapura. Në një kohë të vështirë si kjo, Resulullah i dërguri Allahut i mlodhi sahabët shokët e ti dhe nisen të bisedonin. Për Zotin, Kurejshet akoma nuk e kanë dëgjuar leximin e Kur'anit me zë. Kush mund t'i bëj ta dëgjojnë Kur'anin? Abdullah i tha unë, sahabët i thanë, kemi frikë se mos të gjenë gjë. Ne duam që këtë ta bësh, pra ta bëj dikush që ka një fisë që t'i dalë në mbrojtje. Dërsa Abdullah insistoi, duke thënë, me lini mua, Allahu do të më mbroj. Në kote drekës shkoj në qabet e mallnushme, kurajshitet e Mekës, i dhujtar, që në ullur të gjithë bashk, hungrit në këmë dhe duke thënë, besmelen, pra bismillah, fidoj të lezon të surën kaptinën e Rahman, kurajshet u hutuan dhe i vun veshin. E pyte njëri tjetërin me habi, thot Ibn Ummi, Abdi, duke thirur Abdullahin me pseudonimin e ti. Njëri për tyre tha, po lezon një pjesë nga jo, që i ka ardhur Muhammedit, pra Kur'an. Me njëri u quan nga vendet e tyre dhe filluan të esnin drejti, pra Abdullah bin Mesudit. A i vazhdoj të lezon të Kur'anin e shenjtë. Por edhe në pranë ti, fidhuan t'i binin nga të gjitha anët. Ata i binin, a i lezonte Kur'anin. Vazhdoj të lezonte deri sa u gjakos dhe ju lëndua s'do pjesë e trupit. Kureshitet e Mekës e qelluan deri sa, a i nuk mundi të qëndronte me në këmë dhe kur panë sa Abdullah bin Mesud, radiallahu anhu, Allahu qofti gnashin për ti, u shem për dhe. E lanë rahjen dhe shkuan pranë në shokëve të tyre. Pas pak, Abdullahi erdhin e vete,

Kjo ishte e thirrja guximshme kundër ignorancës e një sahabiu trim e si pa trembull të shliruan nga ignoranca me besimin imanin e tij. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të këtyre komenteve në lidhje me këtë tematikë ne inshallah taala do e vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar dëgjues, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame nga sot, do nisim një çështje të re juridike, maturia në adhurime, rubri e moderuar, larg ekstremizmit. Dhe për këtë një thanje juridike, profetike ndryshe Resulullahit alayhi salatu wassalam ka thënë, që transmetohet nga Ibn Abbas, radiallahu anhu, se i dërguri Allahut alayhi salam ka thënë o njerëz, ruhuni nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim, pra ekstremizmi në fe. Në bazë të kësaj thënje juridike të Rasulullahit, mund të themi, ishin kohë të vështira për pejgamberin alayhis salam të ndëruar dhe shoket e tij, i dhujtarët, të cilët që nga dita kur pejgamberi alayhis salam kishte filluar të predikonte Islamin, kishte mbajtur qëndrim negativ ndaj tij. Pra pikërisht ato i dhujtarët kishin mbajtur qëndrimin më negativ ndaj Rasulullahit, i kishin rritur në kulm bojkotet, shtypjet dhe torturat. Besimtarët kishin filluar të vriteshin duke u torturuar, duke mos pasur mundësi për t'i mbrojtur muslimanët për ballë egërsisë i dhujtarëve të Mekës, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. zgjodhi mërgimin. Në fillim u kërkoi shokëve sahabët e tij të mërgonin, edhe më pas u shprëngul edhe vetë në Medinë. Pas mërgimit të pejgamberit alayhis salam bëri një marrëveshje vllazërie muahad mes besimtarve që lanë gjithçka në Mekë dhe mërguan në Medinë muhaxhiret dhe atyre Medinas, të cilët i ndihmuan ata për gjithçka, ensaret pikërisht. Në këtë kuadër pejgamberi alayhis salam çdo muhaxhir e shpalli vlla me një ensar. Në këtë mënyrë ensaret, pra të Medinasit që quhen ndihmtarët, do të hapnin krahët e muhaxhirëve, migranteve, do të plotësonin nevojat pikërisht, do t'i strehonin dhe do t'i ndihmonin për të ndërtuar një jetë të re në adhëun e ri. Mes atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi në këtë mënyrë ishin edhe Salman el-Farisiu nga muhaxhirët dhe Ebu Darda nga ensaret. Nga këto dy vëllezër, Ebu Dardai, pasi i kishte kaluar në fen islame, për hir të adhurimeve i kishte braktisur të gjitha aktivitetet e tjera, përfshirë edhe tregtin që zhvillonte më parë. Një ditë Salmani i shkoi për vizitë vëllahut të tij, Ebu Dardait, radiallahu anhu, dhe kur e gjeti gruan e mikut e ti me robat e vjetra, u habit te imase dhe e pyti, që është kjo gjendje kështu? Ummi Dardau, duke nënkuptuar se i shoqi e neglizhonte, u përgjigj me këto fjalë: vallahu yt, Ebu Dardai, nuk kam më nevojë për këtë botë edhe për grua. Pastaj, erdhi Ebu Dardai edhe i shtroj drejken Selmanit. Kur Salman el-Farisiu eftoj të hanin bashk, Ebu Dardai tha, unë jam i agjiruar. Mirë po, Salmani këmnguli, derisa të hashti, as unë nuk ha. Atëherë, Ebu Darda e prishi agjirimin në file dhe ullë të hante. Atë nante, Salmani qëndroj mësafir në shtipin Ebu Dardait, ndërsa Ebu Dardai heret të gjatë natës u qua për të falur namaz. Salmani e vuri re këtë gjë edhe i kërkoi të shtrihej e të flinte. Pak me vonë, Ebu Dardai përsëri u qua për të falur, por Salmani edhe këtë herë i tha të flinte. Ndërkaq që pranë fundit të natës, Salmani e zgjoi Ebu Dardain duke i thënë, tani qohu, edhe të dy bashkë falen namaz nate. pasi e falë namazin, Selmani ullë për balë Ebu Derdait, edhe nga e drejta ati si vla, i tërhoqi vërejtjen me këto fjalë. Zoti yt ka të drejta mbi ty, vetja jote ka të drejta mbi ty, familia jote ka të drejta mbi ty, prandaj se cilit jepi të drejten që i takon. Pas kësa ngjarje, Ebu Derdai erdhi te Rasulullahi, pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam, edhe ja tregoi atë që kishte ndodhur. Pejgamberi Muhammed alayhi salam i miratoi vërejtjet e Selmanit duke thënë: Selmani ka thënë të vërtetën. Të dashur dëgjues, feja islame, të gjitha teprimet, domethënë kalimin për te asaj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet që në kuadrin juridik islam cilëson si ifrat edhe tefrit, në një farë mënyre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu Azza wa Jell. Ifrat do të thotë më shumë nga që duhet për atë tepri, kurse tefrit do të thotë pa mjaftueshmëri, neglijencë. Kurse e mesmja këtyre është quajtur e të dal. Pra e të dali është rruga e drejtë e mesme, pra një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejt larg çdo teprie ekstremizmi dhe fshehtësie. Të dashur dëgjues, pas kësaj trajtese juridike në lidhje pra me zgjedhjen e një rrugë të mesme, ne mjaftojmë për sot dhe inshallah taala do jemi sërish në rubrikën e ardhshme për të vazhduar të tjera trajtesa juridike në lidhje me këtë çështje.

zoti im. Unë agjerova që të fitoj apëlqimin tënë. Dhe tani, po hap një agjerimin që të arrim në mirësit e dhuntit e tua. Zoti im, kërkoj ndihmë për teje për gjitha të që agjeruan, por që s'kan për të ngrën. Zoti im, dërgoj në gjenetin tënë, nënën, baban dhe gjithë vëlezërit e mi. Zoti im, na mundëso që të arrim me ta në mirësit që janë atje.

0: Dashur dëgjues, kemi mritur kështu në fund të emisionit të sotëm, po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri atko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemrët islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re që ka jetuar jashtë për shumë vite. Dhe ka vendosur që të rikthehet në qytetin e saj, në Shkodër, dhe ka krijuar një vend shumë simpatik për të konsumuar në liçenin e Shkodrës. Edhe në fakt komplimente për smoothien, Lola.
5: Siç
4: më premtove, ishte i shkëlqyer.
5: Domethënë, mbajta fjalën.
4: Ja, mbajta fjalën dhe e kisha me shumë mersi. Më thuash pak për rrugtimin tënd një të rikthimit. Ndërkohë që unë shijoj edhe një smoothie.
5: Vetëm të rikthimit. Mas tantë rita din që kanë këtë menin po ikun pak jashtë, po punojme, po jetojme, po bojmë diçka e shto, gjithmonë e kam pasit me në fakt më këtë në Shqipëri. Mas i kam marrë i tje experience jeshtë të Shqipëris, jam këtë shumë e venosë në Shqipëri, këmë me bërë diçka. Kam fillu në këtë kush me bare restorante, kam të vedu brandin Drelza. Drelza, shkurt shqip, diçka, fut i mirë.
4: Shpegoje, se nuk e kuptojnë...
5: Që drelzat janë drelzat e egra, që bëhen vetëm në mal një herë në vit, dhe janë shumë shtira për mu gjetë, dhe kanë një aromë shumë mirë, vetëm në aromë i gjetë.
4: Një bandë që shpegove, se nuk na kuptojnë në shkodrami.
5: Drelzat janë të veçanta, ashtu si që është edhe brendi janë. Këna fillu me pak, si... Në mënësive, mëse ne tash jena zgjënu dhe jena dy pika për momentin, po ashtu kena dhe shërbimin katering që ja kena shtu biznesit. Punoj ma shumë me vajzat e reja edhe me bro, që shumë punime, gatime i bajnë në shpi edhe në indelin edhe i shërbejnë në përdiqëmëri. Dhe kështu, tash përshohim dhe këtë vit, që besaj duke të shumë mirë, po...
4: Lola,
5: e
4: konfirmoj edhe unë që atë që tha që Drelza, brand shumë simpatik, edhe të këdo që bën një vizit në liçenin të Shkodrës, të bëjë dhe ndalese dhe të japim mbështetjen për bizneset e vogla të krijuara nga vajza të talentuara si Lola. Faleminderit, Lola.
6: Ndërhyrja që Bashkia Shkodër po bën përmjet të ndërmarrjes së shërbimeve publike, sektorit të kullimit të ujdjes, në zonën e Reçit është një ndërhyrje jashtëzakonisht fundvanse, pasi në këtë zonë kena pastruar vetëm zonën e Veripoj, zonën e Reçit, kena pastruar 18.000 metra linar kanale kulluse. Por në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuçit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reçit ka kanë jashtëzakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që Bashkia Shkodër po ka një përkujdesje jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë, dhe duke dhënë një impuls pozitiv bujqësisë jep prodhim, rritje të prodhimit dhe rritje të cilësisë prodhimit. Pra është një fakt që ne kena planifikuar ndërhyrje edhe në sitë të tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detajuar deri në fund të vitit. Pra ne pjesën e Reçit maksimumi mund të kena punë edhe një muaj. Atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësinë e pjesës të Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtëzakonisht mirë edhe me bordin e kullimit, pasi po pastrohen këto skemat. Pastrohen kanalet e dyta, treta nga pjesa e bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pa është fakt që kjo mbështetje le të kënaqën dhe banorët, fermerët duke qarë janë shumë entuziastë edhe për prodhimet e tyre.
1: Pse një murgesh merr pjesë në protestë, mbi të gjitha dua t'ju them gjithë shqiptarëve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merr pjesë në protestë. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themje, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesazhet Tiranës apo Sali Berishës për të gjithë atyre që mbartin me nder emrin politikan. Lutja që i bëj Zoti shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindërit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Veriu i Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me dy tre gjëra që politika ndër vite ka bërë: rruga e Kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite. Është turp, është turp për të gjithë. Turp, vërtet turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve: pasuritë natyrore Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikanë. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që të ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vllah musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për shoqërinë që beson në të mirën.
7: Dërmio, krevi pra jonë. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoje dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Mi lindi shumë spontanisht nga një dhuratë, një buqet me lule që i bëra punatës time për ditëlindje. Dhe kur e pash që doli aq e bukur dhe për 3 ditë do hidhej plera, thash pse mos bëj diçka me lule që jetojnë për gjithmonë. Më bësh më qartë vizionin që kisha. Dhe ja ku jemi sot pas 7 vitesh. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Dhe si idim ka ardhur që në 2019, kur e kam krijuar brandin. Tradita është realisht një ndër koleksionet e mia që ishte, kishte më shumë impact. Kur aplikova në muzen e Louvre-it për qënë pjesë aty, sigurisht kaluan disa, ishin disa persona që bënin prezidentë e artistëve. Dhe u mrekulluan nga ideja që çdo gjë që krijohej ishte me lule. Kur bëra ekspozitën, doja të merra traditën tonë shqiptare. Impact më kalon një francez në fakt që më tha të lumt mendja, pastaj duart. Lulet aktualisht i mbledhim të gjitha në Shqipëri. Dërmio, krevi pra jon, e ka bër imazhin dhe më thot, kur e shoj, them, a ta bëj me lule këtë, më thot mua, po e bën dot, aty mua më kapi sfida. Pas një vit e kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Dhe është teknika më e lartë e punimit me lule thara, dhe po mos tishte aji që thoshte, janë shumë të bukura, bravo, mund t'a kisha lënë. Se të gjithë njerëzit kanë përshtypjen kanë nevojë për dikujt që ta motivojnë. Në hapat e para është shumë e rëndësishme persona që ke porrë të motivojnë. E ardhmja do tentoj, do sfidoj veten, edhe nëse do shtoj nuk kam frikë.
8: Se ne prodhojmë rreth 2.1 miliard ton betje çdo vit. Praktikisht derisa të mbaroj kjo video, globi ton do të shtohen rreth 4000 deri në 8000 ton beturina. Dhe pas këtyre shifrave maramense jemi ne, njerëzit, mënyra se si konsumojmë, prodhojmë dhe shumë shpesh shpërdorojmë. Por a ka një zgjidhje për këtë? Pikërisht për të adresuar këtë sfidë, Istanbuli po mban edicionin e dytë të forumit ndërkombëtar Zero Mbetje, një platformë globale që synon të nxjerrë përdorimin më efikas të burimeve dhe të promovojë modele më të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. Forumi i organizuar nga Fondacioni Zero Mbetje nën vizionin e zonjës së parë turke Emine Erdoğan bleth përfaqësues nga më shumë se 183 shtete, mbi 500 partner institucional dhe mijëra të ftuar ndërkombëtar.
9: Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır. Çünkü biz sıfır atık gönüllerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inanıyoruz.
8: Gjatë forumit tradhitor, diskutime do të përqendrohen te ekonomia qarkulluese, me tekste menaxhimi mbetjeve plastike dhe ushqimore, ulja e emetimeve të metanit, efikasiteti i burimeve dhe financimi i gjelbër. Në kuadrë të forumit, zhvillohen edhe sesione ministrore të nivelit të lartë, në sektorë si industria, energjia, ujësia dhe teknologjia. Në motën rruga drejt Antaljas, Zero Mbetje si veprim klimatik, forumi do të shërbej edhe si një platformë përgatitore për COP31, konferencën globale të klimës, që Tyrkia pritet ta presë në Antalja.
3: Ngjarja e ditës.
10: Radio Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme.
12: Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
14: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 48

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
7: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Yehuda.
1: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.

0: Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gji, s'po të shof në të reziri. Mosri rë qa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot ne në shoshtinë tonë shqiptare, edhe në atë mbar njerëzore, po dëshmojmë një dekadencë ekstreme dhe një rëshqitje ekstreme në këtë që shejtani i kërcenohet njerëzimit para shejkujve e shejkujve. Do t'i urdhëroj, pa tjetër, do t'a ndryshkojmë ata, pa tjetër, nërë të vërtetuar formën e krimit të Allahu. Që dhe me thanë? Shiringat, mish me shiringa, domate me shiringa, çdo gjë me shiringa, toka plot pesticide, kimikate, toka nuk është më pjellore, blen disa farra për më mjell, diçka janë të gjitha farra të klonume. Farra që nuk janë pjellore, nuk ka ma mas tyne, japin një herë rezultat frutë dhe nuk ka ma. Allahu Ekber, qa është kjo? Kjo është përgjigje e asaj që farë shejtani thoshte para shumë sheku, do t'i urdhëroj dhe do t'a ndryshojnë sistemin e asaj që farë Zoti ka kriju dhe ka vendos. Edhe e fundit, lidhja burr-grua, të ndajmë tri pikat vogla. E para martesa, po shohim dita ditës se ka një zbehje të imazhit të madhërishëm që Islami ka për martesën. Çdo gjë përveç martesës sot. Madje në sistemet perëndimore sot e kanë zëvendësuar martesën me bashkëjetesën, duke i ikë edhe kurorave kishtare edhe kurorave civile. S'ka ma bashkëtesë, sepse është ma me pak ngarkesa edhe përgjithësi. Pra ne i themi me të madhe tabanin, pra ne i përmendim me të madhe gjyshrit, nanat, pra ne i themi me të madhe keni frikë Zotin edhe runi fëmijët tuaj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thirret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryerjes së aborteve me ceremoni, madje me inëruata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzen të përdal, me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa nerë, pa moral. Edhe nëse ndodhë diçka që nuk duhet me ndodhë, ka spitale që ta ofrojnë në shërbim dhe thëjnë, mirë se erdhe dhe bravo qofë, vazhdo. Dërko që Islami e ka lidhen burgru të shetë, dhe e ka fëmijën të shetë, edhe e treta, që është lidhja burr-burr ose gru-gru, që është mallkim prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jell për atë shoqëni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazretit Lutit edhe popullit të Lutit alayhis salam dhe mjafton për të e zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit zanin e të madhe ndaj një fenomeni të frikshëm që po ndodh, edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë e pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habitshme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këtë agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashmë ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes dhe tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë, të dashurit e mi. Kjo është kataklizm. Ky është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojtur vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të ruajtur fëmijët tanë, ne kemi vigjilent përballë këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasues të shejtanit, edhe njerëz pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa taala kam frikë se na ndëshkon. Kam frikë se na merr për pa udhësinë atyre, sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojtur vlerat e tyre dhe i lanë gjanat për të shku, jo po këshua është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu këte poshtërsi të madhe që bahet mi këte popull e mi këte kom, nuk ka herë në të popull. Edhe mos thonë pasaj disa, po he pra, po na u bame, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritme, nuk u qume. Nëse nuk e kthejmë të keqen e shejtanëve dhe bive të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na ruaj nga pasojat e ndëshkimit të tij.
1: Gjatë këtyre ditëve kemi vrarë edhe gjithë ato protesta. Normalisht edhe kisha nuk mund të rrinë indiferent ndaj çështjeve të tilla. Misioni i kishës është promovimi i jetës njerëzore në të gjitha dimensionet ose aspektet e saja. Pra ndaj kisha nuk është një trup i huaj në mbrëmjen e një shoqërie, por ashtu siç feja është në shërbim të jetës si dritë për te. Këtë mision ka dhe kisha me kenë shërptore jetës edhe dritë, edhe nëse doni për jetën sociale. Ajo që ka bjenë sy është se janë tritë që marrin pjesë në këto protesta, e kam përshtypjen se kur të rritë shfaqin një farë zemrimit, si në drejtë, si të pa drejtë, tritë kanë gjithmonë të drejtë, sepse tritë janë energjia një vendit edhe janë e ardhme ati. Pra ne të gjithë faktore tjerë të cilët janë të panjeshim në jasaj që ka është e tashmja dhe ardhmja vendit, janë padej për vendin dhe për ta ullheqete. Fatkesisht triton shumica për tyne gjindeve jashtë të territoreve të vendit. Nga një herë të kryot aja për shtypja si me kënd të dibum. Dhe që ka është majkesja, jënë dytiru më shku me punu, sa janë ato të cilit punojnë dy pun, e raste, ka raste dhe tri pun, e punojnë të i dhanë kontributin e të shpenzu energjit e tyne për në zhvillu vendet më zhvillu me të botës. E kjo është padritësi e madhe. Si kur të kryoshin kushtet, që kjo energjit ka që pozitive, ka që shneqme, ka që domosdoshme për një vend, të dhurohej, kontribon të në vendin ton, a dëshim që kjo vend i bekum për i Zotit, e do t'ishte në vendet më të veçanta. Ti shoqëroj me lutjen ton, në mënyrë që Zoti të ndryqojnë mendjet e zemrat aty në të cilët kushtet historike i çojnë që të marrin përsi për edhe fatet e vendit, në mënyrë që të favorizojnë kushte për një drejtësi më të veçantë sociale, të pas parasysh të mirën e përbashkët, e parazitash mbrojtjen dhe promovimin e dignitetit njerëzor të i fillu në ato të cilet janë më të pamrojtur në të një shoqëriet. Dhe me thanë nga njerëzit më të varfën, më thjesht. Ato i tregohet edhe madhështia një vendit e të gjitha strukturave që duhet jenë shërptore, sidomos në jetës njerëzore. Nga fundi i muajit shkurt, kremtova meshen në kishen e Shenpalit në Detroit. Është një kishe male, ka po kaq vende sa ka katedrale e Shkodrës. Por ajo që kam rënë sy, se ajo kishë ishte e mbushur me çifte të reja e më kriju një njësi shumë e keqe. Më dukshin ato njerë si që në kohën e okupimit otoman, para 500 e sa viteve që u detyrune shumë shqiptarë që përngulen e të marrin vendet e huja, edhe ata më duken si të dëbum. Më kriju një njësi disi e frekshme, çfarë mallkimit, mbarti mi vetë vete që kjo energji që këto persona kas të shneqëm, kas të veçan dëtërohen me lanë vendin e ty në me shku, si që tash me zhvillu vendet e zhvillume. Këtu ka diçka që nuk shkon. Ashtu si që bëhet në familje, gjithë gjoj i dedikohet fëmijëve dhe trive në mënyrë që të përgatiten në mënyrën më adekuate, më denjë për jetën, ashtu edhe vendi duhet të funksionojnë, të krijojnë kushtet që ato të cilat janë të pafajshëm dhe janë tash me armja vendit, kënë mundësin me shpre identitetin, me shpre jetën, talentet, dhuntit e ty në këtë vend.
3: Ngjarja e ditës.
5: Radio Hona 107.6 MHz.
6: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 0221 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini në Monument Jehona. Sot do të flasim për jetën dhe veprën e Antonino Zicchichi, një nga figurat më të rëndësishme të fizikës italiane dhe evropiane të shekullit të 20 dhe fillim shekullit të 21. Ai ishte fizikant i grimcave elementare, profesor universitar, drejtues institucionale, institucionesh shkencore, themelues i qendrave ndërkombëtare të kërkimit dhe një nga zërat më të njohur të komunikimit shkencor në Itali.

Antonino Zikiki lindi më 15 tor të vitit 1929 në qytetin e Trapanit në Sicili. Ishte një periudhë trazuar për Evropën, vetëm pak vite para shpërthimit të luftës së dytë botërore. Fëmijëria e tij kaloi në një Itali që po transformohej politikisht, ekonomikisht dhe kulturalisht, që në moshë të ri tregoi interes për matematikën dhe shkencat natyrore. Pas studimeve të mesme, ai vazhdoi universitetin në Universitetin e Palermos, ku u diplomua në fizik. Në atë kohë fizika po hynte në një epokë revolucionare, po zbuloheshin grimcat elementare, po zhvillohej teoria kuantike dhe po kuptohej struktura e brendshme e materies. Në vitet 1950, Evropa po rindërtohej pas luftës. Një nga projektet më ambicioze shkencore të kontinentit ishte krijimi i CERN në Gjenevë. CERN është organizata evropiane për kërkime bërthamore, qendra më e madhe botërore për fizikën e grimcave. E vendosur në kufirin midis Zvicrës dhe Francës në Gjenevë, aty shkencëtarët përdorin makineri gjigande si përplasësi i madh i hadroneve për të kuptuar strukturën bazë të universit dhe si funksionon ai e shumë gjëra të tjera. Rikthehemi tek Antonino Zikiki. Ai ju bashkua shumë herët aktiviteteve të kësaj qendre dhe u bë pjesë e brezit të parë të fizikantëve që ndërtuan fizikën moderne të grimcave në Evropë. Ai filloi të punonte me përshpejtuesit e grimcave, makineri gjigante që lejojnë studimin e përbërësve më të vegjël të materjes. Në atë periudhë shkencëtarët po përpiqeshin të përgjigjeshin pyetjeve themelore, nga çfarë përbëhet materia, si lind universi, cilat janë forcat bazë të natyrës, a ekziston antimateria? Këto pytje do të bëheshin qendra e karierës së Zikikit. Një nga arritjet më të famshme të tij erdhi në vitin 1965. Në qendrën e kërkimeve bërthamore, grupi i drejtuar nga Zikiki arriti të vëzhgonte për herë të parë antideuteronin, një bërtham antimaterie e përbër nga një antiproton dhe një antineutron. Ky ishte një rezultat historik sepse tregonte se jo vetëm grincat individuale, por edhe bërthamat e antimaterjes mund të ekzistonin. Vëzhgimi u realizua pothuajse njëkohësisht me një ekip amerikan në Brookhaven National Laboratory. Për publikun e gjerë, antimateria mund të duket si diçka e marrë nga fantashkenca, por në fakt ajo është një nga konceptet më reale dhe më të studiuara në fizikë. Kur materia dhe antimateria takohen, ato zhduken duke çliruar energji. Kuptimi i antimaterias është një nga çelësat për të shpjeguar pse universi ynë përbëhet pothuajse tërësisht nga materia. Në vitin 1960, ai u emërua profesor në Universitetin e Bolonjës, një nga universitetet më të vjetër të botës. Aty formoi breza të tërë fizikantësh dhe krijoi shkolla kërkimore që kontribuan në zhvillimin e fizikës së grimcave në Itali. Për dekada, ai mbeti një figurë qendrore e jetës akademike italiane. Nuk ishte vetëm studiues, ishte edhe organizatori dhe shkencës. Në shumë raste, ndikimi i tij institucional rezultoi po aq i rëndësishëm sa edhe puna e tij laboratorike. Një nga projektet më të dashura të Zikikit ishte krijimi në vitin 1963 i Fondacionit Ettore Majorana dhe Qendra për Kulturën Shkencore në qytetin historik Erike. Ideja e tij revolucionare të merrte një qytet mesjetar sicilian dhe ta kthente në një qendër botërore të mendimit shkencor.
Shkencëtarë nga të gjitha kontinentet filluan të mblidheshin aty për seminare, konferenca dhe shkolla verore. Gjatë dekadave, mira studiues, përfshirëshëm fitues të çmimit Nobel, kaluan në për këtë qendër. Në kulmin e luftës së ftohtë, kur bota ishte ndarë mes lindjes dhe perëndimit, Erice u bë një vend ku shkencëtarët sovjetik dhe amerikan mund të diskutonin së bashku. Kjo ishte një arritje jo vetëm shkencore, por edhe diplomatike. Lidhja me Ettore Majoranën. Dzikiki kishte një admirim të veçantë për të, për këtë fizikan të gjenial italian që u zhduk në mënyrë misterioze në vitin 1938. Majorana konsiderohej nga shumë historian të shkencës si një nga mendjet më të mëdha të fizikës teorike. Vejt Enrico Fermi kishte thënë se Majorana ishte një gjeni i krahasueshëm me Galileon dhe Newtonin. Dzikiki i kushtoi shumë energji ruajtjes së trashëgimisë intelektuale të Majoranës dhe qendra e Erices mbante emrin e tij. Nga viti 1977 deri në vitin 1982, Dzikiki drejtoi Institutin Kombëtar të Fizikës Bërthamore, institucionin kryesor italian për fizikën bërthamore dhe të grimcave. Gjatë kësaj periudhe, ai luajti rol vendimtar në krijimin e laboratorëve nëntokësor, siç ishte laboratori kombëtar i Gran Sassos. Këto laborator janë ndër më të mëdhenjtë në botë për studimin e neutroneve, materjes së errët dhe proceseve shumë të rralla fizike. Sot, Gran Sasso konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të shkencës italiane. Midis viteve 1978 dhe 1980, a i shërbeu si president i Shoqatës Evropiane të Fizikës. Kjo e vendosi atë në qendër të vendimmarrjeve shkencore evropiane. Në këtë rol, a i promovoi bashkëpunimin ndërkombëtar dhe investimet afatgjata në kërkimin themelor. Shkenca dhe paqja. Një aspekt më pak i njohur i jetës së tij ishte angazhimi i tij për paqen. Ai ishte bashkëthemelues i Federatës Botërore Shkencore dhe Laboratorit Botëror. Qëllimi i këtyre organizatave ishte përdorimi i shkencës për të adresuar problemet globale, rrezikun bërthamor, terrorizmin, sigurinë teknologjike, zhvillimin e vendeve më të varfra. Në vitin 1982, ai promovoi të ashtu quajturin Manifest i Erices, një apel ndërkombëtar për përgjegjësinë etike të shkencëtarëve. Ndryshe nga shumë fizikantë të njohur, Dzikiki ishte një besimtar i devotshëm. Ai argumentonte se zbulimet shkencore nuk e mohojnë ekzistencën e Zotit, përkundrazi, sipas tij, rregullësia dhe kompleksiteti i universit sugjeron ekzistencën e një rendi më të thellë. Kjo e bëri figurë të diskutueshme në disa qarqe akademike. Ai shpesh merrte pjesë në debate publike mbi marrëdhëniet mes shkencës dhe fesë. Megjithatë, pavarësisht polemikave, askush nuk vinte në dyshim peshën e tij si organizator dhe studiues. Në Itali, Dzikiki u bë i njohur për publikun e gjerë. Ai shkruajti libra dhe intervista, mori pjesë në programe televizive dhe mbajti qindra konferenca. Ai besonte se shkenca nuk duhet të mbetet e mbyllur në laborator. Sipas tij, qytetarët duhet të kuptojnë çfarë është fizika, pse financohet kërkimi, si funksionon metoda shkencore, çfarë ndikimi ka teknologjia në jetën e përditshme. Sigurisht, ashtu si çdo figurë e madhe publike, edhe Dzikiki nuk i shpëtoi polemikave dhe kritikave.
Ai u shpreh skeptik ndaj disa interpretimeve të teorisë evolucionit dhe kritikoj aspektet të caktuara të konsensusit shkencor në fushat të ndryshme. Këto qëndrime u kundërshtuan nga shumë biolog dhe shkencëtar. Megjithatë, dhe kritikët e tij e pranonin se ai kishte luajtur rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin e fizikës italiane dhe evropiane. Kur flasim për trashëgiminë e Antonino Zikikit, nuk duhet të mendojmë vetëm për artikujt e tij shkencor. Trashëgimia e tij përfshin zbulimin e antideuteronit, zhvillimin e fizikës së glincave në Itali, themelimin e qendrës së Erices, promovimin e laboratorëve Gran Sasso, krijimin e rrjeteve ndërkombëtare shkencore, edukimin e brezave të rinj të fizikantëve. Shumë studiues e konsiderojnë atë një arkitekt të shkencës, jo vetëm një fizikant. Edhe në moshë shumë të avancuar, Zikiki vazhdoi të shkruante, të ligjëronte dhe të merrte pjesë në aktivitete shkencore. Ai mbeti president dhe figurë qendrore e Fondacionit Majorana në Erice deri në fund të jetës së tij. Më nën shkurt të vitit 2026, Antonino Zikiki ndërroi jetën në moshën 96 vjeçare. Vdekja e tij u përjetua si humbje e madhe për komunitetin shkencor italian dhe ndërkombëtar. Shumë institucione botërore publikuan homazhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Historia e Antonino Zikikit është historia e një njeriu që jetoi pothuajse një shekull të tërë shkence. Ai pa lindjen e epokës bërthamore, zhvillimin e përshpejtuesve gjigante të grimcave, eksplorimin e antimaterjes dhe transformimin e fizikës në një sipërmarrje globale. Por ndoshta kontributi i tij më i madh nuk ishte vetëm një zbulim i veçantë, ishte aftësia e tij për të krijuar institucione që mbijetojnë përtej jetës së një individi, laborator, qendra kërkimore, shkolla shkencore dhe rrjete bashkëpunimi ndërkombëtar. Për këtë arsye, Antonino Zikiki mbetet një nga figurat më të rëndësishme të shkencës italiane moderne dhe një nga ndërtuesit e mëdhenj të fizikës evropiane dhe botërore të pasluftës. Është shumë e rëndësishme të theksohet se Zikiki nuk ishte vetëm fizikant, por ndërtues institucionesh. Shumë fizikant të mëdhenj njihen për një teori ose një zbulim. Te Zikiki, rëndësia e tij qëndron po aq te aftësia për të krijuar struktura shkencore afatgjata. Në Itali shpesh thuhet se ai ishte më shumë se një studiues, ishte një organizator i jashtëzakonshëm. Ai arriti të lidhte universitetet italiane me qendrën e kërkimeve bërthamore, me laboratorët amerikan dhe me qendrat evropiane, të gjitha në një rrjet bashkëpunimi që vazhdoi për dekada. Për këtë arsye, disa kolege quanin arkitekti i fizikës italiane të pasluftës.

Xhiqiqi i u bashkua qendrës së kërkimeve bërthamore të Gjenevës që në vitin 1955, kur organizata ishte ende në vitet e para të ekzistencës. Ai i përkiste brezit pionier që praktikisht ndërtoi fizikën eksperimentale evropiane. Ai mori pjesë edhe në eksperimentet e para për matjen e momentit magnetik anomal të muonit, muon G2, një temë që edhe sot mbetet ndër më të rëndësishmet në fizikën moderne. Kur kjo qendër ishte ende një projekt i ri, ai besonte se Europa duhej të konkuronte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kërkimin themelor. Kjo ishte një ide ambicioze për vitet 1950. Historia e antideuteronit. Shumë njerëz thonë gabimisht se Xhiqiqi zbuloi antimaterjen. Kjo nuk është e sakt. Antimaterja ishte parashikuar teorikisht nga Paul Dirac dhe grimcat e para të antimaterjes ishin zbuluar dekada më parë. Kontributi i Xhiqiqit ishte zbulimi eksperimental i antideuteronit në vitin 1965. Një bërtham antimaterje me dy përbërës. Kjo tregoi se antimateria mund të formonte struktura bërthamore

Pozicioni ju dha fizikantit gjerman Erwin Schuper. Ky episod krijoi tensione diplomatike brenda komunitetit shkencor evropian. Ky rast tregon se Tzikiki ishte figurë shumë e fuqishme, por edhe polarizuese.

Elice Vaticani Ishkencës. Qëndra që a i themeloi në Elice u bë legendare. Qyteti mesjetar i Elices ndodhet mbi një mal në Sicili. Cikiki pati idenë që manastiret e vjetra të shndërroheshin në auditor dhe qëndra kërkimore. Rezultati ishte mahnitës. Mbi 100.000 studiues nga rreth 120 vende morën pjesë në aktivitetet e qëndres gjatë dekadave. Vjetra fitues të çmimit Nobel ligjëruan aty. Shumë fizikan të njohur e quanin Elicen një nga vendet më frymëzuese për diskutimet shkencore në botë. Një nga arritjet e tij më interesante nuk ishte shkencore, por politike. Gjatë luftës së ftohtë, kur shkencëtarët sovjetik dhe amerikan shpesh nuk mund të takoheshin lirisht, Cikiki përdori Elicen si territor neutral. Aty organizoheshin takime ku fizikantët e të dy bloqeve diskutonin së bashku. Kjo e çoi më vonë në manifestin e Elicës të vitit 1982, një apel për paqen dhe kontrollin e armëve bërthamore. Shumë historian e konsiderojnë këtë një shembull të diplomacisë së shkencës. Ndryshe nga shumë fizikantë të shekullit të 20, ai argumentonte se shkenca nuk çon domosdoshmërisht në ateizëm. Sipas tij, sa më shumë zbulojmë ligjet e natyrës, aq më shumë kuptojmë se ekziston një rregull i jashtëzakonshëm në univers. Kjo ide e bëri shumë popullor te publiku katolik dhe te publiku i gjitha besimeve, por gjithashtu shkaktoi debate të forta në qarqet akademike. Kritikat nga komuniteti shkencor. Për të kuptuar figurën e tij duhen parë edhe ana tjetër. Në vitet e fundit të jetës, Cikiki u bë objekt polemikash për deklaratat e tij mbi evolucionin biologjik dhe disa çështje klimatike. Sigurisht ishin teori të reja që nuk po pranoheshin. Ai kishte rezervat e tij mbi teorinë e evolucionit. Shumë shkencëtar mendonin se ai po shprehej për fusha jashtë specializimit të tij. Kjo krijoi kritika të forta dhe ndikoi në reputacionin e tij. Megjithatë, edhe kritikët më të ashpër zakonisht pranojnë rëndësinë e tij në rolin historik në fizikën italiane. Sipas Fondacionit Majorana, Cikiki ishte autor i më shumë se 1100 punimeve shkencore. Fondacioni i atribuon gjithashtu 7 zbulime, 5 shpikje dhe disa matje me precizion shumë të lartë në fizikën e grimcave. Këto shifra tregojnë jo vetëm produktivitetin e tij, por edhe aktivitetin e vazhdueshëm për më shumë se 6 dekada. Ata që e kanë njohur e përshkruanin Cikikin si tepër energjik, shumë ambicioz, jashtëzakonisht punëtor, shumë i sigurt në idejtë e veta, i gatshëm të polemizonte publikisht. Kjo e ndihmoi të realizonte projekte gigante si Erice dhe Gran Sasso, por njëkohësisht e bëri figurë që rrallë linte njerëzit indiferentë.

të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë të webit Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me monumentet të tjera. Bashk me teknikët, bashk me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takoshim.

0: sincero.
1: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Strales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varë zagjel mora, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Pyja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kam 15 vite emigrante. Su dashka me gjenë, bajle, me ike me fillu gjithë që prej sparit dhe me vazhdu rrugën shpitane. Se u dashka me kënë majle, me punu, me jetu pa dokumenta në vënd tjetër, e mas me mujt me najtë shpit. Se u dashka me kënë majle, me rritë fmi tonë vetëm, e mas me rritë në lagje ku e në rritë vetë. Se u dashka me kënë majle, sa që në ka ardhë koha e mosha me kontribu, me e banë vënd tjetër e janë vëndin tonë. Se u dashka me kënë majle, për prind ton, pleçni, me në than, bab ma su këtë në shpit. Unë, besaj se shumë emigranta i kanë këta pyetje, edhe shumë tjera noshta. Unë e kam një përgjigje që du me nga, se kena 34 vjet, që Berisha e Rama, na kanë shkatru shkollat, na kanë shkatru universitetet. Nga kanë ba sigur që do të bëjmë punet. Nga kanë hitë besimin për Berisha në Burg. Për Berisha në Burg. Rama për Berisha në Burg.
5: Rama për Berisha në Burg. Rama për Berisha në Burg. Rama për Berisha në Burg. Rama për Berisha në Burg.
4: Nga kanë hitë besimin se policia në mron e se drejtësia ekzistan. E kanë përvecu qdo resurs, në në tokë e një tokë. E satë strategikisht, po e shpronësojnë shqiptarin, prejt pëjësit, dherën butrin. Mirë po satë, shqiptarin nuk ashtë ma vetëm i lollut, prej hajdut njës, prej arrogante, prej kriçkotësit të rine, shqiptarin sa të ashtë i revoltu. Edhe kjo revolt është gjaja më e bukur. Se të çdo shqiptar që ia çon çdo qytet Shqipni e çdo shtet në Europë vazhdon mund e beson se ka drejtë e drejtë. E mund ju kaj tante, ne besu jena shumë ma shumë shqiptar të mirë dhe që anë kanë lanë me pakta 34 vite. Koha e hajdutve, e korruptuve, e kriminelave, paraj, sot
1: një sërdojnë. Pra ti thëmë që aje nuk ashtë toke të zonën, po e ashtë toke të ashtë tukë me të temë papatem, që këna nuk kur me cukë me shkjo, për me mrujtë troje tonë. Dhe kriministri, largi, i thëmë, ti që i thëja i një shani nga kërbeti, i ndësën i toka tuja, e cove patrumët, për jam patrumët, ato kursime si, patën pitune, emigracion, në ata të ndu një mëllave personalisht, i thëmë, thejthi, thejthi ashtë i të thionve, ju përket të thionve. Ato që kanë që, thejthër, për me marë tokën e thejthi, ka bujnë. Se në që se vinë, aty me marë tokë thejthi, ata që nuk kanë të thionë, aty kanë me lorë dhe bujnë.
3: Poshtë për të të të të të
6: të të të të të
7: Investitorët strategjik janë ato të cilët deri dje ishin patardhëra, po janë miqtë të pushtetit, miqtë ato të cilët kanë marrë lek përmes korrupsionit, ata të cilët bëjnë pastrim lekësh përmes primeve, drogës e tjerë, dhe hapin biznese, dhe bëjnë investitor strategjik. Çfarë bën investitor strategjik? Ju merr tokën juve, nxjerrin ligjin, mandat të cilës juve ju prishin biznesin, juve ju prishin shtëpi, dhe në tokën tuaj, në trullin tuaj, në pronën tuaj, dhe në atë pasuri imandës të cilës shteti ju ka lënë ka të vja, që 1990 që nuk ju ka njohë të në tretën e pronësis, apë ju ka lënë ka të vja për procedurat i legalizimit, në një moment të bukur, në një moment të bukur ju aprish, dhe aty vendos që të nërtoj rezorte, struktura nërtimore, pulla, këto duhet të në ishesin për zhvillimin e Shqipërisë. Për kush ka mundësi financiare, me këtë të ardhur avyrëse që ne kemi, të bëjë pjesë përbërse, apo të kaloj pushime në këto resorte luksoze. Kush? Kush për nesh ka mundësi të blejë shtëpi në këtë shmime, të cilat janë pastrim i legve të krimit dhe të korupcionit? Kush? Pyetën dhe këtë strategji dhe këtë ligje nuk janë për zhvillimin e Shqipërisë. As të shqiptarve, është vetëm thjesht Shqipëria duke bërë një plaçë për të shitur, ndërkombëtarve, në mënyrë që kryeministri jon të rri sa më tepër në pushtet. Shqipëria u ishin të shqiptarëve përmes ligjeve të ndryshme, paketës maleve, e cilat duhet të shfrytëzohen, sepse fton shitjen e pasurisë publike të Shqipërisë. Përmes investitorëve strategjik, ku personat të huaj blejnë pasuri, ndërtojnë rezorte, vënë gardhe, ndërtojnë mure dhe ndajnë kufi brenda shtetit shqiptar, diçka që në çdo vend të botës do të ishte antikushtetuese. Ndërkohë, kryeministri i vendit del dhe e ligjëron si diçka të ligjshme, duke e mbrojtur pa diçka si shqiptari privohet nga plazhi, privohet nga deti, privohet nga rëra, privohet nga pylli, privohet nga ajri.
8: Përshëndetje të gjithëve. Vërtet këtu jena një vend të mrekullueshëm. Në fakt malësia modhe nuk ka vetëm razmen, por razma është ma shumë se i shekull që është pikë turistike. Është e pëlqyeshme jo vetëm për malëcorët, por në shekuj edhe për shkodrantë, e sot edhe për shqiptarët, e për evropianët e për gjithë turistit që vinë. Unë du t'ja filloj me disa falenderime, që është një gjanë shumë rëndësishme për zorën. Du t'ja filloj me drejtusin e qarkut, me Neda Karakaqin, që ka përgjegjësin edhe politike, edhe morale, edhe të mbështetjes malësisë madhe Shkodrës, Vardenjës dhe të krejtë qarkut edhe në investime, që nëllët mes nesh, që të festojmë së bashku me te, gjithë shajnë ato. Njëkosisht të prefekten, Olta Duden, mikun tem Kristian Shkelin, Mark Babanin, Kenali Burpej Dugazinit, Noftonin që është i pranishëm këtu, dhe gjithë të tjerë mund të ketë edhe shumë që është për t'i vlerësuar dhe për t'i përmend, por që besoj e kupton gjithë secili si nuk kena për më dhanë emra sepse janë shumë personalitete që këtu kanë ardhur. Razma është një vend i mrekullueshëm. Jam i binon që përveç natyrës, bukurisë që ka, investimet private që dita ditë shtohen, ku edhe sot kam 3-4 agroturizma, që janë edhe një hotel për masa tarta, që janë për të nërtuar që besoj këte vit të fillojnë punimet, ka çdo pjesa akomoduese, që janë shumë e rëndësishme, por, si që thashë edhe pak më parë, Razma, jam i binon që disa gjana që këtu mungojnë, ministri jo një dashur, do të bajnë pa mundën që të realizojnë. Unë para pak ditve në përmes ministrit, bashku me te, kam finalizu 3 projekte madhore për mëllësine madhe, që unë e falendoj para gjithë që e një këto, hyrje dalin e Koplikut, në përmes fondi shqiptarë zhvillimit, urën e Kamic në përmes Ministrisë Mbrojtjes, dhe fushën e futbol, ose një stadium në Bajz, të Kastratit, pra në tri gjana transishme, mere që do marim dhe një shkollë, sepse shkollat ma transishme të panësis ma dhe janë finalizua, dhe ne të japim ma të mirën e mundshme malësis ma dhe, qofë qeveria, qoftë edhe bashkia. Onë për mos u zgjat dhe ta kaloni shumë bukur, mendoj që edhe grupin artistik jena përpik për të bërë gjanë më të mirë, përveç malëcorve të ndashur që i kënojnë më nërë mrekullueshme, tu kena dhe Gjensilen, që është një këngëtare e shkëlqyeshme, e mirë pritun në gjithë Shqipërinë, e jam i binun që do një një knasësi duke një gjua dhe kanë kësaj sonde në këte fest që ne do e kalojmë besoj shumë kanë shumë që një. Unë të di du të aftoj ministrin sa është dhe i kë vjene dhe shpejt jep një i dur të rokitje se e mëriton plëtsisht këtë ministrin.
9: Kryetar, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Shumë kënaqësi me kenë sot këtu. Shumë kënaqësi me kenë sot në Malësitë Madhe se në fakt ne jena për një event turistik, edhe në fakt turizmi në Malësitë Madhe me kënaqësi nuk është thjesht një destinacion, por është përvojë. Këtu Malësitë Madhe është mundësia më e mirë që me marrë atë që ka qef turisti me marrë. Mikpritje, natyrë pa prekur, por edhe tradita. Edhe prandaj Malësia Madhe është kaq e rëndësishme dhe gjithë, duke fillu nga Vërmoshi, Lëpusha, Razëm, Lugina e Cemit, apo dhe Alpet e Malësis, janë kaq të rëndësishme, sepse përfarsojnë atë që është shpirti autentik i shqiptarit, që në shumë vende tjera, ndoshta edhe është duke humpa, por këtu e gjem të pastër dhe kemi mundësi me u krenu. Turizmi është shumë i rëndësishëm sepse patjetër çdo turist që vjen në gjitha këto troje të Malësisë Madhe, madhe turizmit është mundësia me kontribut në ekonominë familjare, në ekonominë në çdo turizëm që turist që vjen dhe drekon apo flen në një agroturizëm, krijon mundësinë për zhvillimin më të madh ekonomik. Siç e tha kryetari, tash natyrën ju ka falë Zoti. Normalisht është detyra e qeverisë dhe ministrisë teme më mundu më harë sa kena mundësi që me kontribu. Mund ba qevi që 2-3 projekte dhe janë bësë, që është energjisë elektrike që kap edhe Razmen, edhe ujësielë si po ashtu i Razmen që është duke u punu. Bashkë me kryetarin të bashkisë, kena mundësi me bë edhe disa gjëra tjera të bugrat, të cilat edhe i përmendi, por jo vetë. Shumë kënaqësi që me ftu sot këtu me qënë prezente me thënë dy fjalë, edhe qelit mbarë të nësësë.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: mode, më moderne dhe më të veçantë, Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Paruci Saboletini, 100 meter pas urës Dervishbeg, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza e gjelbura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot ne në shoqërinë tonë shqiptare, edhe në atë mbar njerëzore, po dëshmojmë një dekadencë ekstreme dhe një rrëshqitje ekstreme në këtë që shejtani i kërcënohet njerëzimit para shejkujve e shejkujve. Do t'i urdhëroj patjetër, do ta ndryshojnë ata patjetër në mënyrë të vërtetuar formën e krijimit të Allahut. Ç'do më thanë? Shiringat, mish me shiringa, domate me shiringa, çdo gjë me shiringa, toka plot pesticide, kimikate, toka nuk ka shumë apjellore, blen disa fara për me miell, diçka janë të gjitha fara të klonume. Fara që nuk janë pjellore, nuk ka mam asyme, japin një herë rezultat frutë dhe nuk ka ma. Allahu Ekber, qa është kjo? Kjo është përgjigje e asaj që farë shëjtani thoshtë e para shumë shekuj, do t'i urdëroj dhe do t'a ndryshojnë sistemin e asaj që farë Zoti ka kriju dhe ka vendosë. Edhe e fundit, lidhja burr-grua.

0: anët. Prandaj themi me të madhe, keni frikë Zotit, në dhruni fëmijët tuaj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thirret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryerjes së aborteve me ceremoni, madje me injorua ata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzën të përdal, me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa ner, pa moral. Edhe nëse ndodh diçka që nuk duhet me ndodh, ka spitale që ta ofrojnë në shërbim dhe thënë, mirë se erdhe dhe bravo qo, vazhdo. Ndërkohë që Islami e ka lidhen burgru të shetë, dhe e ka fëmijën të shetë, edhe e treta, që është lidhja burë-burë ose gru-gru, që është mallkim prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jell, për ashoqni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazretit Lutit edhe popullit të Lutit alayhis salam dhe mjafton për tu e zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit zanin e të madhe ndaj një fenomeni të frikshëm që po ndodh edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njërzore. Është e habishme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këte agjende të çuditshme, të papranushme, imorale. Tashmë ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes dhe tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë të dashur të mi. Kjo është kataklizm. Kjo është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojt vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të rujt fëmijët tanë, me kënë vigilent përballë këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasus të shejtanit, edhe njërës pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa ta'ala kam frikë se në nëshkon. Kam frikë se në merë për pa udhësin e atyre, sepse në një shoqëni ku nuk ka njërës që ngrihen për të mbrojt vlerat e tyne, dhe i lanë gjanët për të shku, jo po këshu ashtë, jo po ashtë vendim, jo po ashtë, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu këte poshtërsi të madhe që bahet mi këte popull e mi këte kom. Nuk ka herë në atë popull. Edhe mos thonë pasaj disa, po hepra, po na u bame, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritme, nuk u qume. Nëse nuk e kthejmë të keqen e shejtanëve dhe bive të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na ruaj nga pasojat e ndëshkimit të ti.
1: Gjatë këtyre ditëve, kemi vrarë edhe gjithë ato protesta. Normalisht se edhe kisha nuk mund të rinë indiferent në i qeshtjeve të tila. Misioni kishës është promovimi i jetës njërzore në të gjitha dimensionet ose aspektet e saja. Pra në i kisha nuk është një trupi huj në mërëndësin e një shosnijet, por ashtu si qfeja është në shërbim të jetës, si dritë për te. Këtë mision kalli kisha me kenë shërptore jetës edhe dritë edhe nëse doni për jetën sociale. Ajo që ka bjenë sy është se janë tritë që marrin pjesë në këto protesta, e kam përshtypjen se kur të rritë shfaqin një farë zemrimit, si në drejtë, si të pa drejtë, tritë kanë gjithmonë të drejtë. Sepse trit janë energjia një vendit dhe janë e ardhmi ati. Pra ne të gjithë faktore tjerë të cilët janë të panjeshim në jasaj që ka është e tashmja dhe ardhmja vendit, janë padej për vendin dhe për ta ullheqete. Fatkesisht triton shumica për tyne gjindeve jashtë të territoreve të vendit. Nga një herë të kryot aja përshtypja si me kënd të dibum. Dhe qka është ma e kesja, jënë dytiru më shku me punu, sa janë ato të cilit punojnë dy pun, e raste, ka raste dhe tri pun, e punojnë

0: Të dhanë kontributin e të shpenzu energjitë të tyne për më zhvillu vendet më zhvillume të botës. E kjo është padrejtësi e madhe. Si kur të krijoheshin kushtet që kjo energji kaq pozitive, kaq e shëndetshme, kaq e domosdoshme për një vend, të dhurohej, kontribon të në vendin tonë, pa dyshim që kjo vend i bekuar prej Zotit, e do të ishte në vendet më të veçanta. Të shoqërojmë me lutjen tonë, në mënyrë që Zoti të ndryqojë mendjet e zemrat aty në të cilët kushtet historike i çojnë që të marrin përsipër edhe fatet e vendit, në mënyrë që të favorizojnë kushte për një drejtësi më të veçantë sociale, të pas parasysh të mirën e përbashkët, e parazitash mbrojtjen edhe promovimin e dignitetit njerëzor të i fillu në ato të cilet janë më të pamrojtunit e një shoqërijet, dhe me thanë nga njerëzit më të varfën, më thjesht. Aty të regohet edhe madhështia një vendit e të gjitha strukturave që duhet jenë shërptore, sidomos në jetës njerëzore. Nga fundi i mujtë shkurt, kremtova meshen në kishen e Shenpalit në Detroit. Është një kishe male, ka po kaq vende sa ka katedrale Shkodrës, por ajo që kam rënë sy, sa jo kish ishte e mushur me çifte të reja, e mu kriju një njësi shumë e keqe, edhe ata mu duken si dëbum. Mu kriju një njësi disi e frekshme, qëfar malkimit, mbarti mi vetë vete që kjo energji që këto persona kas të shneqëm, kas të veçan dëtërohen me lanë vendin e tyne me shku, si që tash me zhvillu vendet e zhvillume. Këto ka diçka që nuk shkon. Ashtu si që bëhet në familje, çdo gjë i dedikohet fëmijëve dhe trive në mënyrë që të përgatiten në mënyrën më adekuate, më të denjë për jetën, ashtu edhe vendi duhet të funksionojnë, të krijojnë kushtet që ato të cilat janë të pafajshëm dhe janë e tashme armja vendit, të kenë mundësinë me shpreh identitetin, me shpreh jetën, talentet, dhuntitë tyne në këtë vend.
1: Ngjarja e ditës.
2: Mona 107 6 MHz.
3: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 06-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht të sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pra në dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe nga interneti në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja të gjitha. Rrymave mjafton të jetë muzikë shqiptare sot. Në pultin e transmitimit kemi mundin i cili do t'jetë sot në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orve, okej, thot mundi, po pa tjetër,

0: Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 06-746-22-366, si dhe thirrje direkte 06-766-4888 me numër apo me WhatsApp. Mundsuar nga itcom tashmë thirrjet edhe përmes internetit. Një përshëndetje për sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale, Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Dhe, mëndi, me që na ke në rume prezencën tane sot këtu, sigurisht, kemi telefon? Okej, okay, nëse kemi telefon, mirë prejsin telefonatën, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, Lida, për ty dhe mundin.
0: Mirë se na vjen, përshëndetje, knaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit, si jeni ju ande në shkollë?
0: Mirë, po ju?
1: Po, mirë, edhe ne. Atëherë, pa humbur kohë, po dalë të kënga.
0: Po?
1: Kënga titullohet E para pem biçet qërshia.
0: Po?
1: Kënduar nga Mukades Çanga.
0: Pa tjetër.
1: E me këtë këngë shkodrane përshëndes Kudretin, Vinon dhe gjithë shkodranët zemër mirë.
0: Shumë faleminderit. Edhe ne të përshëndesim, të uroj një të diel bukur, një javë të mbarë të bukur. Mendi për Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe, që bëjnë të mundur emisionin ton, po ta la fjalën ty.

0: Kemi një telefonat, unë do të mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, mrekullush mjë Lida.
0: O, oh, mirë se na vjen, mirë se na vjen. Po, përshëndetje.
1: Është në qi që vi nga mjë dita.
0: Po,
1: po gjithon në qi ambetet. Për ty respekti kur nuk tretet. As për ty mondin e këtë stafin. Ju jeni flat. Që vërtet vini e nanderoni malin. Ndroni malin fushën bregdetin. Si u gjithmon në silni dhe zetin. Kam të nashi që filloj telefonatën i pari, dëgju si jon nga Drenica Ajashari. Ajashari është bilbil, sa e flet, qëllit rëndafil. Do të përshëndes ty dhe i them skuadrës shkomtare, kish lidën trajnere, bënde arritje shumë të mave. Do të përshëndes mondin e të gjithë të tjerët që aty punojnë, edhe ata që për emisionin gjithmon investojnë. Do t'i përshëndes dhe gjusit e tjerë, si Nikolin, që është veteran, e thotë si Lida Stafin e Radio Jehonës e kanë zili aneman. Do t'i përshëndes të gjithë Spartakun, Artanin, Yllin nga Korça që shpesh telefonan. Po dhe të tjerët për të cilët përshëndetja nuk mungon, pjetërnemen e përshëndes dhe atë gjusin nga Lezha, që vërtet foli ca fjalë të arta në përvjetorën e Radio Jehonës. Euroj edhe urimi ti do të mbetet sa tjetë tjeta. Euroj bukur a Radio Jehonën atë ditë, dhe gjusin nga Lezha vërtet bëri që të rezatohet pritë. Ndaj Radio Jehonë a gjithmonë do të rezatohi, sepse gjithkush do të ketë në qinë të dëgjoj. E kjo është emisioni pari muaj qërshor, emisioni dyti muaj qërshor. Ndaj një urim gjithmonë në del në kraror, juroj të gjithë dhe të gjuhës me radhë, të kaloni një muaj dhe një verë të mbarë, sepse vërtet vapa ka shtërnguar, po plajët bregdeti smungojnë, por edhe fundjava Lida në Radio Jehonën gjithmonë në izbukurojnë. Ndaj juroj edhe një herë të kaloni sa më mirë, dhe gjoni këtë emision, dhe gjoni me dëshirë, se është kënga e bukur populore që në bashkon, ndaj një muaj, një dit, një javë të re që do të filloj e gjithë shka të mbarë zemra im e juron. Dukë përfundua dhe në theme pjot dëshirë, ju në më rafë të tjerëve, kalo fshi ditën sa më mirë.
0: O, oh, faleminderit, gjithashtu sa më mirë e bukur të shkoftë të dita. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Atere, sot... atere, doja të dëgjoja një këngë nga Gjindona, ku shtot nëndë ka thënë një ditë.
0: Po, pa tjetër.
1: Edhe doja të dëgjoja dhe këngën e Gjovarin Shanit, lumë kushëri me burrat mirë,
0: e
1: pse jo mësën shumë gjera me dëshirë.
0: Por,
1: them, lumë kushëri me mondin e me lidën, se gjerat mira përfiton gjithë ditën.
0: Oh,
1: se lida është burneshe, mondi është burë, me ta potërish merë shumë kulturë.
0: Faleminderit, faleminderit, gjithmonë me fjallë të bukra, me fjallë të amla. Është në cici që i mes nesh her pas here, shumë faleminderit. Mondi, rikthehemi, përshëndetjes për sponsorët tanë.

falenderojmë teknikun Mondin për zgjedhjen e bukur që në fillim të emisionit me zeshkane e me sy të zi. Po. Një përshëndetje për Yxha Kafe, kafja që e bën ditën më të mirë. Në një botë ku ritmi i jetës bëhet gjithnjë e më i shpejt, një filxhan kafe cilësore mbetet momenti më i bukur i ditës. Yxha Kafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, te rruga Gjan dhe afër shkollës Osokuka, si dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, ku përveç kafes, brioshet janë surpriza e ditës, krefjala e ditës, brioshet më dhenj dhe mini brioche me mbushje të ndryshme që mund të konsumohen tek lokali ose mund t'i merrni me vete, ëmbëlsira të tjera të përgatitura çdo mëngjes për klientin. Akullore me shije të ndryshme, çajra bio, lëngje, frutash të freskëta, pije të ndryshme freskuese me vetë shërbim për ta marrë kafen shpejt dhe për të shiju momentin në ambientet fantastike të Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Kafen Yxha e porositni edhe në numrin 06 19 29 98 410. Për t'ju përshëndetur do t'kalojmë të bjëndinat. Çfarë dashnie është kjo? Të raftë rufeja, ma insomma, come mai? Për Yxha Kafe, fjallën e ka Mondi.

0: Kemi një telefonat në linjë që do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, përshëndetje Elida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se vjeva Elida, unë jam Bledi nga Vlora.
0: Po, cila do të jetë preferenca dhe përshëndetja për sot?
1: Atëherë Elida, në radhë më të përshëndes ty një radhë.
0: Faleminderit.
1: Elida, po thua përshëndes dëgjuesit.
0: Po.
1: Përshëndes motrën time, miqeshën time më të mirë. A më dëgjon?
0: Po, dëgjohesh shumë mirë.
1: Përshëndes Julin vajnë vetë. Julin nga Koqa, Nelër, Vrach, Pendrunin, Naimi. Përshëndes Femjën dhe Mavroja, Fani nga Tipelena. Përshëndes Mira, Krasishin, Kastrë, Gjozën, Besin nga Danimarka, Hajir, Jeshëpje, Njës Përsojnë, Komandos Papë nga Kusova, Gjajirin, Doni, Gjafere, Njën Cikado, Me njërën Shkurten, Katulaku e përshëndes, Fatoni nga Firje përshëndes.
0: Po, i përshëndesim.
1: Samio nga Gjervania,
0: të
1: gjithë telefonos, të gjus, janë përshëndes nga mua fëllet i Gjofësarot edhe Gjoni, me edhe shokët e shokjet e, e TikTok-ut edhe desi që se një qimit e të tjerë nga ndajme
0: edhe une përshëndes edhe një qëndvite
1: me një këngë të kënduar nga Juli Baka datë lindja
0: pa tjetër pa tjetër të përshëndes të uroj një ditë bukur shumë faleminderit
1: ka kosë e një qimit e të tjera.
0: Edhe unë e përshëndes edhe një qëndë vite të lumë të rash, unë faleminderit. I rikthehemi përshëndetjes për Yxha Cafe.

0: Rikthehemi bashk e falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur që po na krijon sot, po. Një përshëndetje speciale për kuqezit e Deni, adresa e traditës kombëtare dhe pasionit sportiv. Në çdo flamur që valvitet krenar, në çdo fanell kuqezi që vishet me emocion dhe në çdo simbol që përfaqëson identitetin shqiptar, shihet një histori krenarie, tradita dhe dashurie për kombin. Pikrisht këtë frymë sjell kuqezit e Deni, dyqani që është kthyer në një pikë referimi për të gjithë ata që duan të mbajnë pranë simbolet kombëtare dhe të mbështesin sportin shqiptar. Kuqezit e Deni nuk është thjesht një dyqan, është një vend ku tradita, historia dhe sporti bashkohen në një hapësirë të vetme, me një gamë të gjerë produktesh me motive kombëtare, flamuj, shalla, fanela dhe aksesor patriotik, deri tek suveniret që përfaqësojnë kulturën dhe identitetin shqiptar, shtëpia e tifozëve dhe sportdashësve. Uniformat e të gjitha kombëtareve, në fakt, e të gjitha klubeve, shalla nga shtetet të ndryshme dhe flamuj të shteteve të ndryshme, tash që po afrohet edhe kampionati. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Paruci Saboletini 100 meter pas urës Dervishbeg këtu në Shkodër dhe në rrjetet sociale Kuqezit e Deni dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Kemi telefon?
1: Për çdo natën rrye mendoj se si vite ti kin kaloj.
0: Në ndodhë shpesh edhe mu, në vend që me fjejtë menojme. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, Lida, si këni je?
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, falëndes.
0: Da, e qefi. Gëzohem shumë.
2: Edhe unë gëzohem. Ate unë përshët kemë zjedhë një putëpëri Shkodrone, nga shoku dhe miku jem.
0: Po.
2: Këngëtari më i shënosh, jo vetëm në Shkodër, po edhe në Shqipëri, po më mbar mendje edhe në Evropë. Bile të shikoj shkollën në Amerikë, man, edhe aty kam frikë se është më i shënoshti. Dhe kjo është Ilse Ademi.
0: A din ti se këto gjana nuk janë të bukura? Po së janë të bukura? Sa është të bukur mu thanë?
2: Pse?
0: Kështu e shafon.
2: Po i që është i shnosht.
0: Po mirë, edhe unë jam e shnosht. Që ka të shikëtu?
2: Ja, ti si për zote.
0: Ua, unë themë se është bukur mu thanë. Ma per favore.
2: Ete, unë të thash një pëtëpëri Shkodrone nga Ilse Ademi dhe dy tenor.
0: Pa tjetër.
2: Në 100 vjetë muzikë.
0: Po.
2: Me këtë pëtëpëri e përshënës jure si së
0: faleminderit.
2: Përshëndes Zëdhen Realisin.
0: Po, e përshëndes.
2: Përshëndes Dinon.
0: Po.
2: Agurnin, Ibrahimin, familjen teme, bashkëshorten, vajzën tine, Esterin, djalin teme, Jurgirin, bashkë me Elisin.
0: I përshëndes.
2: Nipin, Endrin dhe mesin teme, Selin.
0: E përshëndes, po.
2: Kam edhe një grimës me Ilsin, kam paken të shku në Tiron, në kënken të afokon e gjesh vëndës. Edhe unë ishe i ure në vend funit, kur shaf që hyp di koshmon dhe lëviz di fije makina. Këthe i krytin që me fa një komë që me kënë komë arushet.
0: A i din ti se kë quhet bullizim? Ti po na bullizon neve, ti po na lëndon.
2: Unë jam tuk atë dhëtë drejtën e si që shakonohë. Edhe... Këtë i krytin me po, kur shëf një i bëllë feqme. I thëmë që shakonohë që shikë një. Mjën këma, si një një që a i fretë pak me hunë. Unë jam dhe i edhi, i thëmë. Unë, për si janë edhi, si janë për shpi jam njërë, i thëmë në mjërë. A të e vazhdojmë rrugën, të e sa shku me në Tiranë, pip me një taksi. A i shkaj të institutit lartë ardhe për që i studoti për kanto. Unë këtheva këtë në kom kryeministri e se kishe i pun me kryeministrin.
0: Me kryeministrin, me siguri. Po.
2: Të shkaj lëshim një, ju shko për marë emisioni.
0: Të përshëndes të rëj një ditë bukur. Nuk e di tash Qa me i gjejtë bardhejt diçka që t'ja përmenim edhe ne, diçka? Kemi telefon mundi, me kalumi një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, mirë më gjesë e lida.
0: Mirë më gjesë, mirë se na vjen.
3: Mirë,
0: po ju.
3: Mirë, falem më eshtë, mbo që i përseni mirë që përshëmi mirë gjithmonë.
0: Gjithashtu.
3: Pa, mbo kose lëme përshëndetje, një përshëndetje juve si stafë dhe tuj, përshëndetje me këtë vale në kriknesi për të folë bërë në alunin, përshëndetje në nga shkotra, përshëndetje andë nga kruja, përshëndetje që një komi burë ndërua dhe respektuar dhe i tem të shkume, përshëndetje poetin
0: e përshëndetje, po.
3: Përshëndetje Jashari nga Drenica dhe Tani nga Tepelena, Juli nga Koqa, përshëndetje në time, përshëndetje Gjedi me Bonitin nga Vlora, motën të Mira Kukëtjane dhe i tem pushimet të Mara, dhe përshëndetje gjithë telefonusit dhe gjithë të gjusit e Radio Honis, një fun javë të kënçme, me një valë të rëpojë, falem dhe për kënçme me dhe dhe bashkë një ndër gjopëshme me Lida.
0: Shumë falem i ndërri të përshëndes edhe unë të rëj një djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Për ku që zitë edini, sërish për të përshënditur e ka fjallën tekniku.

Rikthehemi bashkë në studio, ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit 0674622366 për mesazhet tuaja dhe 0676684888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom. Thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit. Nëse po planifikoni të udhtoni, ju sugjeroj Ana Tours Company. Siguri, komoditet dhe profesionalizëm në çdo udhtim. Ana Tours Company është zgjedhja ideale për ju me përvojë në fushën e transportit dhe turizmit, ofron një gamë të gjerë shërbimesh për individ, familje dhe grupe që dëshirojnë të udhtojnë me lehtësi dhe besim. Ana Tours Company organizon transport të përditshëm drejt Greqisë, nisja nga kompania, duke ofruar shërbim të sigurt, komod dhe të organizuar, me nisje të rregullta dhe staf profesional udhëtar. Përfitojnë një eksperiencë të këndshme nga momenti i nisjes deri në destinacion. Bileta dhe rezervime të shpejta. Kompania ofron edhe shërbime të rezervimit të biletave për udhëtime kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ju kursyer kohë dhe duke ju garantuar zgjidhjet më të përshtatshme për nevojat tuaja. Transport profesional dhe i besueshëm me mjete moderne dhe standarde të larta sigurie. Ana Tours Company organizon transport cilësor për pasager, grupe turistike, evente dhe aktivitete të ndryshme. Komoditeti dhe kënaqësia e klientit janë prioritet në çdo shërbim. Përveç shërbimeve të transportit, Ana Tours promovon edhe turizmin lokal përmes vizitave në agroturizmin e mrekullueshëm në Melgush. Vizitorët kanë mundësi të shijojnë natyrën, gatimet tradicionale, kafen falas pas mëngjesit, mikpritjen shqiptare dhe produktet autentike të zonës, duke përjetuar një eksperiencë unike larg ritmit të përditshëm. Pse të zgjidhni Ana Tours Company? Udhëtime të përditshme drejt Greqisë, rezervim biletash i shpejtë dhe i sigurt, transport modern dhe komod, paketa turistike dhe ekskursione, agroturizëm dhe promovim i destinacioneve lokale, shërbim profesional dhe kujdes maksimal për klientin. Ana Tours ju fton të udhëtoni me besim, të eksploroni destinacione të reja dhe të përjetoni shërbime cilësore në çdo kilometër. Ana Tours Company qendrën e ka në Tiranë, por sigurisht zemrën e kemi në Shkodër. E kemi në rrugën e ditë Durham këtu në Shkodër. Kontaktoni dhe rezervoni udhëtimin tuaj në numrat 0674053706, 0674053707, 0674053709, 0674053710. Dhe mos harroni, rruga e Dugagjinit, udhëtimet drejt Dugagjinit janë të vazhdueshme, po ashtu edhe në lumin e Shalës, ku ju pret një pamje fantastike me ujin kristal. Ju përshëndes ju që po baheni gati për të ba udhëtimin e radhës. Mondi, ne do të kalojmë tani tek preferenca e Jasharit. Patjetër e përshëndesim.

0: jemi bashkë me telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, mirë se gjitha.
0: Mirë se na erdhe. No.
1: Nadja, mirë, mirë, e si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Mund t'jo thamë edhe mirë më në gjizja, po jo?
0: Po.
1: A po të bërë ju këto?
0: Oh. Unë jam keqë me gjute, huja.
1: Good morning, bro. Bëf mirë kafja, se di se e tu pi kafin.
0: Faleminderit. Po, edhe ti me siguri tu i pi kafe je. Ta në shqiptart me kafe i ki.
1: Atëherë, ma pava nuk kohë, se përna shuajnë atat në gjusit tjerë, se përna thëtë këtë dine e që përna rrënë shumë, thëtë në radio. Shkuj vetë mija, është një kënge,

0: Kemë një herë gati.
1: Më falem dhej, të si mjë zëshim se po ju da t'ju në gjej, të është ati t'u shku të bregu.
0: O, ma kalof shëbukur. Të përshëndes me një herë kënga për ty.
1: Për shtatë pol qefën shazlon, me joni, s'ko më lezit.
0: Falem i ndirejt.
1: Emision mërë ditë.
0: Të përshëndes, të uroj një ditë bukur me një herë.

E përshëndes Dinon edhe një herë, të uroj një ditë bukur. Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, bukuria që i jepi jetë çdo ambienti. Nëse kërkoni elegancë, kreativitet dhe cilësi për çdo fest apo event të rëndësishëm, Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi janë zgjedhja ideale. Me një përkushtim të veçantë ndaj detajeve dhe pasion për bukurinë, ky biznes sjell zgjidhje unike për dekorime, lule naturale dhe organizime festive. Kompozime të veçanta me lule të freskëta për ditëlindje, fejesa, dasma, për vjetor dhe çdo rast tjetër të rëndësishëm. Çdo

Kuqejt realizohet me kujdes duke kombinuar ngjyra, stil dhe elegancë për të përcjell emocionet më të bukura. Decor Shop Lendi është adresa e duhur për dekorime profesionale të eventeve. Nga dekorimet e ditëlindjeve të fëmijëve, festave familjare dhe eventeve kolektive, deri tek organizimet e dasmave dhe ceremonive të veçanta. Ekipi i Decor Shop Lendi sjell ide kreative që transformojnë çdo ambient në një hapësirë magjike. Biznesi ofron gjithashtu artikuj dekorativ, kostume personazhesh dhe produkte argëtimi për fëmijë e të rritur. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, në segmentin rrugor Parruci Sabretini, 100 metër pas urës së Dervish Beg këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 274 1 261. Një përshëndetje gjithashtu për hidrosanitare Mirin, që sjell cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje profesionale për çdo projekt. Kur bëhet fjalë për pajisje hidrosanitare, sisteme hidraulike dhe vegla pune profesionale, hidrosanitare Miri është një nga emrat më të besuar në treg. Me eksperiencë, produkte cilësore dhe shërbim profesional, ofron zgjidhje të plota për çdo shtëpi, biznese dhe projekte ndërtimi. E gjeni në dy adresa, në bulevardin Vujar Bishenaku përballë stadiumit në Shkodër, si dhe në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mërgush, në rrjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju falenderoj, ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë e suksese. Do të plotësoj me njëherë preferencen e poetit ton për Pietrin nga Mirdita, e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashk, Mondi, kemi telefon. E mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, e si ju kam, i gjikanë dhe shkodit.
0: Mirë, po ju si jeni.
1: Faleminderit, mirë. Artan nga Tepelen dhe
0: këtë. Po, Artan, mirë se vjen mes nesh. Cila do t'jetë preferenca për sot?
1: Preferencën e dash DJ-t Mondi dhe tjerë, su dhe më shumë respekte. Ju përshëndes juve më shumë respekte, përshëndetje e radios. Edhe mos e zjarë shumë të gjithë telefonuesit, të gjuzit, miqtë e mikeshët janë përshëndetur. Një ditë sa më të bukur, të kaloni mirë.
0: Një ditë bukur edhe për ty urojmë e gjithat mirat. Atëhere, Mondi, po më thot që ka gati preferencën për ty të përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashk. E përshëndes Artanin edhe një herë. Artan, të uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen. Ndërkohë ne më pëlqen ky djali, e kam ndjek edhe në rrjetet sociale, e flet italishtën shumë mirë. Tesorio, tesorio, është ba e famshme tesorio. Emanuele, përshëndes Emanuelin. I përshëndes të gjithë emigrantët tanë në Itali. Emigrantët janë pëthuise në shpit vet. Po, kjo e ka fiksim Mercedesin, tashi.

ja, një javë dos me të kenën. Por një muj shkon atmosfera normal. Kafe, qofte, grappa, vadol, mare, konle, shapka, sono in ferie.

Okej, të falenderoj Mandi për për këtë alegrinë e bukur që na krijove, po.

Ky është puntori i fabriks që ka makinën më të mirë se shefi i fabriks. Mirë, unë bëha në espresso tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Është, përveç se është një moment relaksi, një moment shije, një moment reflektimi. Disa e zgjedhin kafen për kafeinën, si për shembull ne këtu. Disa për ndjesin që t'jep, nga kafja tradicionale turke deri tek blendet intensive espresso, çdo paketim i Yxha Cafe sjell aromen, ritualin dhe momentin e vet të rehatis. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije kalon me të vërtet bukur. Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore. Ose un caffè lungo intenso, per favore. Lungo intenso... No. Po.

Unë të falenderoj për atmosferën italiane, dhe me thanë për atmosferën italiane të kohëve të sotme.

Mandi, isha të i thënë, isha të i thënë, të falenderoj për atmosferën italiane të kohëve të sotme që na krijove, megjithatë ti e din që unë jam një adhuruese e Italisë Rinascimentos, dhe jo të Italisë dhe të kësaj Evrope kaotike që për momentin po është kaotike, por që do të rregullohet. Andra për një Evropë të bashkuar, të rregullt e të dashur vazhdon. Do të jemi bashk deri në orën 11, do të mirëpresi mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676484888. Në fakt po të imagjinosh aty duke i propozu një galine italiane. Bella signorina, mi vorresti sposare per venire con me a scutari? E do t'fus n'ko de t'galina, do ma shvëti me dy t'kujqë, asë me ty ndashni kamra, do të qoj shkodër galina, e do t'fus n'ko de t'galina. Si tanë, s'keni nevoj shkodrant ju, shkodrant me hynë detaje. Mëndi kam një mesazh shumë special që na ka ardhë nga Lule Vjollca, që na thot së pari e përshëndes Lule Vjollcen familjarisht. Si keni një o yje, si ju kam mirë, po ju, juve si ju kemi. Desha një përshëndetje për motren time Miren, që sot është nisë për Amerikë. E përshëndes Miren, ju uroj rrugë të mbarë dhe do të më marrë malli shumë me këngën motra ime. Shumë faleminderit, të përshëndes ty, e përshëndes Miren, uroj rrugë të mbarë, uroj të kaloj bukur në Amerikë, në është ta ka shku për gjithmonë, por sigurisht që në Shkodër her pas her e vinë edhe nga Amerika. Ju përqafoj me një herë kënga për ju.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi dhe Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, sponsorizuar dhe mundësuar nga Kuqezitë Deni Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe, që i përshëndes, i falenderoj që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, sigurisht gjatë këtyre minutave do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo përmes WhatsAppit 0676644888. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live me programacionin ton 24 orë në 24. Një përshëndetje speciale për teknikun që kemi këtu prezente, që do të vazhdoj të jetë në disponibilitetin tuaj edhe gjatë këtyre minutave në vazhdim. Një përshëndetje speciale edhe për profesor Evancin, që së shpejti do ta kemi në studio, besoj pas pak minutash. Mondi, vazhdon të jetë Guatemala. Gjatë gjithë qershorit, Guatemala do t'jetë kafja e muajit tek Yxha Cafe, me aromë të pasur çokolate dhe karameli, aciditet të balancuar, trup të plot dhe një përfundim të ëmbël e të qëndrushëm. Një shije që të mbetë gjatë në gojë për 90 lekë gjatë qershorit tek Yxha Cafe. Ju përshëndes edhe njëherë, Yxha Cafe gjeni edhe tek tuneli zigzag në Parruc. Si gjithmonë, historikisht, aty ndjehet aroma e kafes. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop te shkolla Osokuka dhe Yxha Coffee Shop Xhabie, ku përveç kafes fantastike ju presin brioshet e mëdhenj me mbushje të ndryshme, krem vanilje, çokoladë, pistakio, mini brioshet për t'i marrë me vete. Nëse jeni në lëvizje, ëmbëlsira të tjera akullore me shije të ndryshme, çajra bio, pije freskuese dhe çdo gjë që juve ju duhet për t'ju kthyr në humor të mirë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Ne do të kalojmë tani tek Ilse Ademi do të jetë për kënaqësinë e Bardhit. Nuk arritëm të gjenim pikrisht atë që Bardhi dëshiroi, por Ilse Ademi do të jetë për kënaqësinë tënde me të tjera këngë të përshëndesim.

Jemi rikthyer bashkën në studio edhe 20 minuta si mbas kohës së rregullt do të jemi në mirëmëngjes jehon me hite shqiptare. Ngrohtësi, komoditet dhe teknologji inteligjente në një zgjidhje të vetme tek hidrosanitare Miri. Ngrohës modern për banjo janë projektuar për të ofruar performancë të lartë, kursim energjie dhe komoditet maksimal në përdorim të përditshëm, fuqi ngrohje deri në 2000 watt. Programim javor 24 orë në 7 ditët e javës, sensor inteligent për kursim energjie, ekran LED dhe kontrol me prekje, funksionimi qetë dhe i sigurt, mbrojtje kundër spërkatjeve të ujit, zgjidhja ideale për një banjo moderne të ngrohtë dhe funksionale, disponibël tek hidrosanitare Miri, sepse tek hidrosanitare Miri çdo detaj është menduar për të sjellë komoditet, funksionalitet dhe stil në shtëpinë tuaj. Nga produktet më moderne deri tek zgjidhjet më praktike. Ktu fillon çdo projekt i bukur. Vizitoni Hidrosanitare Miri në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit në Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush, vizitoni rrjetet sociale të Hidrosanitare Miri e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 06-822-93-524. Ju përshëndes, unë të mbare suksese. Ju falenderoj që mbështesni mirëmëngjes jehon. Do të kalojmë më një herë tek preferenca e Bledit nga Vlora, do të jetë Yllibaka për kënaqësinë tuaj. Ju përshëndesim.

0: Dashur miq, ne jemi rikthyer në studio dhe në studio me ne është edhe profesor Evansi që çdo të diel pothuajse po në
1: përshëndetje dhe
0: faleminderit me ardh.
1: Faleminderit për hapësinë.
0: Faleminderit për mundësinë.
1: Përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë në këtë moment. Një diel e këndshme në fakt, një diel e bukur, një diel ka kalu pranvera, kënaar në verë.
0: Jemi zyrtarisht në verë.
1: Jemi zyrtarisht në
0: verë. Pritën temperatura të larta, përgatituni për 3 muaj të nxehtë.
1: Po tjetër.
0: Pavarësisht se ne shqiptarët jemi kemi gjakun e nxehtë edhe ndimër.
1: Po, kena gjakun e nxehtë, po mjafton që me kenë me ulë ritmin e gjakut të nxehtë edhe mi marë gjanët ma me kam tokë.
0: Edhe me kenë, po, me kam tokë dhe objektiv. Maturantët the kanë në fillu provimet.
1: Maturantët ditën e martë fillun e provimin e partë të gjuhës së huaj, gjuhës angleze, po diskutim
0: Suksese.
1: Kanë arë në nivellet të buket të pëlqyshme, por të theksojmë që ditën e martë, këtë martën që jena dhe më thonë që do të vinë, pas dy ditëve, kuptohet që ato kanë tashmë provimin e rallës të gjuhës shqipe dhe letërsisë, kryjave t'i kanë provimet, pasaj vjen provimi i fundit me lanë me zgjedhje, pra janë në 4 ditë të veçanta, por që nuk është të thonë që
0: duhet më matematika.
1: Por ideja është që tyra me të vërtetë suksese dalëshin faqebart dhe mbi të gjitha ta kuptojnë që a shef se gjithçka është e përkohshme, sepse edhe matura ikë. Mirëpafshim provimi ikën.
0: Kur ishim ne maturantë.
1: Ne maturantë, ke pasur të
0: dëshë. Profesor Evansi, kam kanë vajza urtë kështën përgjithsi, po duhet kem kanë e bukur, apo jo mundi? Kur isha maturante, duhet kem kene e bukur, e ri, e bukur.
1: Në gjepa, hajde kësej të shmo.
0: Po fuje prafli.
1: Në gjepa, hajde kësej ma të kote maturës.
0: E në lujti me më theksu mu që nuk thejet se unë e dijat pun, po ma len marë. Profesor, është rikthy festivali pranverës,
1: mbas 23
0: vitesh mungesë.
1: E mramshme ishte fantastik, ishte shumë e këndshme.
0: Surprizë kjo për ardhasit shqiptar.
1: Po, mbas 23 viteve rradhasi, më në fund, rikthehet edhe ajo formati i festivalit të pranverës, një festival i cili i ka mungu për jetë vërtetë shumë muzikës shqiptare, sepse për supozim...

0: shumë i gjallë, shumë i kenon, ka kenë shumë i përfshim. Në rastin
1: konkret,
0: realiteti i sotëm nuk e jep këtë gjallë shumë, dhe më thanë, kena një spektator i cili, ndoshtë, dhe më thanë, nga që nuk merë emocionet e duhuna prej këti brezit të ri, sepse janë mësu me brezat e më përparshëm, edhe reflektimi dhe reagimi shumë nuk është nga ndaj brezit të ri, dhe më thanë, sepse ka një mangësi që këngëtarët e ri nuk janë këngëtarët e cilët dojmenaj statik në një vend dhe nuk e shfrytëzojnë skenën dhe nuk e përfshin emocionin të gjitha drejtimet, rrinë vetëm vend qëndrën në një pikë takimit. Më pëlqynën shumë disa elemente, për shembull rasti i daljes Luan Zhegut, i cili mori ndërkohë kuptohet çmimin e karrierës, sepse ka një karrierë shumë të gjatë, mbi 60 vjet tashmë në skenë, një plejadë e madhe, dhe ishte pikërisht mjeshtri i madh i muzikës shqiptare Gjani Ciko, i cili edhe pse në një moshë të tillë, mbi 80 vjeç, ai arrin përsëri të triumfojë, dhe është shumë e rëndësishme. Këto njerëz kanë shumë çfarë të rrëfejnë.
1: Po.
0: Dhe mban shumë përshtypje që është përcaktuar juria.
1: Nuk dorëzohen.
0: Dhe juria nuk flet as i fjalë, që duhet ata për me folë, duhet ata për me rëfy, dhe ke kënesime në gju një mjeshtër të mëllë, Zhanicikon, dërko që ta pretmanë që si kur se kina arë në këtë jetë dhe do të përfunojnë një ditë, pra gjithë se cilje përfunon karrierën e vetë, ashtë kënesime në gju plejadet e vjetra, por duhet në pas kënesime në gju dhe plejadet e rejëm.
1: Po pra.
0: Pra, ato personazhe të juris nuk kanë dalë kot aty, kanë dalë për me dhënë një mendim të tyre, për me dhënë një mendim profesionist.
1: Po, e vjetra duhet me jalshu pak e vendin të rejsa.
0: Po, jo kanë shlu, e ka një aty. Ideja është të reflektojmë, dhe me thënë, Zhanicikun nuk najti 2 orë në skenë atë, Zhanicikun najti 5 minuta, por ai 5 minuç ishte sa për 2 orë të programit. Pra, ndaj në është rëndësishme kështë të kuptojmë, gjithashtu ishte edhe rasti shumë i bukur, kur Altin Goci, që është edhe i Rit Folkut, rikthehen përsëri, por në rastin konkret rikthehet për të sjellë një memorie të bukur të ndjerit Francesc Radi. Dhe ishte një gjë shumë e bukur ajo, fantastike, edhe ai mënyra se si e reflektoi Altin Goci ishte mahnitse, sinqerisht.
1: Një artist. E kupton artistin dhe risjell artistin.
0: Pa diskutim, dhe ai merr dy trokitje të forta nga publiku, sepse pa diskutim din dhe kupton se çfarë
1: emocioni
0: të përcjell, po diskutojmë.
1: Përcjell emocionin në mënyrën e duhur.
0: Kishim Bashkim Alibalin, i cili doli me në duart e tua, është një këngë e bukur për nanat, që e ka reflektuar për shumë kohësh, edhe ai normalisht përcjell emocione të forta. Ledina Çelo, e cila rikthehet edhe herë tashmë si antare jurie.
1: Ledina më duket
0: ka pas një
1: këngë
0: patjetër, gjithmonë e freskët, energjike.
1: E freskët, si 20 vjeç. Me një vokal
0: fantastik. Festivali sot i gjana të bukra, ne do të presim sonte të ashtë pjesën e dytë të fundit, sepse sonte do shpallet fitusi ose fitusja. Në dhe sonte është pjesa, dhe për të gjitha të që na dëgjojnë në këto momente, mos të humbasin këtë rast, sepse është gjithë shumë interesant, edhe ishte edhe një hapsin që fitusi apo fitusja do të kenë të drejtën të shkojnë drejt për së drejti në festivalin në rrjetin televizion shqiptar, nga ku mund të marrin edhe mundësinë për me shku në Eurovision.
1: Po, në qmimin e parë edhe në Eurovision. Pa
0: tjetër, që që janë disë hapsina shumë të bukra.
1: Po, kjo është
0: një vlerë. Ashtë një vlerë, dhe me thanë, shqyqyrë që u rikësy, dhe është e domosdoshme. Ishte një prezentimi bukur faktikisht i dy prezentuesve, i këngëtares Bleona Çarreti dhe i artistit të kinematografisë Rik artisti filmave i cili Nik Gjelilaj i cili vjen domethënë përse i pas aktori i famshëm që tashmë është me vlerë ndërkombëtare sepse ka luajtur në shumë. Edhe ishte një kombinim shumë i bukur në fakt, por e kam thënë në shkrimin e sotën që kam publikuar që spektatori kërkon brëndësim. Që dhe më thanë,
1: përfshirje,
0: dhe më thanë, njëta personet që janë në skenë, a ka mundësi mullë dhe në salë për të bashkëbisedu, për të komuniku, sepse funi gjithë shka jepet për publik, i cili e ka vlerësu dhe ka ndërru.
1: Po, shfaqje të live këtë kanë komunikimin me publiku, në marrëdhënien me publiku. Me
0: gjithë atë, një përgëzimi më për gjithë organizatorës, sepse nuk është e lehtë për misjon.
1: Është as pak gjë e lehtë, dhe as pak gjë e vogël. Absolutisht, për shembull,
0: edhe Elton Deda, për shembull, ishte aty normalisht, një element shumë i rëndësishëm. Djali i Ferdinand Dedës të Mallit Ferdinand, edhe ai pa diskutim dha vlerat e veta, pra në një formë mënyrë ne natë detuam për me gërshëtu të shkuarin me të tash

0: për me prodhu të ardhmen. Kjo është pikë e kërësorë.
1: Exakt, e vërtet, kjo për të bë atë kalimin dhe pranimin e të rejs.
0: Pa diskutim.
1: Kalimin nga vjetrat në të rejnë, por edhe ta pranojmë të rejnë, se nga një herë ekziston edhe tendenca gjanë e rejnë mos me pranu. Gjane pa njofton.
0: Këngëtarët e ri vinë shumë mirë, do me thonë me i venjë i japin shumë mënësi para qite se jashme skenika shumë e bukur, por do t'ishte shumë
1: bukur. Po duhet t'ashe edhe
0: diskutim, jo, po diskutim, nuk e them ku në shtimë është.
1: Ama,
0: një të njerës duhet të kuptojnë tashmo që nuk ka thirë vetëm para qite skenike,
1: por
0: është fjala që përshën shumë, është muzikaliteti që përshën shumë, po diskutim, dhe ti në momentin kur do t'a përfshish atë, Ato duat rokitje, si kur se e thonë historikisht, janë të tuat. Në më thonë, qëfar ke lanë, atë do të marrësh.
1: Mirë, tashi një pytje kisha unë për ty largë muzikës. Kemi telefon? Po, ma kalo, mundi me njëherë. Po, e mirë presim telefonatën. Për shëndetje, mirë se na vjen?
2: Për shëndetje, si jeni?
1: Mirë, po ju?
2: A jeni mirë?
1: Mirë.
2: Ishta... Me përshnet një temi me ragun e vigilis.
1: Pa?
2: Që i kënën me faret e loze.
1: Pa?
2: Eshta me përshnet ju i herë që i një radio më mirë. I bashkë kretohin me këto tafin që ashtë aty me fjallë mundin.
1: Faleminderit. Shumë faleminderit të përshëndesim edhe ne.
2: Edhe sponsorat.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Japin mundësin lidhjeve, gjonave që në që një mojnë.
1: Faleminderit, pa tjetër, bëjmë të mundur emisionin toni, përshëndes edhe një herë ku që zite Deni, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe. Në fakt, ka ardhe dhe një mesaj që thot përshëndetje Jehona, Senada me familjen e saj, përshëndet vëllain Arlindin me rasin e dit lindjes, me këngën motër e vla dhe i uron edhe 100 vite të luntura me familjen e vet, gjithashtu përshëndet edhe babin e mamin, ju themi ju duam shumë, kalofshi bukur, edhe 100 vite të lumtura për Arlindin e përshëndesa dhe unë. Besoj do t'a kemi në fund të emisionit, motër e vla, mëndi? Besoj do t'a kemi. Profesor Evansi, që isha të i thanë? Isha të i thanë që përbahen protesta në Shqipëri. Që mendim ke i për protestat që përbahen? Pse përbahen? Pse përbahen protestat? Si e shikon ti? Si të duket ty? Unë jam... Po thuj se turbull nga kjo, nuk jam shumë
0: në
1: e qartë.
0: Në faktë duhet me kënë turbull, sepse 36 vjetë në Shqipëri, fjalla protest nuk është asë gjë e rejmë.
1: Jo, jam sepse turbull për situatën,
0: sepse unë kam
1: 36 vjetë që jam turbull.
0: Pikë është për, kja problemi. Dhe në thanë 36 vjetë kene të tjo, situatën në faktë nuk është asë pak e këndshme, sepse nuk është asë pak e hishme që në 2026 të përbalna për çdo ditë me to protesta me të drejt për shumë kush edhe me pa drejt për një pjesë të tyne. Në fund të fundit protesta është një pakënaqësi. Ta marrim si të dëna, çfarë do të bindet të kena. Ai tjetri pse proteston? Sepse ka një pakënaqësi. Nuk proteston kur sepse është diçka e bukur dhe si donë më shumtu, donë më hek të bukurën. Që do të më thoni, kjo pakënaqësi sot ka ne i themi ka vlu çumshti, ka maru, dhe më thonë. E ke pasu shose një famë nye, i themi punë mas pilafit, e ka një shprej popullore njerëzit të në Shkodë. Që dhe më thonë, ka kry një diqka, ka kry një projekt.
1: Ka ardhë shpirti medal.
0: Ka ardhë shpirti medal. Të shi që do të bëtë
1: këto?
0: I ta njerëz, ka ndalë, pse, nga jo që kuptohet, dhe më thonë, nga reflektime dhe nga pasurimi mediatik, ka ndalë, sepse nuk ka transparencë nga... qeveria aktuale në lidhje me projekte që janë duke bërë. Edhe që ato mendojnë që po shitet vendi.
1: Kur kena pas transparencë?
0: Pa, e kjo është problem. Pa, ne thash, dhe me thamë, protesta ka i këtë qëllim. Mirë, po ka i diçka tjetër që njerëzit e kuptojnë një diçka që në qofë se ti vjen në një pozicion edhe i pa aftë për me bërë pozicion, por ta ka imponu vendin që të treguar si i aftë, një dit, ajo pa aftës i ka me të dalë në duke, në pa, edhe ka mu përplasë shumë kështë e njërzit. Të shi njërzit dalin familjar, dalin të moshave të ndryshme, edhe ato faktikisht gjithë se cili ka prishpun të vetëm, për me të protestu dhe për me thanë që shiko zotni se ne, ashtë shpreje popullën nuk hajmë varë, dhe me thanë që ne jena njërz këto që do në përmjërtu.
1: Po ma përpara, a kena hangër barë?
0: Si pas tyne, se pas ty në i bjen që na kena duru, kena duru, kena ka përcy. Dhe kjo nuk është e mirë.
1: Po thash që do të kundërshtoj tashtim.
0: Po jo, mund të kundërshtoj sa të dush.
1: Mendimi ndryshe lejohet.
0: Po ti e do që mendimi ndryshe lejohet. Ama na kena i diçka. Ne a kërkojmë përmendaj në paqe dhe në stabilitet?
1: Po.
0: Në qovë se ne i naba gaz i botës në të gjitha mediat e botës sot me këto protesta që është dita 8 sot që po bëhet, në qovë se këto protesta ka një shtërirje, atë e na duhet të kuptojnë që situata nuk është as pak optimale, edhe që këto njerës që janë në pushtet në qeveri, duhet të reflektojnë që normalisht nuk reflektojnë kërkush, që dihet, po nuk reflektojnë kërkush.
1: Që ka pak neçsi dihet, që ka mungesa dihet.
0: Ama, morë pak neçsi kina gjithkohë, në familje tona kina pak neçsi. Kjo është e pa diskutueshme, por, kur merë masa kaq të gjana, për masat janë shumë të frikshme, a ti si më kujtu kjo mu? Më kujtu lëvizja në atë njëshit e lëvizja studentore. Nuk ka asiloj dalimit. Lëvizja studentore në atë njëshit, ku u rëzu sistemi, ku rëzu busti e Enver Hoxhës, apo jo, diktatorit, është ngjashme, nuk ka se rëgjët të dëni.
1: A, mund të flasë?
0: Po tjetë është...
1: Sistemi u rëzu mbe si vdicë diktatorit.
0: Po.
1: Dhe rëzuam bustin, po, jo diktatorit.
0: Po, pa, kja problemi.
1: Po, të shi, shëqër, dikur do të bate edhe ajo, po, në dikur do të vite edhe teknik, pluralizmi,
0: po tjetë.
1: Dhe në thojza demokracia.
0: Po.
1: Tashi, unë du me ditë një pytje kam, jo vetëm për ty, por edhe për
0: dëgjusit.
1: Kush e organizon këtë protest e para dhe e dyta, apo shitet vendi dhe a ka ndodh edhe ma për para që është shit vendi, a jena shit ne, a kemi ne...
0: Shiko, ka shumë pytje, ka shumë pytje. Prit,
1: të them edhe ditë qka tjetër. Po shitet vendi, po thojnë. Në fakt... Të gjithë në shitje jemi,
0: po, në
1: dhe në blerje jemi
0: po, në këtë botë,
1: sepse sistemi bota aktuale qëto gja është treg, varet të qënimi, diku shitet lirë, diku shitet shtrejt, përveç dashuris që dhurohet.
0: Po ka i problema, mund të themi diqka tjetër? Të kujtojmë të ndjerin Azem Hajdarin,
1: po,
0: i cili bashkë me grupin e studentve që banen, shkunen për para Mizalis në një takim, ka kënjë takimi famshme që është lëvizja studentore, edhe që banën, banën një takim atë. Mje para Mizania e kuptote shumë mirë situatën se ku ishte dhe se i kishte arë fund në sistemit.
1: Sigurisht, ujke vjetër.
0: Edhe banën një veprim atë dhe sa shikoni sa ju të rritë, sepse ju nuk i dini disa gjana, sa.
1: Dini gjitha këto, me jo? Lëvizjen e dorës,
0: pikë është, pa, ke parasysh,
1: dhe ishte, më tha nuk i dini gjitha,
0: nuk i dini, pa dhe pikë është, edhe na nuk kena asnjë ndryshim. Nga ajo 91-shi e famshme në 2026-ën e sotme. Edhe nga ana tjetër, kjo lëvizje duhet të kuptojmë. Nuk është e rëndësishme prej ka nisja, ku të nisja, ku shë mbështetja, se për mendimin tëmë. Kush do të ketë mbështet? Po ka një problem. Që sot, na jena sot mbi 20 vjeqare. Apo jo? Mbi 20 vjeqare dhe vazhdojmë fatë ketësisht. Edhe fëmit tonë sot, janë duke u kultivu me elementin, me fjallën fatkesisht kyqe protest. I kë breziri është duke u ushqy me këtë elementin e protestës. Edhe që farë ndollë, nga kjo protest e famshme që nuk është e para, sot janë bada ma për para, sot fëmit u shehen dhe thonë, unë pa protestojnë nëjë mësusit, unë pa protestojnë nëjë mamit, unë pa protestojnë nëjë babit, unë pa protestojnë nëjë motrës, nëjë vlojnë, nëjë shokët e më thetash, dhe lind elementi i famshëm që folën pak më parë për bullizimin. Që të më thonë,
1: na ka bullizu dikush sot në radio.
0: Pa qënë si ka, na bullizojnë, ne na të hapun.
1: A jam e shnosh të unë, profesore Vamsi?
0: Pa gjithë kush është shnosh për vetja, shido për vetja, pa që këna me bënë.
1: Dikush këtu në përmeni shnejtin.
0: Pa të përmeni shnejtin sot e dëjnë, gjithë kush është shnejtëm dhe i dobë dhe i shnosh në temperamentin e vetë.
1: E mirë është me pranu tjetërin si që është.
0: Respektojmë tjetërin,
1: po s'ka bukur.
0: Pari është dhe
1: bukur,
0: but they
1: are hard, I like it.
0: Pa ndaj janë gjënët, ne për hirtë vërtetës duhet të rritemi me mendësin tonë, ato njerëz që dalin aty duhet të respektohen të gjithë.
1: Po patjetër.
0: Domethënë nga i malli tek i vogli, në të gjitha moshat, dhe bravo ju qoftë që dalin, për hir pavarësisht bindjes,
1: po
0: sepse është një veprim i guximshëm,
1: edhe i drejtë,
0: i drejtë po diskutim, po i guximshëm, sepse gjithë secili ka lënë angazhimin e vet, ka lënë punën e vet, ka lënë gjithçka të tij, dhe dëmo marr me një diçka që sot duhet të ndryshojë, sepse ka kohë të ndryshojmë. Pra, pushtetet janë të ndryshueshme, janë relative. Nuk janë pushtet që i kina marrë me tapi. Që një ditë do të lëvizim, kjo dihet. Por, nuk është normale që të shpërfillësh të gjitha këto turma. Ka diçka të që letë. Pra, në qovë se ka një protest masive, gjithë përfshirëse në të gjitha qytetet, edhe mbi të gjitha ka përcyt kufit e Shqipërisë, atje më vjen keq që kjo nuk mund të tregosh mos përfillës.
1: Po.
0: Pra,
1: a nuk të duket pak eufori apo?
0: Po nuk ka gjë kështu e sa ju më që. Po nuk më fal. A di s'ka problem, nuk ka këtu luj teatr kush.
1: Jo.
0: Këtë kuptojmë, nuk ka ta, nuk ka skenë teatrale kjo.
1: Është, po po, unë e kuptoj këtë.
0: Është originalitet.
1: Po. E tashti unë kisha një vrejtje, po përflitet, po merret në përgojë i shkreti pelikani kaqorel. Shqiptart janë kaq popull kaq dashës, kaq pelikan dashës, kaq respekt.
0: Po të bëj një pyetje, po të përgjigje me një pyetje tjetër.
1: Të jetës së kafshëve.
0: Ne kena dalje shtetit dhe vazhdojmë të dalim në shtetin në mënyra të ndryshme, po jo. Na kena një shpopullim të jashtëzakonshëm të vendit tonë, po jo. Bukur. Janë njëta njërës, jena ne të gjithë, që kur kalojmë kufinin e Shqipëris, unë s'pa thamë 100%, po të pak të 90%, tregona shumë njërzor, tregona shumë të respektum, dhe po gjithë shkojet.
1: Kena frikë, asë gjatë jetër frikë nga në rigjit.
0: Unë po t'jep ka një shemë të thjesht shkoja shtetit, unë vetë personisht kur kam kënë në përëndim, e më lekë se vitin e kalum, kam na një ore gjysë në rralë, një orë në gjysë në rrallë për me marrë një produkt që kisha dëshirë.
1: Dhe nuk ke shtyë asnjë?
0: Lene me shtyë asnjë.
1: Dhe nuk ke bërtit?
0: Lene me bërtit, po së dëgjova as personin që kisha krahmeja që po fliste me zatën antë.
1: Security,
0: po pikërisht, po kjo problemi. Pra, me e thamë që na, në fakt, nuk jena gjak në zesë si kur se duka, për na ka ba vëndi dhe na kanë ba pa drejtësit që na shfaqen këto, sepse kena shumë ngërqe, nuk kam çështje bine politike për tjake, ju lutem të kuptojmë. Çështja është, ne kena dëshirë për me pas qetësinë dhe rehatin, dhe mbi të gjitha me pas rendin, mirë qënjen, se kja është kryesoria.
1: Kryesoria është
0: por,
1: mirë qënja.
0: Por, të diskutosh sot elementet më bazike të jetesës, që shumisës e popullsisë nuk i del as rroga për me mulu mujin, me shpenzimet që kajnë, në 2026 sot nuk është as pak normale dhe etike. Prandaj, gjithë kjo protest masive,
1: nuk është në fakt vetëm për çështjen e zvërnicit,
0: absolutisht, është shumë për gjëra të tjera. Po, diskutoj. Për jetesën në përgjithësi.
1: Për të gjitha çështjet.
0: Për jetesën në përgjithësi.
1: Për pak naçsit e akumulume.
0: A thamë në fillim, pak naçsi është kurt. Okay. Nuk bën kush protest për çef katon se ka se mund tek mua dhe pa hajde se po protestojnë. Është një pak naçsi. Atëherë ti do ta respektosh dhe do të jap ke për detyrë për mjedhën përgjigje. Jo ta ironizosh. Populli nuk ironizohet. Popullit i e për detyrë për mjëdhan përgjigje edhe bindëse madje, sepse në fund funit kjarë në pushtet për këtë punë. I zgjell si baj menqme, për që i zgjell, ku dhe që t'jesh?
1: Êshtë zgjell dhe me shumit së votesh.
0: Pa, pikrish, po, kjo është problemi. Atëherë, fuqia, unë kam në gjurë lider të famshëm, ne tani këna në gjurë, që sot nuk njifet fuqi ma e madhe se sa fuqia popullit.
1: Teorikisht.
0: Po teorikisht, po me përsa më të... Edhe këtu e kena në rastin konkret, popullë është fuqia absolute këtu, në qovë se kë popullë ka dalë në këtë protest sot në 2026, të lutem, respektoje dhe jepi përgjigje bindëse. Ka që si është është? Pa dash me majtë krahun e kërkujt, nuk e në lidhje këtu. Jepi përgjigje bindëse. Është si puna i saj, është simtar jena, për shembo, në qovë se në zanë si mu, apo dikën tjetë një mësut e pytë për i diqka, unë kam për detyrë mi edha një përgjigje bindëse djalit. Në qoftë se nuk e di atë përgjigje, kam për detyrë mund mi studiu gjanat edhe mi a këthuj përgjigjen që djalin ta ose vajzen ta bindi pra të pyte që më ka ba. Ka që si eshtesh?
1: Okay.
0: Kena shku në spital mjeku, ka për detyrë për mi edha një përgjigje bindëse të smurek, sepse ashtë për një atë punë.
1: Apo spitalet tona janë shëmbullore në fakt. Na kanë lakmi edhe bota, Italia, Amerika, Gjermania, sidomos.
0: Po kjo është problemi.
1: E falenderojmë teknikën.

0: çfarë është demokracia? Sundimi i popullit.
1: Demokracia është sundimi i popullit, por duhet të kuptojmë, demokracia për mendimin tim është vlerësim i fjalës së mirë për shumë. Për mua. Në qovë se fjalla do të mirë përshohet, do thuhet në vendin e duhur, në kohën e duhur, edhe do të japim produkt, ajo është demokraci. Okay. Nuk ka demokraci të poshtërosh tjetrin, nuk ka demokraci të kesh
0: tabulizosh tjetrin,
1: nuk ka demokraci, unë kam të drejtën e fjallë dhe pas tham ty gjithë fa dhe gjanësh, jo nuk ka një dhejq. Demokracia, nga vetë fjalla demokraci, vjen në të jetuarit në paqe dhe në harmoni, ka që thjesht është. Njeriu ka për detyrë me jetu në paqen.
0: Si ka që thjesht edhe ne shqiptarët nuk parim të bajmë gjana të thjeshta. Ndërko, që në ka, disha me thonë kena ba gjana matë mlaja, matë ndërlikume dhe gjanët e thjeshta s'po i bajmë.
1: Më falë, a thonë me pak më parë dhe pa përfundojmë, kur folme për festivalin pranverës. Doli një personalitet si që është Gjani Ciku, që e përshëndesim dhe e vlerësojmë pa diskutim. Pse pikë është fjala e këti njeriu apo e këty e njerëzve vlerësohet dhe peshohet shumë? Sepse këto njerëz janë vlerës me vlera. Ne që në kushtëm për me ka njerëz me vlera, asë gja nuk në kushtëm. Pra ne duhet punë dhe duhet i fije të ledzojmë.
0: Ledzim.
1: Të ledzojmë edhe të kuptojmë qartë.
0: Thashtë se po thu lek. Po duhen edhe lek.
1: Edhe lek duhen po tjetë.
0: Madje njerëzit me vlerë dhe me peshë janë njerëzit me lek.
1: A, në realitetin që po jetojnë.
0: Një nga, nuk e di si quhen, influencer.
1: Pa.
0: Një influencer izraelit është në fakt, por është shumë i drejtë, kur fletë shumë objektiv,
1: pa,
0: një njëri shumë i kulturum, por nuk po më kujtohet emri, thotë kur takohen dy lider, në fakt nuk takohen dy lider, dy kryetarë shtetesh, takohen dy kompani, dy biznese.
1: Shoqë panesh të ansishme, ju lutem sa ma shumë që të përcjellin dhe të përqojmë dhe të teqojmë vetëm vlerën.
0: Dhe me këtë që the, unë kam dëshirë të mbyll dhe emisionin për sot. Sa më shumë vlerën e vërtet njerëzore ta mbajmë tek vetja dhe ta përqojmë tek tjetri. Për para se ta mbyll, edhe një herë falenderoj Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshop Lendi, Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe, sponsorët tan. Është koha për një kafe të mirë, profesor Evansi.
1: Ju bëf mi aty në qepin.
0: Faleminderit. Unë kam vërsin dhe kafes, e pranoj, po unë e kam.
1: Nesër.
0: Po nuk mund të jenë ata një
1: saj.
0: A duhet të më bullizosh ti mua
1: për këtë? Ja, s'ka shanse. Pra. E vlerësoj shumë që jepin.
0: E përshëndes Yxha Cafe.
1: Ju bof mirë gjithmonë.
0: Faleminderit. Bujurum thot populli, verbi turke, urdhna dhe me thanë, urdhna, hajde, urdhna. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirë Mëngjesi e Hon me Hite Shqiptare do t'jetë të hënën pas orës 6:30, që ndroni me Radio e Hon në 107.6 MHz për programet tona në vazhdim, që ndroni me ne edhe për mes internetit në faqen Radio e Hona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio e Hona. E përshëndesim dhe falenderojmë teknikon,
1: sigurisht
0: teknikon e dashur dhe të ndërë.
1: Jesh zakonshme.
0: Deri në detajin më të vogël.
1: Po, diskutim.
0: Të përshëndese të fe.
1: Ashtë vlera jonë, pro, kja problemi.
0: Po, shiko, kur teknika është mirë, çdo gjë është mirë. Ajo dihet, janë shpirti i
1: teknika radios. Pushtetisë sot.
0: Po. Po.
1: I kja problemi. Pra ne kur kena teknikën e mirë.
0: Teknika është demokracia
1: jonë. Po, tjetë, është kësonja.
0: Për ata që kanë dëshirë të udhtojnë javë re, fillim javë udhtimi ri, ju sugjeroj edhe një herë Anatours Company për udhtime të bukura, të qeta, të sigurta. Ju lë takim për të shtunën tek hite popullore, ju urojmë të gjithëve një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

halohet jeta nëse si hajdut. Djellët para syve, por as kush në burg. Njerëzit po vet vriten e po lien në rrugën.

0: Mirëmëngjes Tehran. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

0: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

S'pëtëshof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kam 15 vite emigrante. Sot dashka me gjen bajli. Me ike me fillu gjithësha për isparit dhe me vazhdu rrugën shpitane. Se u dashka me kënë majle, me punu, me jetu pa dokumenta në vënd tjetër, e mas me mujt me najtë shpit. Se u dashka me kënë majle, me rritë fmi tonë vetëm, e mas me rritë në lagje ku e në rritë vetë. Se u dashka me kënë majle, sa që në ka ardhë koha e mosha me kontribu, me e banë vënd tjetër e janë vëndin tonë. Se u dashka me kënë majle, për prind ton, pleçni, me në than, bab ma su këtë në shpi. Unë, besaj se shumë emigranta i kanë këta pyvje, edhe shumë tjera noshta. Unë e kam një përgjigje që du me nga, se kena 34 vjetë, që Berisha e Rama, në kanë shkatru shkollat, në kanë shkatru universitetet. Nga kanë ba sikur që të bëjmë punet. Nga kanë hitë besimin. Për Berisha në Burg. Për Berisha në Burg. Kamat për Berisha në Burg.
5: Kamat për Berisha në Burg. Kamat për Berisha në Burg. Kamat për Berisha në Burg. Kamat për Berisha në Burg.
4: Nga kanë hitë besimin. Se policia në mron. E se drejtia e kristat. E kanë përvecu qëto resurs në në tokë e një tokë. E satë strategikisht për e shpronësojnë shqiptarin prejt pëjësit dherën butrin. Mirë po satë, shqiptarin nuk ashtë ma vetëm i lollut, prej hajdut njës, prej arrogante, prej kriçkotësit të rine. Shqiptarin sa të ashtë i revoltu. Edhe kjo rregoj, është gjaja më e bukur. Është gjaja më e bukur. Se të çdo shqiptar, që ashtu çdo qytet Shqipni, e çdo shtet në Europë, vazh mund e beson se ka drejtë e drejtë. E mund të ka tanbe. Ne besu, jena shumë ma shumë shqiptar të mirë, dhe që në kanë lanë me bakë të 34 vite. Koha e hajdutve, e korruptuve, e kriminelave, paraj, sot
1: Mrekullueshëm. Në fakt malësia e madhe nuk ka vetëm Razmën, por Razma është më shumë se i shekull që është pikë turistike. Është e pëlqyeshme jo vetëm për malëcorët, por në shekuj edhe për shkodrant, e sot edhe për shqiptarët, e për evropianët e për gjithë turistët që vinë. Unë du t'ja filloj me disa falenderime, që është një gjë shumë rëndësishme për zonën. Du t'ja filloj me drejtuesin e qarkut, me Neda Karakaçin, që ka përgjegjësinë edhe politike, edhe morale, edhe të mbështetjes malësisë madhe të Shkodrës, Vallëndrinjës dhe të krejtë qarkut edhe në investime, që i nëllët mes nesh, që të festojmë së bashku me te, gjithë shajnë ato. Njëkosisht të prefekten, Olta Duden, mikun tem Kristian Shkelin, Mark Babanin, kanali burbe i lugazinit noftonin që është i pranishëm këtu, dhe gjithë të tjetë mund ketë edhe shumë që është për t'i vlerësu dhe për t'i përmen, por që besoj e kuptën gjithë se cili si nuk kina përmëdhan emra, sepse janë shumë personalitetet që këtu kanë ardhë. Razma është një vend i mrekullueshëm. Jam i binon që përveç natyrës, bukurisë që ka, investimet private që dita ditë shtohen, ku edhe sot kam 3-4 agroturizma, që janë edhe një hotel për masa tarta, që janë për të nërtua, që besoj këte vit të fillojnë punimet, ka qdo të pjesa akomoduse, që janë shumë rëndësishme, por, si që thashë që dhe pak mërë parën, Razma, jam i binon që disa gjana që këtu mungojnë, ministri jo një dashur, dhe të bajnë pa mundën që të realizojnë. Unë para pak ditve në përmes ministrit, bashku me te, kam finalizu 3 projekte madhore për malësine madhe, që unë e falenderoj para gjithë që e një këto, hyrje dalin e koplikut në përmes fondi shqiptarë të gjendimit, urën e kamic në përmes Ministrisë së Mbrojtjes, dhe fushën e futbol ose një stadium në Bajz të Kastratit. Pra në tri gjana të rëndësishme, mere që do marrëm edhe një shkollë, sepse shkollat ma të rëndësishme të panësisë ma dhe janë finalizua, dhe ne të japim ma të mirën e mundshme malësisë ma dhe qofë qeveria, qoftë edhe bashkia. Onë për mos u zgjat dhe ta kaloni shumë bukur, mendoj që edhe grupin artistik jena përpik për të bërë gjanë më të mirë, përveç malëcorve të ndashur që i kënojnë në mënyrë mrekullueshme, tu kenë edhe Gjensilen, që është një këngëtare e shkëlqyeshme, e mirë pritun në gjithë Shqipërinë, e jam i binun që do një një knasësi duke një gjua dhe kanë të saj sonde në këte fest që ne do e kalojmë besoj shumë kanë shumë që të. Unë të ti du të aftoj ministrin sa është dhe i kë vjene dhe shpejt jep një i dur të rokitje se e mëriton plëtsisht të ministrin.
6: Kryetarë, faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Shumë kënaqësi me kenë sot këtu. Shumë kënaqësi me kenë sot në Malësitë të Madhe se në fakt ne jena për një event turistik. Edhe në fakt turizmi në Malësitë të Madhe me kënaqësi nuk është thjesht një destinacion, por është përvojë. Këtu Malësitë të Madhe është mundësia më e mirë që me marrë atë që ka qef turisti me marrë. Mikpritje, natyrë të paprekur, por edhe tradita. Edhe prandaj Malësia e Madhe është kaq e rëndësishme dhe gjithë, duke fillu nga Vërmoshi, Lëpusha, Razëm, Lugina e Cemit, apo dhe Alpet e Malësisë, janë kaq të rëndësishme, sepse përfarsojnë atë që është shpirti autentik i shqiptarit, që në shumë vende tjera, ndoshta edhe është duke humpa, por këtu e gjem të pastër dhe kemi mundësi me u krenu. Turizmi është shumë i rëndësishëm sepse patjetër çdo turist që vjen në gjitha këto troje të Malësisë së Madhe, madhe turizmit është mundësia me kontribut në ekonominë familjare, në çdo turist që vjen dhe drekon apo vjen në një agroturizëm, krijon mundësinë për zhvillimin më të madh ekonomik. Ti që dha kryetari, tash natyrën ju ka falë Zoti. Normalisht është detyra e qeverisë dhe ministrisë teme më mundu më arsa kena mundësi që me kontribu. Mun ba qevi që 2-3 projekte dhe janë bësë, si që është energjisë elektrike që ka edhe Razmen, edhe ujësielësi, po ashtu i Razmen që është duke u punu. Bashkë me kryetarin të bashkisë, kena mundësi me bë edhe disa gjëra tjera të bugrat të cilat edhe i përmendi, por jo vetë. Shumë nërsi që me ftu sot të me qëmë prezente me thënë dy fjalë, edhe qelit mbarë të sesionit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Exhibit. Ditlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa: Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.6
2: MHz.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, pra po vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, dhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot ne në shoqërinë tonë shqiptare, edhe në atë mbar njerëzore, po dëshmojmë një dekadencë ekstreme dhe një rrëshqitje ekstreme në këtë që shejtani I kërcënohet njerëzimit para shejkujve e shejkujve. Do t'i urdhëroj patjetër, do ta ndryshojmë ata patjetër në mënyrë të vërtetuar formën e krijimit të Allahut. Ç'do më thanë? Shiringat, mish me shiringa, domate me shiringa, çdo gjë me shiringa, toka plot pesticide, kimikate, toka nuk ka shumë apjellore, blen disa farra për më miell diçka janë të gjitha farra të klonume. Farra që nuk janë pjellore, nuk ka mam asyne, japin një herë rezultat frutë dhe nuk ka ma. Allahu Ekber, qa është kjo? Kjo është përgjigje e asaj që farë shejtani thoshte para shumë shekuj, do t'i urdhëroj dhe do t'a ndryshojnë sistemin e asaj që farë Zoti ka kriju dhe ka vendosë. Edhe e fundit, lidhja burr-grua, dhe ndajmë tri pikat vogla, e para martesa, po shohim dita ditës se ka një zbehje të imazhit të madhërisëm që Islami ka për martesën. Çdo gjë përveç martesës sot. Madje në sistemet perëndimore sot e kanë zëvendësuar martesën me bashkëjetesën, duke I ikë edhe kurorave kishtare edhe kurorave civile. S'ka më bashkëjetesë, sepse është më me pak ngarkesa edhe përgjithësi. Prandaj themi me të madhe tabanin, prandaj përmendim me të madhe gjyshrit, nanat, prandaj themi me të madhe keni frikë Zotin edhe rruni fëmijët tuaj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thirret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryerjes së aborteve me ceremoni, madje me inëruata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzen të përdal. Me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa nerë, pa moral. Edhe nëse ndodhë diçka që nuk duhet me ndodhë, ka spitale që ta ofrojnë në shërbim dhe thënë, mirë se erdhe dhe bravo qofë, vazhdo. Dërko që Islami e ka lidhen burgru të shetë, dhe e ka fëmijën të shetë, edhe e treta, që është lidhja burr-burr ose gru-gru, që është mallkim, prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jall për ashoqni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazretit Lutit edhe popullit të Lutit alayhissalam dhe mjafton për tu e zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit zanin më të madhe ndaj një fenomeni të frikshëm që po ndodh edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habitshme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këtë agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashmë ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes dhe tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë të dashur të mi. Kjo është kataklizm. Kjo është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojt vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të rujt fëmijët tanë, me kënë vigilent përball këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasus të shejtanit, edhe njërës pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa ta'ala kam frikë se në nëshkon. Kam frikë se në merë për pa udhësin e atyre. Sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojt vlerat e tyne, dhe I lanë gjanët për të shku, jo po këshu është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu. Këte poshtërsi të madhe që bahet mikë të popull e mikë të kom, nuk ka herë në të popullë. Edhe mos thonë pasaj disa, po hepër, po na u bame, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritme, nuk u qume. Nëse nuk e kthejmë të keqen e shejtanëve dhe bive të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na rujt nga pasojat e ndëshkimit të tij.
1: Ngjarja e ditës.
3: Gjatë këtyre ditëve kemi vërejtë edhe gjithë ato protesta. Normalisht edhe kisha nuk mund të rrinë indiferent ndaj çështjeve të tilla. Misioni kishës është promovimi i jetës njerëzore në të gjitha dimensionet ose aspektet e saj. Prandaj kisha nuk është një trup i huaj në rëndësinë e një shoqërie, por ashtu siç feja është në shërbim të jetës si dritë për te. Këtë mision ka dhe kisha me kenë shërptore e jetës edhe dritë edhe nëse doni për jetën sociale. Ajo që ka bjenë sy është se janë tritë që marrin pjesë në këto protesta, e kam përshtypjen se kur të rritë shfaqin një farë zemrimit, si me drejtë, si të pa drejtë, tritë kanë gjithmonë të drejtë, sepse tritë janë energjia një vendit edhe janë e ardhmi ati. Pra ne të gjithë faktore tjerë të cilët janë të panjeshim në jasaj që ka është e tashmja dhe ardhmja vendit, janë pa dej për vendin dhe për ta ullheqete. Fatkesisht triton shumica për tyne gjindeve jashtë të territoreve të vendit. Nga një herë të kryot aja përshtypja si me kënd të dëbum. Dhe qka është ma e keqja, ju në dytiru më shku me punu, sa janë ato të cilët punojnë dy pun, e raste, ka raste dhe tri pun, e punojnë të edhe në kontributin e të shpenzu energjit e tyne për në zhvillu vendet më zhvillu me të botës. E kjo është padrejtësi e madhe. Si kur të krijoshin kushtet, që kjo energji kaq pozitive, kaq e shnetshme, kaq e domosdoshme për një vend, të dhurohej, kontribon të në vendin tonë, pa dyshim që kjo vend i bekuar prej Zotit, e do të ishte në vendet më të veçanta. Ti shoqëroj me lutjen tonë, në mënyrë që Zoti të ndryqojë mendjet, e zemrat aty në të cilët kushtet historike i qojnë që të marrin përsi për edhe fatet e vendit, në mënyrë që të favorizojnë kushte për një drejtësi më të veçantë sociale, të pas parasysh të mirë në përbashkët e parazitash mbrojtjen edhe promovimin e dignitetit njerëzor të i fillu në ato të cilët janë më të pamrojtunit e një shoqërijet. Dhe me thanë nga njerëzit më të varfën, më thjeshtë. Aty të regohet edhe madhështia një vendit e të gjitha strukturave që duhet jenë shërptore, sidomos në jetës njërzore. Nga fungi mujtë shkurt, kremtova meshen në kishen e Shenpalit në Detroit. Ashtë një kishe male, ka po kaq vende sa ka katedrale Shkodrës, por ajo që kam rëndësy, sa jo kish ishte e mushun me qiftet e reja, e mu kryu një njësi shumë e keqe, edhe ata mu duken si të dëbum. Mu kryu një njësi disi e frekshme, qëfar malkimit, mbarti mi vetë vete që kjo energji që këto persona ka së të shneqëm, ka së veçan dëtërohen me lanë vendin e tyne me shku, si që ta që me zhvillu vendet e zhvillume. Këto ka diçka që nuk shkon. Ashtu si që bëhet në familje, çdo gjë i dedikohet fëmijëve dhe trijve në mënyrë që të përgatiten në mënyrën më adekuate, më drejt për jetën, ashtu edhe vendi duhet të funksionojnë, të krijojnë kushtet që ato të cilët janë të pafajshëm dhe janë e tashme ardhmja e vendit, të kenë mundësinë me shpreh identitetin, me shpreh jetën, talentet, dhuntitë e tyre në këtë vend.
1: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmime të më të mira.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: të tjerë.
1: Te kuqezitë Deni.
0: Te kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më

duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë në këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muar jemi, kurse në pulje transmetimit për 55 në vim do të jetë Ali Shahin.

0: Dejusten der Ruhr nekët edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi, ku diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shëbas. Ndërkatë, shefi i diplomacisë turke bëri thirrje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërkaq Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje me Iranin është afër, por paralajmëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai gjithashtu tha se është i hapur për takim me liderin suprem iranian Mujtaba Hanmanej. Gazeta holandeze The Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit për vitin 2026 për një hetim trondetës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në gaz. Raporti tituluar "Çfarë tregojnë plagat" zbulon të paktën 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeçare të goditur nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Alarmet ajrore u aktivizuan të hënë në disa qytete të Izraelit qendror dhe jugor pas lëshimit të raketave nga Irani. Ushtria izraelite njoftoi se kishte zbuluar raketa të lëshuara nga territori iranian dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore u angazhuan për të interceptuar ato. Sirena paraemëruese u dëgjuan gjithashtu në Jerusalem Lindor të pushtuar dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar. Shpërthime u dëgjuan në qiell ndërsa sistemet e izraelite të mbrojtjes ajrore përpiqeshin të neutralizonin raketat. Zhvillimi erdhi pasi ushtria izraelite kreu një sulm ajror në zonën Dahije të qytetit libanez Beirut të pavarësisht armpushimit, gjë kjo që nxiti zyrtarët iranian të paralajmëronin kundër përgjigje. Sipas raportimeve, gjatë natës Irani lëshoi raketa në Trival drejt Izraelit me rreth 10 raketa të drejtuara kryesisht ndaj pjesës veriore të vendit. Ndërkohë, ushtria izraelite deklaroi se ka goditur objektiva në Perëndim dhe në qendër të Iranit. Në një zhvillim tjetër, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore pasi interceptoi një raketë lëshuar nga Jemeni. Ushtria izraelite tha se raketa u neutralizua pasi sirenat u aktivizuan në zonën e Tel Avivit dhe në pjesë të Izraelit qendrore e jugor. Ndërkohë, mediat iraniane raportuan se Izraeli ka goditur kompaninë petrokimike Karon që ndodhet në Masher në jug perëndim të Iranit. Sipas autoriteteve lokale, predhat izraelite kanë goditur objektin industrial. Edhe ushtria izraelite e konfirmoi këtë sulm, duke deklaruar se forcat ajrore izraelite kanë goditur disa objektiva brenda kompleksit petrokimik në Masher.
0: Grupi Huthi i Jemenit deklaroi të hënën se do të vendos një ndalesë të plotë dhe totale ndaj lundrimit detar izraelit në ditën e kuq, duke paralajmëruar se anijet e lidhura me Izraelin do të shënjestrohen sërish me sritjes së tensioneve rajonale. Grupi në fjalë njoftoi gjithashtu se ka kryer sulme me raketa drejt asaj që e përshkroi si objektiva të ndjeshme izraelite në rajonin e Jafas, duke pretenduar se goditjet arritën qëllimet e tyre me saktësi. Në një deklaratë bërë nga Uthit, theksohet se sulmet me raketa u kryen si përgjigje ndaj agresionit të Izraelit në Iran, Palestinë, Liban, Irak dhe Jemen, duke shtuar se do të përshkallëzoj veprimet ushtarake në përputhje me zhvillimet në teren. Ne konfirmojmë se do të përgjigjemi përshkallëzimit me përshkallëzim, thuhet në deklaratën e grupit, duke paralajmëruar intensifikimin e operacioneve. Izraeli nuk e ka komentuar më njëherë këto pretendime. Megjithatë, më herët gjatë ditës hapësira ajrore izraelite u mbyll përkohësisht pasi raketat e lëshuar nga Jemeni u kapën nga mbrojtja ajrore sipas raporteve të medieve izraelite.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi. Gjatë bisedës u diskutuan tensionet e krijuara gjatë ditës në rajon si dhe zhvillimet e fundit në negociatat që vazhdojnë ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të marrë pjesë në operacionet për pastrimin e minave në ngusticën e Hormuzit, nëse një gjë e tillë kërkohet nga palët e përfshira. Në një intervistë për transmetuesin koreano-jugor JTBC, gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut, Fidani tha se Turqia ndjek të njëjtën parim në zgjidhjet e konflikteve, siç ka vepruar edhe në luftën Rusi-Ukrainë. Nëse palët bien dakord për një zgjidhje dhe ne mund të kontribuojmë ose na kërkohet të lehtësojmë procesin, jemi të gatshëm të ndihmojmë, deklaroi ai. Sipas tij, çështjet teknike ende nuk janë zgjidhur plotësisht, por ekziston një dakordim i përgjithshëm mbi kornizën e mosmarrveshjes. Shefi diplomacisë turke theksoi se gjendja në ngushticën e Hormuzit është të bërë më urgjente se sa vetë dosja bërthamore iraniane për shkak të ndikimit të saj në ekonominë botërore dhe sigurinë humanitare. Fidani paralajmëroi se një mbyllje e zgjatur e ngushticës mund të shkaktojë mungesë ushqimore në pjesë të Afrikës dhe tronditje të mëdha në tregjet globale. Sipas tij, si Washingtoni, ashtu edhe Teherani, dëshirojnë që rihapja e ngushticës të jetë prioritet përpara negociatave më të gjera. Fidani akuzoi Izraelin se po pengon procesin diplomatik, duke pretenduar se Tel Avivi e konsideron një marrëveshje SBA Iran si të papërshtatshme për interesat e tij dhe po përpiqet të sabotojë negociatat. Ai bëri thirrje për presion më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit, duke kujtuar se 157 shtete votuan vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në mbështetje të antarësimit të plotë të Palestinës. Kurdo që kryet gjenocid, ne duhet ta dënojmë, ta identifikojmë dhe ta turprojmë autorin, tha Fidani, duke kërkuar ndalimin e vrasjeve të civilëve në Gaz, heqjen e kufizimeve humanitare dhe përfundimin e pushtimeve. Duke folur për marrëdhëniet e Turqi-Koreja e Jugut, Fidani tha se të dy vendet po diskutojnë bashkëpunimin për ndërtimin e centralit bërthamor të Sinopit dhe se bashkëpunimi në tregti, mbrojtja dhe teknologji po vazhdon të thellohet. Ai shtoi se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka kushtuar rëndësi të veçantë zhvillimit të marrëdhënieve me Korenë e Jugut gjatë viteve të fundit.
1: Ndërkaq që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve mes Izraelit dhe Iranit. Izraeli dhe Irani duhet të ndalin me njëherë zjarin, u shpre ai në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale.
0: Shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se Netanyahu do të detyrohet të pranojë çdo marrëveshje bërthamore që Washingtoni arrit me Teheranin, duke theksuar se ai vetë kontrollon politikën e jashtme amerikane. Do të thotë që ai nuk do të ketë zgjidhje tjetër. Unë i marr vendimet. Unë i marr të gjitha vendimet, ai nuk i merr vendimet, deklaroi Trump në një intervistë telefonike për gazetën britanike Financial Times.
1: Më herët, presidenti amerikan Donald Trump pati deklaruar në një intervist për NBC News se hapat e mëtejshëm në raport me Iranin mund të shqirtojnë vetëm pasi të arrijet një marveshje. Nëse arrijet marveshje, atëherë mund të flasim për gjërat të tjera. Nëse sillen mirë dhe bëjnë një pun të mirë, mund të nisim bisedimet, tha Trumpi në emisionin Meet the Press. A i theksoj se nuk ka kërkuar që Libani të përfshijet në një marveshje afatshkurë tërë të ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Në intervistën e gjistruar të premten, Trump i tha se kjo mund të jetë diçka që palët e interesuara do të dëshironin ta shihnin, por nuk është pjesë e kërkesave të ti. Presidenti Amerikan u shpre se negociatat me Iranin ndodhen në një fazë vendimtare. Jemi shumë pranë një marveshjeje ose do t'i godasim rënd, pati deklaruaraj. Trumpi bëri të ditur gjithashtu se është i gatshëm të takohet me liderin suprem të Iranit, Mukteba Hamanej. I pyetur nëse ka informacion për vendodhjen e Hamanejt, Trumpi u përgjigj: "Nuk dua të them nëse e di apo jo, por ka shumë mundësi që ta di."
0: Gazeta izraelite Haaretz shkruan se përplasjet e reja raketore dhe ajrore mes Izraelit dhe Iranit pas dy muajsh qetësie relative e kanë afruar lindjen e mesme drejt rrezikut të një lufte të përgjithshme. Bazuar në raportin e së përditshmes Haaretz, Benjamin Netanyahu ka shprehur vazhdimisht dyshime se një marrëveshje e mundshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të arrinte të kufizonte programin bërthamor iranian ose të përmbushte pritmen e Izraelit. Gazeta e interpreton rikthimin e konfliktit ushtarak si një zhvillim që u shërben objektivave të Netanyahut. Në të njëjtën kohë, raporti thekson se po shtohen tensionet mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Presidenti amerikan Donald Trump thuhet se nuk e dëshiron përfshirjen e SBA-s në një konflikt të gjerë me Iranin dhe po përpiqet të shmangë përshkallëzimin rajonal. Sipas burimeve amerikane, zyrtarët e lartë të administratës së Trumpit e konsiderojnë të dështuar idenë e një ndryshimi të regjimit në Iran dhe po përpiqen të shmangin që përgjegjësia politike për këtë dështim të faturohet shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, mediat amerikane kanë publikuar së fundmi një ser artikush kritik ndaj Izraelit. Një raport i editurës The New York Times pretendon se Izraeli akuzohet të veprimtari spionazhi ndaj zyrtarëve amerikan me qëllim zbulimin e detajeve të negociatave të fsheta për anpushim mes Washingtonit dhe Teheranit. Nga ana tjetër, sipas gazetës The Wall Street Journal, një nga pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshje mbetet kërkesa e Iranit për lirimin e shpejtë të fondeve të ngrira jashtë vendit, të cilat kapin vlera prej 10 miliarda dollarësh. Raporti vënë në pas gjithashtu se Trumpi duhet të marë parasysh edhe kupën e botës në futbol, e cila nisë me 11 qershor dhe organizohet pjesërisht në SBA. Një përshkallëzim i konfliktit në lindjen e mesme mund të largojë vëmendjen ndërkombëtare nga ky aktivitet sportiv i rëndësishëm, të zbejë imazhin amerikan dhe rrjedhimisht të reduktojë përfitimet ekonomike që priten nga ky organizim.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një raportim hetues i gazetës holandese De Volkskrant që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në Gazë është nderuar me Çmimin Evropian të shtypit 2026. Artikulli fitues i titulluar Çfarë tregojnë plagët u realizua nga gazetarët Maud Efting dhe Willem Fienstra, të cilët dokumentuan 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeç të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks, shumica e të cilëve humbën jetën ose mbetën me invaliditet të rëndë. Juria e vlerësoi lart punën e tyre, duke cilësuar si gazetari të jashtëzakonshme në kushte të jashtëzakonshme, të ndërtuar mbi dëshmitë dhe dokumentet e mjekëve ndërkombëtar. Gazetarët u fokusuan tek puna e tyre tek fëmijët nën 15 vjeç, sepse ata identifikohen qartë si të mitur. Një plumb i vetëm në këto pjesë të trupit është tregues i qartë se këta fëmijë u shënjestruan qëllimisht, shkruan autorët. Gazeta bisedoi me 17 mjekë dhe një infermiere nga SBA-ja, Britania, Australia, Kanadaja dhe Holanda, të cilët punuan në 6 spitale dhe 4 klinika në Gazë që nga tetori i vitit 2023. Shumë prej tyre kishin përvojë të gjata në zona krizash si Sudan, Afganistan dhe Ukrainë. 15 prej tyre konfirmuan se kishin trajtuar fëmijë me plagë të tilla të dokumentuara midis fundit të vitit 2023 dhe mesit të vitit 2025. Kirurgu amerikan i traumës Feroze Sindha kujtoi se në ditët e para në Spitalin Evropian ai gjeti 4 djem nën 10 vjeç me plagë identike në kokë brenda 48 orëve, ndërsa në ditët në vim ai ndeshi edhe 9 raste të tjera. Mjekët dhe ekspertët mjeko-ligjor të konsultuar theksuan se ky model uniform tregon për qitje të shënjestruar mundësisht nga snajper ose dron dhe se lëndimet nuk mund të ishin aksidentale.
0: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas paralajmëroi të hënën kundër çdo përshkallëzimi të mëtejshëm në lindjen e mesme mes tensioneve të rritura midis Tel Avivit dhe Tehranit, duke thënë se rajoni nuk ka nevojë për konflikte të rinovuar. Gjatë natës ne kemi parë përsëri përshkallëzimin. Rajoni nuk ka nevojë për një përshkallëzim, por në fakt që palët të ulen në një tryezë bisedimesh dhe të bien dakord, tha Dag Kallas përpara një takimi të ministrave të mbrojtjes në Çiprin greke, duke riafirmuar se BE-ja mund të ndihmojë në lehtësimin e përpjekjeve për një anëpushim. Ajo tha se përparësia e menjëhershme është sigurimi i ndalimit të luftimeve. Anëpushimi është shumë i pritur. Ndalimi i kësaj lufte tani, hapja e ngushticës Hormuzit dhe më pas përdorimi i kohës për diskutime më të gjata, kur bëhet fjalë për temat më të vështira si ajo bërthamore, për çështjet të tjera kritike që janë atje, shtoi Kallas.
1: Qendra e Drejtorisë së Komunikimeve për luftën kundër dezinformimit ka hedhur poshtë si krejtësisht të pavërteta pretendimet se avion luftarak turk që kanë ngacmuar avionët që transportonin ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias dhe ministrat të tjerë evropian, si edhe akuzat për shkelje të hapësirës ajrore greke. Në një deklaratë zyrtare, qendra theksoi se më datën 7 qershor 2026, 6 mjete ajrore po kryerin fluturime në itinerarin Greqi administrata greke e Qipros Jugore. 4 prej tyre, sipas autoriteteve turke, shkelën hapësirën ajrore të Republikës Turke të Qipros Veriut. Për këtë arsye, 2 avion turk që tip F-16 që ishin në gatishmëri operative në Qiprin veriore, u ngritën më njëherë si mas paraprake. Si pas në deklaratës, avionët turqë që kryen detyrën e tyre vetëm brenda hapsirës ajrore të Qiprës veriore, pa hyrë në hapsirën ajrore të Qiprës jugore dhe pa ushtruar asnjë lloj ngacmimi ndaj trafikut ajror në fjalë. Qendra për luftën kundër dezinformimit sqaroi gjithashtu se fluturimet realizuara më datën 6 qershor në kuadër të 115 vjetorit të Komandës së Forcave Aerore dhe Festivalit të Rinisë dhe Aviacionit u zhvilluan tërësisht brenda zonës së fluturimit të Komandës së Bazës së dytë kryesore të reaktivëve pa asnjë shkelje të hapësirës aerore greke. Në përfundim, deklarata u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar që të mos u besojnë pretendimeve që si pasaj synojnë manipulimin e opinionit publik dhe krimin e provokimeve.
0: Evropa po përballet me një debat gjithnjë më të fortë mbi mënyrën se si të ruaj modelin e saj të shtetit social, duke rritur njëkohësisht shpenzimet për mbrojtje. Sipas ekspertëve, vendet evropiane nuk pritet të shkurtojnë drejtpërdrejt shpenzimet sociale për të transferuar ato në industrinë e mbrojtjes, por do të ndjekin një politikë më të ashpër të disiplinës buxhetore dhe do të reduktojnë ndihmat e jashtme dhe programet e zhvillimit ndërkombëtar. Studiuesja e mbrojtjes në Fondacionin Turkseta, Sibel Dys, vlerëson se pas luftës Rusi-Ukrainë dhe tensioneve mes SHBAS, Izraelit dhe Iranit, Evropa e ka kuptuar se mirëqenje ekonomike nuk mjafton më për të garantuar sigurinë strategjike. Si pasaj të dhënat e OECD-s, tregojnë se vende si Gjermania, Mbretëria Bashkuar, Franca dhe Holanda po reduktojnë ndihmat ndërkombëtare, ndërsa kursimet të synojnë të mbështesin rritjen e buxheteve të mbrojtjes. Zonja Dys paralajmëron se shkurtimi drejt për drejt i mbështetjes sociale mund të forcojë partitë populiste të majta dhe të djathta, ndaj qeveritë evropiane pritet të fokusohen më shumë në uljen e fondeve për zhvillim dhe ndihma të jashtme sesa për prekjen e programeve sociale të brendshme. Ajo thekson se investimet në mbrojtje po pezullojnë gjithnjë më shumë si instrument për astronomi strategjike, krijim vendesh pune dhe zhvillim industrial, një çështje që konsiderohet më e pranueshme për elektoratin evropian. Për sa i përket Turqisë, Dys vlerëson se Ankara mbetet një aktor i rëndësishëm për sigurinë evropiane, fal kapaciteteve të saj në industrinë e mbrojtjes. Megjithatë, rregullat e reja të Bashkimit Evropian favorizojnë prodhimin e brendshëm të pajisjeve ushtarake, gjë që mund të krijojë pengesa politike dhe juridike për kompani turke. Sipas saj, mundësitë rëndësishme vazhdojnë të ekzistojnë përmes projekteve të përbashkëta, nën kontraktimit dhe bashkëprodhimit. Ajo sugjeron që Turqia të forcojë lidhjet me Evropën Lindore dhe Jugore, të zgjerojë praninë e saj prodhuese në tregun evropian dhe të zhvillojë mekanizma të rinj bashkëpunimi në kuadër të NATO-s, duke krijuar një model bashkëpunimi që do të sillte përfitime për të dyja palët.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka përfunduar procesin e numërimit të votave duke publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 7 qershorit, nga të cilat renditja e partive mbetet e njëjtë, por ka ndryshime të lehta në përqindje. Sipas rezultatit final paraprak, Lëvizja Vetëvendosje mbetet partia e parë me 42.91% të votave ose 299.152 vota deri më tani. Partia e dytë që ka marrë më së shumti vota në këto zgjedhje, Partia Demokratike e Kosovës, ka 21.12% të votave apo 127.220 vota. Lidha Demokratike e Kosovës ka marrë 17.58% të votave ose 122.575 vota nga qytetarët me të drejtë vote në territorin e Republikës së Kosovës. Alianca për Ardhmin e Kosovës ka marrë 7.56% ose 49.917 vota, duke siguruar pragun e kërkuar për të hyrë në kuvendin e Kosovës edhe për një mandat. Lista Serbe në këto zgjedhje mori 6.18% ose 23.071 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hënën do të nisë edhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i KQZ-s, zoti Valmir Elezi, ka thënë se numërimi do të bëhet në qendrat komunale të numërimit. Pas disa ditësh, pritet të numërohen edhe votat e diasporës. Në këto zgjedhje janë regjistruar rreth 130.000 votues për votim me post ose votim nga konsulatat apo ambasadat e Kosovës jashtë vendit.
0: Si pas rezultateve paraprake, partia në pushtet e kryeministit armen Nikol Pashinjan ka fituar zgjedhjet parlamentare, teksa ai synon të forcojë lidhjet me Perëndim duke balancuar marrëdhëniet me Rusinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Armeni njoftoi se partia Kontrata Civile more 49.8% të votave përpara Aliancës Armenia e Fortë e miliarderit ruso-armen Samvel Karapetian, që siguroi 23.3% të votave. Dy forcat të tjera opozitare, Alianca Armenia e ish presidentit Koçarian dhe Partia Armenia e Prosperueshme, kaluan pragën duke marë respektivisht 9.9% dhe 4% të votave. Pjesëmarrja në votime ishte 59%. Pashinjani e cilësoi rezultatin si një fitore historike dhe u zotua të vijoj kursin e afrimit me Perëndimin. Shefja e BE-s Ursula von der Leyen përgëzoi Pashinjanin duke vlerësuar partneritetin me një Armeni demokratike që po i ofrohet Evropës. Nga ana tjetër, rivali i tij Karapetian i quajti zgjedhjet e të turpshme dhe denoncoi shkeljet e arrestimit të stafit të tij. Komiteti Hetimor i Armenisë hapi 59 raste penale për parregullsi zgjedhore dhe ndaloi 9 persona. Pashinjani ka ngrirë pjesëmarrjen e Armenisë në bllokun e sigurisë të udhëhequr nga Rusia, duke thelluar marrëdhëniet me BE-n dhe SHB-n drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Moska ka reaguar ashpër ndaj humbjes së mundshme të aleatit të saj. Presidenti rus Vladimir Putin kujtoi së fundmi krizën në Ukrainë, duke vënë dukje se ajo nisi me përpjekjen e Kievit për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Javët e fundit, Rusia ndaloi importin e disa produkteve nga Armenia si formë presioni ekonomik, ndërsa zyrtarët armen paralajmëruan që armiqësit e lirisë po financojnë propagandën kundër vendit e tij.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, bëri thirrje për përmirësimin e marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se dallimet mbi lidhjet e ngushta të Ankaras me Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin dypalësh. Gjatë një fjalimi mbajtur në Singapur, Fidani deklaroi se dy vendet nuk kanë mosmarrveshje të mëdha dypalëshe apo kufitare dhe ndarje dhe ndajnë arsye të forta për të pasur një agjend pozitive. A i mbrojti lidhjet historike me Pakistanin, por theksoi se ato nuk duhen parë si pengesë për New Delhin, duke sjellë si shembull aftësinë e Tyrkisë për të ndarë mosmarrveshjet nga pikat e bashkëpunimit me fuqi si Rusia apo SHB-ja. Marrëdhëniet mes dy vendeve hynë në një fazë të vështirë pas luftës 4 ditore Indi-Pakistan në maj të 2025-s, kur New Delhi reagoi ndaj dënimit të sumeve indiane nga ana e Ankaras. Megjithatë, Tyrkia kishte dënuar e para sulmin terrorist ndaj civilëve që ndodhi në Pahalgam në prill të 2025-s, që pasoi me shpërthimin e luftës. Kohët e fundit ka shenjat të riangazhimit diplomatik. Në muajin prill, India aftoi zëvendës ministrin e jashtme turke, Beris Ekinci, për konsultime pas 4 vitesh ndërprerje. Diplomati veteran indian, Talmiz Ahmad, i cilësoi komentet e Fidanit si një shenjë të mirë të vullnetit dypalësh për të riparuar raportet. Sipas tij, Tyrkia dhe India kanë potenciale të mëdha të pashfrytëzuara në fushën e infrastrukturës, prodhimit dhe tranzitit të energjisë. Zoti Ahmad nënvizoi gjithashtu rëndësinë e dialogut strategjik mes dy vendeve përballë paqëndrueshmërisë në Azinë Perëndimore. Për te politikës, të dy kombet të ndajnë lidhje të forta kulturore, ku Tyrkia mbetet një destinacion tejet i popularizuar për turistët indian dhe dasmat luksoze që mbahen dhe zhvillohen në Stamboll dhe në Bregdetin e Mesëveut.
0: Sipas një njoftimi të Unionit të Eksportuesve të Egjiptit, Tyrkia renditet e pesta në botë ndër vendet kryesore eksportuese të limonit. Kryetari i Unionit në fjalë Cengiz Balık deklaroi se rënia e sasisë eksportuar është kompensuar nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, duke sjellë të ardhura më të larta për sektorin. Ai bëri të ditur se nga 3 miliardë 703 milion dollar të eksporteve të frutave dhe perimeve të freskëta të realizuara nga Tyrkia gjatë vitit 2025, rreth 11% janë siguruar nga eksporti i limonit. Sipas Balık, mesatarisht eksportohen rreth 7% të prodhimit të përgjithshëm të frutave dhe perimeve të freskëta, dërsa për limonin, kjo përqindja arrin në 33%. Duke folur për periudën janar-prill, a i tha se eksportet e limonit janë rritur me 18%, duke kaluar nga 165 milion në 195 milion dolar. Synimi i ynë është që deri në fund të vitit 2026 të kalojmë shifrën prej 500 milion dolarve në eksportin e limonit, u shpreh ai. Balık theksoi se eksportet e limonit nga Tyrkia janë rritur djeshëm gjatë dy dekadeve të fundit. Nga 230 mijë ton në vitin 2002, eksportet arritën në 577 mijë ton në vitin 2024. Ai shtoi se është ende herët për të bërë parashikime të sakta të rendimentit të vitit 2026, por pritjet janë që prodhimi të jetë më i lartë se ai i vitit 2025. Sa i përket tregjeve kryesore gjatë 4 muajve të parë të vitit, Vendin e parë për eksportin e limonit turk e zuri Iraku me 64.5 milion dolar, ndjekun nga Rusia me 50 milion dolar dhe Rumania me 14.5 milion dolar eksporte.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 qershor. Si sot më 632-shin ndroi jetë profeti Muhammed, i dërguari i fundit i Zotit sipas fesë islame dhe njerësh figura qendrore e saj. Të njëjtën ditë, Ebu Bekri, sahabi më i dashur i Muhammedit dhe njëri ndërburat e parë që pranuan Islamin, u zgjodh kalif i parë. Në këtë datë vitit 1783, shpërtheu vulkani Laki në Island. Ky aktivitet vulkanik që zgjati 8 muaj u mori jetën më shumë se 9000 njerëzve dhe shkaktoi një zibuke 7 vjeçare. Të njëjtën ditë të 1912-s, sipërmarrësi dhe producenti gjermano-amerikan Carl Laemmle themeloi studion e filmit Universal Pictures, e cila konsiderohet të jetë një nga studiot kinematografike më të vjetra në botë. Zyrat e saj janë në New York, ndërsa studiot në Universal City. Si sot në vitin 1924, u lind politologu amerikan Kenneth Waltz, një nga studiuesit më të shquar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai konsiderohet si një nga themeluesit fillestar të neorealizmit ose realizmit strukturor në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërsa më vonë u lidh me shkollën e neorealizmit mbrojtës. Në këtë datë të 1927-s u lind në Shkodër kompozitori i shquar Çesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si baba i muzikës shqiptare. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi Madh Popullor i Tyrkisë miratoi Kodin e Punës, ligj i parë i Shtetit Republikan Turk që rregulloi marrëdhëniet e punës, punëmarrësit e punëdhënësit. Si sot më 1951-shin, në Akademinë Mjekësore Ushtarake Gylhane të Ankaras u krye ndërhyrja kirurgjike kardiovaskulare e parë në Tyrkje. Në këtë datë të vitit 1958, në sheshin Bejazit të Stambolit u mbajt mitingu ose ndarje ose vdekje për të protestuar presionet ndaj turqëve në Kipro. Të njëjtën ditë të 1970-s vdiq psikologu amerikan Abraham Harold Maslow, i njohur për teorinë e tij të hierarkisë së nevojave. Si sot në vitin 1972, gjatë luftës së Vietnamit, 10-vjeçari Pan Thi Kim Puc u doq për së gjalli nga napalmi, një ngjarje që u kap nga fotoreporteri i agjencisë Associated Press, Nick Yut, ndërsa pak çaste më vonë një vajzë e re u pa duke vrapuar e tmerruar në një rrugë, në atë që do të bëjë një konfituese çmimit Pulitzer për fotografinë më të mirë të vitit. Në këtë datë të 1985-s, u nda nga jeta historiania dhe sociologja Afet Inan, vajza e birësuar Ataturkut dhe një nga profesoreshat e para të Republikës së Tyrkisë. Të njëjtën ditë të vitit 2004, afërdita kaloi përpara diellit për herë të parë pas 223 vjetësh. Si sot më 2009, vdiq në moshën 73 vjeçare presidenti i Gabonit Omar Bongo, ai e mbajti postin e kreut të shtetit për 42 vjet, nga 1967 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 2012 filloi kampionati evropian i futbollit, një organizim i përbashkët nga Polonia dhe Ukraina. Ndeshja hapëse e kampionatit ishte ajo Poloni-Greqi dhe përfundoi me barazim 1-1. Të njëjtën ditë të 2021-shit, Salvadori u bë vendi i parë në botë që shpalli kriptovalutën Bitcoin si monedhën e tij zyrtare me një projekt ligj të miratuar nga Senati. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 8 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Shuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arsit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

impresionuar nga zbulimi i ri i Wilhelm Conrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel po punonte shumë për ta çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquereli u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë të dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquereli, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquereli kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma, dhe e quajti këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurse atomi mund të shpërbëjë në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerelli tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerelli ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerelli bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

0: Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tërë botës.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Sallat me çepe fasulje e Antaljes ka një reputacion që shkon për te kufive të qytetit me historinë e saj gati 100 vjeçare. Kjo sallat, e cila ju bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2017, me aplikimin e dhomës së tregtisë së Antaljes, kryeqytetit turistik të Tyrkisë, është kthyer në një produkt vendas që shijohet patjetër nga turistët si vendas ashtu edhe të huaj që vizitojnë qytetin. Sallat me çepe fasule e Antaljes është një pjatë me fasule me një salcë të veçantë. Ndërsa fasule të llojit çandër, të përdorura në përgatitjen e sallatës, i japin një shije tjetër asaj, tahini, hudhra, krip guri, lëng limoni, uthulla, domatet, çep, vezë, majonez dhe vaj ulliri përdoren gjithashtu gjatë përgatitjes së sallatës. Për përgatitjen e sallatës me çepe fasule, fillimisht fasulet të mbajnë në ujë me krip në temperaturë ambienti gjatë gjithë natës deri në mëngjes. Të nesërmen hiqet nga uji dhe shpërlahet disa herë dhe hiqet të shkumë e formuar nga sipërfaqja. Më pas fasulet e zihen derisa të qajnë dhe të zihen mirë. Ndërkohë, salcë e sallatës përgatitet duke përdorur tahinin, lëngën e limonit, kripën e gurit, hudhrën dhe uthullën. Ndërsa fasulet ende janë të ftohur, i hidhin salcën e përzgjeni dhe i shtoni copa të vogla domate të grira, sipas dëshirës, çep dhe vezë të zjera. Sallata me çepe fasule Antaljas, e cila shërbehet e zbukuruar me vaj ulliri dhe majdanoz, ndryshe nga rajonet e tjera, mund të hahet edhe si pjatë kryesore.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm Turk Akan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi, ku u diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që shefi i diplomacisë turke bëri thirrje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë në bashkëpunimin dypalësh. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërsa Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe në Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një marrëveshje me se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por palemëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai tha gjithashtu se është i hapur për takim me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamanei. Gazeta holandeze De Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit 2026 për një hetim tronditës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në gaz. Raporti i titulluar Çfarë tregojnë në plagët zbulon të paktën 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeçare të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks. Dëgjua të transmitimin e tërë të Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si që do të martë pas lajmeve të ditës do të gjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmitimit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit,

Gendi hapet që në orën 6 mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Gendi ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gendi, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gendi, Baj, 4, Vëmbë.

0: Mona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 06-66-43-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Kam 15 vite emigrante. Po pse u dashka me gjen bajle, me ike me fillu gjithçka prej sparit dhe me vazhdu rrugën shtëpinë tonë. Pse u dashka me gjen bajle, me punu, me jetu pa dokumenta në vend tjetër e mas me mujt me najtë shtëpinë. Se u dashka me kenë maj lehë me i rritë mi tonë vetëm e mas me i rritë lagje ku e në rritë vetë. Se u dashka me kenë maj lehë sa që në ka ardhë koha e mosha me kontribu me e banë vënd tjetër e janë vëndin tonë. Se u dashka me kenë maj lehë për prindë tonë pleqni me në thanë babë mas u këtën shvinë. Unë besaj se shumë emigranta i kanë këta pyetje, edhe shumë tjera noshta. Unë e kam një përgjigje që du me nga, se kena 34 vjet, që Berisha e Rama, na kanë shkatru shkollat, na kanë shkatru universitetet.
4: Një pjesë të gjallë.
2: pati thëmë që aje nuk ashtë toke të zonën, për ashtë toke të ashtë tukme të mpa patem, që këna nuk ku me tukë me shkjo, për me mrojnë të rojë e tona. Dhe kriministri, largi, i thamë, ti që i thërë i në ishani nga kërbeti, i ndësën i toka tuja, e co e patromat, për jam katru ato kursime si patin pitu në emigracion, në atë të ndumë jam lave personalisht, i thëmë, thejtja si të fjallëve, ju përket të fjallëve. Ato që kanë të këndë që, thejtër, për me marë tokën e thejtit, ka bujnë. Se në qasë i vinë, aty me marë tokë thejtit, ata që nuk kanë të fjallë, aty kanë me lalë dhe bujnë.
4: Bosh për të këndë e lalë dhe
5: bujnë! Kasha, kujimi, edhe për shprizimin,
6: Qëpa janë që investitorët strategjik? Investitorët strategjik janë ato të cilët dredje ishin po të ndëra, po janë mishë të pushtetit, mishë ato të cilët kanë marrën lek përmes korupcionit, ato të cilët bëjnë pasën lekësh përmes primeve, drogës e tjerë, dhe hapin biznese, dhe bëjnë investitor strategjik. Qëpa bëjnë investitor strategjik? Ju mërtokin juve, në cilën ligje, mandës e cilës, juve t'ju prishën biznese, juve t'ju prishën shtëpi, dhe në tokën tuj, në trullin tuj, në planin tuj, dhe në atë pasori i mandës të cilës shteti ju ka lënë ka të vja, që një një kanë që në nëndajtën që nuk ju ka njohtu në tretën e prëndësis, apë ju ka lënë ka të vja për procedurat i legalizimit, në një moment të bukur, në një moment të bukur ju aprish. Dhe aty vendos që të nërtoj rezorte, struktura nërtimore, kula, këto duhet të nëjshesin për zhvillimin e Shqipërisë. Për kush ka mundësi financiare, me këto të ardhur avyrëse që ne kemi, të bëjë pjesë për bërse, apo të kaloj pushime në këto resorte luksoze. Kush? Kush për nesh ka mundësi të blesh të pi në këtë shmime, të cilat janë pastrim i legve të krimit dhe të korupcioni? Kush? Pyetën dhe këto strategji dhe të ligje nuk janë për zhvillimin e Shqipërisë. As të shqiptarve, është vetëm thjesht Shqipëria duke u bërë një plaçë për të shitur ndërkombëtarve, në mënyrë që kryeministri jon të rrisë sa më tepër në pushtet. Shqipëria po i shitet shqiptarëve përmes ligjeve të ndryshme, paketës maleve, e cila duhet të shfrytëzohet, sepse fton shitjen e pasurisë publike të Shqipërisë. Përmes investitorëve strategjik, ku personat të huaj blejnë pasuri, ndërtojnë rezorte, vejnë gardhe, ndërtojnë mure dhe ndajnë kufi brenda shtetit shqiptar, diçka që në çdo vend të botës do të ishte antikonstituese. Ndërkohë, kryeministri i vendit del dhe ligjëron si diçka të ligjshme, duke e mbrojtur pa diçka si shqiptari privohet nga plazhi, privohet nga deti, privohet nga rëra, privohet nga pylli, privohet nga ajri,
7: Përshëndetje të gjithëve. Vërtet tu jena një vend të mrekullueshëm. Në fakt malësia modhe nuk ka vetëm razmen, por razma është ma shumë se i shekull që është pikë turistike, është e pëlqyshme jo vetëm për malëcorët, por në shekuj edhe për shkodrant, e sot edhe për shqiptart, e për evropiant e për gjithë turistit që vinë. Unë du t'ja filloj me disa falenderime, që është një gjë shumë e rëndësishme për zonën. Du t'ja filloj me drejtuesin e qarkut, me Nea Karakaçin, që ka përgjegjësinë edhe politike, edhe morale, edhe të mbështetjes malësisë madhe të Shkodrës, Vallëndrinjës dhe të krejt qarkut edhe në investime, që i nëllët mes nesh, që të festojmë së bashku me te, cilë shajnë ato. Njëkosisht të prefekten, Olta Duden, mikun tem Kristian Shkelin, Mark Babanin, kena dhe burpe i Lugazinit, Noftonin që është i pranishëm këto, dhe gjithë të tjetë mund të ketë edhe shumë që është për t'i vlerësua dhe për t'i përmend, por që besoj e kupton gjithë secili si nuk kena për me dhanë emra, sepse janë shumë personalitete që këtu kanë ardhur. Razma është një vend i mrekullueshëm. Jam i binon që përveç natyrës, bukurisë që ka, investimet private që dita ditë shtohen, ku edhe sot kam 3-4 agroturizma, që janë edhe një hotel për masa të tarta, që janë për të nërtua që besoj këte vit të fillojnë punimet, ka qdojt pjesa akomoduse, që janë shumë rëndësishme, por, si që thashë që dhe pak mërë parën, Razma, jam i binon që disa gjana që këtu mungojnë, ministri jo një dashur, do të bajnë pa mu intensit i realizojnë. Unë para pak ditve në përmes ministrit, bashku me te, kam finalizu 3 projekte madhore për mërësin e madhe, që unë e falenderoj para gjithë që e një këto, hyrje dalin e Koplikut në përmes fondi shqiptarë zhvillimit, urën e Kamic në përmes Ministrisë Mbrojtjes, dhe fushën e futbol ose një stadium në Bajz të Kastratit, pra në tri gjana transishme, mere që do marrëm edhe një shkollë, sepse shkollat ma transishme të panësis ma dhe janë finalizua, dhe ne të japim ma të mirën e mundshme malësis ma dhe qofë qeveria, qoftë edhe bashkia. Onë për mësë zgjatë, dhe ta kaloni shumë bukur, mendoj që edhe grupin artistik jena përpik për të bëhë gjanë matë mirë, përveç malëcorve të ndashur që i kënojnë mënyrë mrekullueshme, tu kena dhe Gjensilen, që është një këngëtare e shkëlqyeshme, e mirë pritun në gjithë Shqipërinë, e jam i binun që do një një knasësi duke një gjua dhe kanë të saj sonde në këte fest